0: 校舎を建設する方針を示しました。教育委員会によりますと、火災は今月19日午前11時前に発生し、校舎4階を中心に被害が出ました。警察は4階の音楽準備室内の電気ストーブから出火した可能性があるとみています。北区と教育委員会は会見に先立ち臨時保護者会を開き、今後の方針について説明しました。参加した3年生女子児童の父親によりますと、仮の転校先に分散通学することになる見通しについて知らされましたが、具体的な学校名までは示されなかったということです。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
1: パルルWeather information.
0: ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項ですが、現在茨城県内注意報警報は特に出ていません。それでは外気象から見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は前線が日本の南を次第に北上し、湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近に北上し、前線上の低気圧が夜には関東の東へ進むため曇り、朝から夕方雨となる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。それでは茨城県北部のお天気を詳しく見ていきましょう。今日は東の風のち南東の風、曇りでしょう。明日は南東の風のち東の風、海上では南東の風やや強く曇り、朝から夕方雨の見込みです。海上の波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日の朝6時にかけては 20%、 明日午前中は 50%、 午後は 80% の予報です。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は24度、明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は23度の予報となっています。先ほど窓から外を見たら日差しが出てますかね。うっすらと日差しが見えました。薄曇りといった感じの朝になってますかね。今日は一日曇り予報となっています。ただ関東地方、午後から明日にかけて徐々にお天気が崩れてくる予報となっています。現在ね、茨城県内は 10% 降水確率 10% なんですが、念のためお洗濯物を早めに取り込んだ方がいいかもしれません。さあ、そしてね、台風7号8号ダブル台風なんて言われていますが、影響心配ですよね。関東地方も週末に近づく、または直撃の恐れもあるなんていう予報も出ています。週末にお出かけの予定がある方は気象予報をよくチェックしてみてくださいね。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
2: 手放せない後悔の分だけ今日は変わらないままでいた。

0: 時代最初のナンバーは秋山壮志のナンバー、違和感の向こうでお送りしました。ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥーン。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送。フットボール

時刻はちょうど9時14分になったところです。 FM パルルンハピネス、6月最後の水曜日です。水曜日のお相手は原田美由加です。さあ今日はちょっとした日常の中にある違和感を皆さんから教えていただいてます。メッセージご紹介していきます。いただいたのはけいこちゃんです。ありがとうございます。グッドモーニングみゆかさん、グッドモーニングけいこちゃん。だんだん台風が近づいてきましたね。あまり被害が出ないでくださいと願います。今年はね、来る来るって言っても来ないでしょうって侮ってたら、かなりこの間大雨ね、あちこちで被害が出たみたいですからね。もうこんな6月から台風でどうなっちゃうのよって心配になっちゃいますよね。関東にも来るということだけど、できればそれで海に行ってほしいです。本当です。なんかね、なんかドラえもんの映画、あれ映画じゃないのかな、台風の風光みたいなやつがあったんですよね。で、巨大台風が日本を直撃してくるっていうことで、のび太くんが可愛がって育てた台風の風子ちゃんが、そんなね、みんなを守るために巨大台風に向かっていって挨拶して消滅しちゃうっていうね、大泣きした記憶がありますが、いや本当にもう本当に風子ちゃんじゃないですけど、ふうふうって離れてってほしいですね。私は昨日喉が痛かったけれど、今日は痛みがなくなりました。ゆうかさんは大丈夫ですか？気をつけてくださいね。これね、季節の変わり目だったり気温が変わりやすい時期ね、この時期ってちょっとした風邪、鼻風邪、喉風邪とか引きやすいですよね。私も喉をかなり今年はやっちゃってるので気をつけていきたいなと思います。けいこちゃん大丈夫ですか？なんかね、一回痛みなくなっても後からまた違和感出てきたりするときあるんで気をつけてくださいね。さてテーマ、私よくチョコボールを買ってました。5個とか6個とか、お、クエクエクエチョコボールですねそれが高くてそんなに買えなくなってしまいました。こんなに高いのと思いながら手に取ったら中身も軽い、以前より少ないのかなと思う感じでした。ポテチのこのカラーのものを私はまだ見たことがありません。でも何のパッケージだったか商品が書かれていないものを見たときは、お、なるほど、これは何？何が入ってると手に取ったような気がします。何だったっけ、忘れてしまった。喉の違和感が早くなれなれ、喉稽古でしたといただきました。けいこちゃんね、喉の違和感のうちに早めに私はカッコン糖で治します風邪の初期症状はカッコン糖が効くって半分以上自分に暗示これで治るね。お大事にしてくださいね。無理しないでくださいね。さあそしてね、これチョコボールね、けいこちゃんはチョコボールでしたけど、これに限らず最近なんかいつも買ってたものが、あれなんかあんま入ってない気がする、中のね内容量が少なくなったかななんて思う瞬間結構あったりとか、あとこんなにしたっけこれって価格がね上がっててびっくりしたりとかね、原料高、物価高ね、この時期多いですよね。こういった違和感は多分皆さん何気に日常で感じてる人多いんじゃないですかね。ほんとちょっとしたものでも量が違う。お菓子類は私結構感じますね、本当に。小分けになっているポテトチップスとかね、ああいうこうスナック類がこう5連ぐらいになってるやつ、あれこう食べ過ぎちゃわないでいいし、と子供たち

に持たせたりするのにいいのでね、結構買ってたんですけど、なんかね普通に買ってたけど、自分がね開けて食べてみたら、あれなんかあっという間に食べ終わったぞみたいな瞬間があって、いやただ単に私が食いしん坊なだけかもしれないですけどなんか少ない気がするみたいなね。けいこちゃんでした、ありがとうございます。けいこちゃんリクエストナンバーいただいてるんですけど、この時間ラストあたりでかけられたらなと思ってます。楽しみに待っててください。けいこちゃんでした、ありがとうございます。さあ続いてのメッセージをご紹介していきましょう。いただいたのがたけさんです。原田さんおはようございます。今日も朝から元気に始まるラジオありがとうございます。いや嬉しい、私これで元気になれる。たけさんありがとうございます。さて今回のテーマ、あなたが最近感じた違和感は。規模は大きいですが、もう世界が違和感だらけのような気がしています。おー、時代が変わったといえばそれまでですが、良くも悪くも昔では当たり前なことが今では通用しなくなって、逆に昔では通用しなかったことが今では当たり前になっていて、そんな違和感にいつしか慣れていって何にも感じなくなるのかななんて思っちゃいます。代わって身近な違和感で言うと、デジタル時計でよくゾロ目を見ますね。朝は4時30分には起きているんですけど、早っ。次に時計に目をやるとほぼ確実に4時44分になっています。おお。帰ってきてからもう時計をチェックすると夕方の4時44分になることが多いです。数字が不吉なのでこの先何かが起きそうで怖いです。では今日のラジオも最後まで楽しく頑張ってくださいね。それではといただきました。たけさんありがとうございますね。確かにね、この自分が育ってきた時代と今の時代とのギャップから感じる違和感とかもありますよね。古き良き、ここだったらちょっと笑って許してもらえたはずなのに、おお、そっか、今はこんな事態になっちゃうのか、みたいなね。ギャップから感じる違和感だったりとか。これって手渡しじゃないの?みたいな。私、これで言うと違和感がね、高速道路に乗るのに普段は ETC カード使うんですけど、ETC カード忘れちゃって、普通にね一般の券をこうピーって取って通行券を取ってっていうのをやったんですね。でも私の中では通行券を取って行ったら、まあ ETC みたいにスーッとは通り越せないけれど、出口のところにおじさんかおばさんが立っててスーッと渡すと決済してくれるみたいな、そういうイメージだったんですが、この間出たら自動精算機で私もうずっとなんかなんだろう、こう出口に人がいるところからは ETC だったので、普通にこう道路の真ん中というか、まあまあちょっと寄りましたけど、届くようにを通ってっちゃったんですよ。いや自動決済機届かない、びっくりしちゃったそっか、高速道路を ETC で通過してる間にいつの間にかもうここにはおじさんがいないんだみたいなね、不思議な感じでしたねさあそしてゾロ目の瞬間ってありますよね。でもたけさんのこの起きてふっと見たら4時44分帰ってきて見たら4時44分すごい、4のゾロ目になんか何かがあるのかな、なんか縁起が悪いようでもあり、よいでもあるからね、もしかしたらいいことが起きる前兆かもしれないなんて思ったり、ポジティブに宝くじ当たるかな、サマージャンボ宝くじとかどうでしょうか。なんだっけ、数字をこう
選んで当てるクイズみたいな、あ、クイズ

じゃない、くじみたいな444で行ってみたらどうですか。当たっちゃったりしないかな。たけさんでした。ありがとうございます。さあ、それではせっかくなのでけいこちゃんのリクエストナンバーをかけていきたいなと思います。たけさんのリクエストナンバーも後ほどかけていきます。楽しみにしててくださいね。さあ、それではけいこちゃんのリクエストナンバーこちらです。嵐ガッツ。

お送りしたナンバー、けいこちゃんのリクエストです。嵐ガッツ。けいこちゃん、喉お大事に、無理しないでくださいね。リクエストありがとうございました。ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥン。企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは、電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ、今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Connected now with hot topics and music. And music.Find good taste for everyday life. Curation now. 時刻は9時30分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなって、トレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。キュレーションナウです。なんかね、毎回こういろんな話題をピックアップしていく中で、ふっとこう他の曜日と水曜日との違和感というか、ちょっと違いを感じて、いやダメですねこれ。自分がキュレーターになってしまうと、どうしても食いしん坊なんで、気がついたら食べ物だよねってちょっと気がついたりしてます。ハピネス違和感さあ、今日も美味しい食べ物の話題、私がもうめちゃめちゃ気になっている話題をピックアップしていこうと思います。東京中目黒にちょっと特別な体験ができるカフェがオープンしています。その名もバイ雪見大福雪見大福大好きなんだよね。ロッテの人気アイス雪見大福を自分好みにカスタムして作れる期間限定の体験型カフェになってます。期間は6月17日から9月23日まで。もうね、店内入ると雪見大福の世界観をイメージした白を基調とした優しい空間が広がっているそうです。で、壁には雪見うさぎのね装飾なんかもあって、思わずね写真を撮りたくなる可愛らしさなんですって。インスタグラムの公式アカウントでもオープン初日から多くの投稿が寄せられていて、フォロワーもすでに1万人近く、写真映えスポットとしても注目がされているそうです。このお店の特徴は、なんといっても自分だけの雪見大福が作れるということなんですよね。注文は3ステップになってます。オーダーシートに記入していくんですけど、まずは8種類のアイスから好きな味を選びます。で、8種類のアイスって何っていうことなんですが、マダガスカルバニラ、プレミアムガーナショコラアイス、抹茶、一番摘み深入りほうじ茶、ジューシーいちご、味わいバナナミルク、クリームチーズ、チョコチップミント。いやー、どれも美味しそう。続いて今度はトッピングです。トッピングはチョコレートガナッシュ、ホイップクリーム、パリパリチョコソース、粒あん、黒蜜、ストロベリーソース。

ース、ブルーベリーソース、マスカルポーネチーズ。で、そして最後仕上げが、ココアパウダー、フランボワーズパウダー、抹茶パウダー、きな粉、クラッシュクッキー、チョコクランチ&アーモンドクランチ、フリーズドライイチゴ&ピスタチオ、カラースプレー。ということで、組み合わせ方全部で648通りですって。いや、どうなんだろう、神がかりなベストバランスの一品となるのか、不思議な違和感を醸し出す一品となってしまうのか。味覚とセンスが試されますよね。確実にこれどれにしようか迷うやつですね。でもきっとこれ迷いながら選ぶ時間もこのカフェならではの楽しさですよね。選んだ材料はその場でスタッフの方が一つ一つ手包みをしてくれるんですって。なので出来たてならではのもっちもちの皮の食感が味わえるそうですよ。魅力的だな。あの体験記事とかたくさん上がってるんですけど、私が見た体験記事では、抹茶アイスにホイップクリーム、仕上げに抹茶パウダーを合わせたほのザ和テイストの雪見大福、美味しいね、王道だけど、紹介してました。ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙で、見た目も上品で、雪見大福にふわーっと緑のね抹茶パウダーが綺麗で、思わず写真を撮りたくなるような仕上がりになってたということなんですけど、皆さんだったらどんなアイス、どんなトッピング、そして仕上げ組み合わせますか？で、これにさらに6月から7月には季節限定のスペシャルメニューも登場するということで、フローズンヨーグルトにブルーベリーソース、クッキークランブルを合わせた、これアジサイをイメージしてるんですって。爽やかな一品。これもう本当に最近私、なんだっけ、ブルーベリーヨーグルトみたいなカップアイスにハマってて、すんごい好きな組み合わせ、ぜひ食べてみたい。このマイ雪見大福なんですけど、値段は2個セットで900円から。これね、トッピングや仕上げによって価格が変わっていきます。ドリンクもカフェなので販売されてるんですが、これもこだわりがあって、老舗作法芳香堂とコラボしたお茶メニューがラインナップしてるそうなんですが、煎茶、ほうじ茶、和紅茶の他にアイスコーヒーなんかも用意されていて、雪見大福、自分が作った雪見大福とのペアリング、この組み合わせはほうじ茶かなとか、結構甘めのコクがある感じに作ったのでさっぱりとした煎茶かなとかね。そういうペアリングなんかも楽しむのおすすめなんだそうですよ。またね、知らなかった雪見大福にグッズなんてあるんだ。ここでしか手に入らない T シャツ、キャップ、ステッカー、フレークシールなど限定グッズもあるそうなんですが、これ結構淡いカラーと刺繍デザインがとっても可愛いそうなので、雪見大福ファンならず思わず手に取りたくなるようなアイテムばっかりが並んでるそうです。いいですね、自分で選んで出来たてを味わう特別感もそうですが、次はどんな組み合わせにしようかなっていうワクワクする体験ですよね。中目黒の新しい夏のスポットとして話題になりそうです。ロッテの人気アイス雪見大福を自分好みにカスタムして作れる期間限定の体験型カフェ、マイ雪見大福は6月17日から9月23日までの期間限定オープン。中目黒駅から徒歩3分とアクセスもいいので、気になる方は早めにチェックしてみてください。以上、キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation Now.

0: お送りしたナンバー、たけさんのリクエスト、ミスターチルドレン、西へ東へでした。たけさん、リクエストありがとうございます。いや、ゾロ目444、絶対なんかいいことある気がするんで、なんか挑戦してみてくださいなんて言ったりして、ありがとうございました。
1: FM Palaloon Music Lovers.

0: Second Opinion, CO, JD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
6: さあ、時刻は間もなく9時45分になろうというところです。 FM パルルンハピネス、6月もう最後ですよ。もうこれが違和感だよ私もう7月になっちゃうんですね。というかもう夏至を超えて1年で一番日が長い日、そして2026年折り返しですよ。もうすぐ名越の払いね、半年を振り返って厄を払うなんていう時期が来ちゃったんだなと思って、もう自分の体が2026年半年来たよって認識できない、違和感を感じちゃうそんな今日この頃です。皆さん日常の中に違和感を感じた出来事なんかはあるでしょうか。メッセージご紹介していきたいと思います。いただいたのは新潟の竹内さんです。原田さんおはようございます。新潟の竹内です。おはようございます。竹内さんありがとうございます。今朝の新潟は晴れ 18.3 度、過ごしやすい爽やかな朝を迎えております。おー、気持ちよさそうなお天気ですね。さて今日のテーマ、あなたが最近感じた違和感ということで、私は電気自動車に乗っています。100% 電気で動くのでエンジンはなくて、乗ってからエンジンをかける動作もなくて、スイッチを押すだけ、まさに家電の電源を入れる感じ。アクセルを踏んでもブーンというエンジン音も鳴りません。先日車検で愛車をディーラーに預けて台車を借りたのですが、その時感じた違和感、それは台車がガソリンエンジン車だったので、スタータースイッチを押すとエンジンがかかって音がする、そしてアクセルを踏むとブーンって音が鳴ることです。おそらく大部分の皆さんは普通のことですよね。電気自動車に慣れてしまうと音がしないのが普通になってしまうのです。今では我が家の車は2台とも電気自動車です。1台は私の普通車、妻の車も電気自動車の軽自動車です。ガソリンスタンドに給油に行かなくてもいいですし、帰ってきて充電をしておけば翌朝に充電満タンです。遠出の時は途中で急速充電するかレンタカーを借ります。普段毎日数百キロを走るなんてこともないですからね。慣れるとガソリン車には戻れません。排気ガスも出ないので環境にも優しいです。最近はいろんな影響でガソリンも高いですからね。電気自動車は電費いいですよおすすめです。
7: おお。
6: 追伸、今日はこの後無線関係のイベント協力のお願いに市長と教育長さんのところに行ってきます。ドキドキですが、一大イベントの開催のために頑張りますといただきました。では良い一日を。竹内さんありがとうございます。お、無線関係のイベント何をやるんだろう。教育長さんってことはお子さん関係なのかな。楽しいイベント成功しますように祈ってます。いや、こういうのあるね。なんか日々の生活の中で慣れちゃってて、元に戻ってみたらあれ、なんかもうそれに慣れちゃってて違和感感じるみたいな。なんだろう、実家暮らしした人ってどうだろう。私ね、結婚生活を送ってる時にすごくそれを感じて、

新婚の時に最初の頃はねずっと実家で生活してたので新居がこうなんて言うんだろうな、やっぱ実家がお家な感じがしてホームシック感じてたんですよね。でお家か実家に帰るとホッとするね、どこかホッとする感じだったのに、それがねこう年々と生活を重ねていくと実家に帰ることに違和感を感じるようになる。やっぱり自分のお家がそっちになってくっていうね、不思議な違和感ですね。皆さんもありますか？日常生活慣れちゃってて元に戻してみたらあれ？みたいな、なんかこっちが違和感感じるようになっちゃったみたいなね。竹内さん、イベント頑張ってくださいね。応援してます。ありがとうございました。お送りできるかな、竹内さんのリクエストナンバーをお届けしていけたらなと思います。

リクエストいただいたのは新潟の竹内さん。私は高校生の頃の歌ですが歌詞が刺さりますとリクエストいただきました。いやー、前向きになれる元気なナンバーですね。リクエストメッセージありがとうございました。

時刻は9時53分、まもなく9時54分になろうというところです。メッセージまだまだご紹介していきたいと思います。いただいたのは芋星さんです。原田さん、おはようございます。キャー、6月ラストの水曜日ですか。早すぎる。わかるわかるわかる。ワールドカップますます盛り上がってますね。水戸のスター上田選手の大活躍は嬉しすぎます。私もギャーギャー騒いでました。日本のロッカールームが使う前から美しいくらい整然と片付けられていることを今年もまた言われています。日本人として誇れる素敵なニュースに幸せな気持ちになります。これわかります。なんかね、ロッカールームもそうですし、あの日本のサポーターがね、応援した後にゴミ拾いをきちんとしていくんだみたいなね、そういうニュースもなんか日本人として嬉しいですよね。私はまだ白黒カルビー見ていないんですが、原田さんが見たスーパーの棚、すごいインパクトですね。眩しい銀色、笑い。ほんとびっくりした。そこだけ一区画なんか、お、宇宙かみたいな。やや殺風景な下半分にイラストを描いてオリジナルパッケージを楽しんでいる人もいるんですって。お、なるほどね。なんか色を足してみたら確かに可愛いかも。で、あの上半分が白黒モードで下半分に色塗ってみたいな、ハーフ&ハーフとかね。そういう楽しみ方も、塗り絵効果。違和感というか、私にとって不思議だなと思うことは、お腹いっぱいなんだけどデザートはちょっとでも食べられちゃうということかな。脳内で分泌されたホルモンが腸の運動を活発化させて胃のスペースを空けるんですってね。不思議だ。週末にかけてまた大雨の日もあるようですね。原田さん、気をつけてお過ごしくださいね、といただきました。ありがとうございます。私も不思議だと思ってた別腹ね。なんで開くんだろうね、あれ。体の不思議、神秘ですね。妹さんでした。ありがとうございます。さあ、そしていただいたのがラジオネームシュクランさん、ありがとうございます。原田さん、おはようございます。ラジオネームシュクランです。バルルン B4 チューンで1位ヤギ座の皆さんですと聞いた瞬間、めーっと泣き真似をしました、笑い。おめでとうございます。お恥ずかしながら今日のテーマを聞き逃してしまいまして、わかりません。おお、なるほど。でも今日はね、ヤギ座1位ね、いいこといっぱいありますよ、きっと。テレビのニュースはもうサッカーサッカーサッカーで盛り上がってますね。かくいう私はサッカーあまり詳しくありません。ってことは逆になんか世間がサッカーで盛り上がりすぎてて、ちょっぴりこう温度差に違和感感じたりしますかね。小学生の頃、好きな男の子に褒めてもらいたくてシュートを練習していた昔昔のことを思い出しました、笑い。では今日も放送頑張りなし、いただきました。シクランさん、ありがとうございます。かわいいな、かわいいな。なんかね、好きな人の好きなものを一緒に分かち合ってなんかね、仲良くなりたいんだよね。一生懸命練習したんだろうな、かわいい、キュンとしちゃう。そんなね、盛り上がってるワールドカップですけれども、今朝の速報、グループ系ポルトガル対ウズベキスタンは5対0でポルトガルが快勝しています。さあ、そしてね、グループ L、 イングランド対ガーナは0対0のスコアレスドロー。そしてグループ L のパナマ対クロアチアが今試合中かな、間もなく終了かなと思われますが、0対1でクロアチアが勝ってますね。盛り上がってます。ワールドカップ応援していきたいですね。ということで、エンディング間に合わなくなっちゃった。今日もたくさんの皆さんのメッセージリクエストありがとうございました。さあ、違和感を感じる季節の変わり目ですが、体調を崩さないように元気に過ごしていきましょう。この後も FM パルルにぜひお付き合いください。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: 買った指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove. Tokyo Groove.

0: Kenneth Holland, CEO, JP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: to FM Honolulu Music Lovers.
1: Commune on 76.2 FM Honolulu.
2: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。6月24日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがナビゲートしていきます。よろしくお願いします。さあ今日はですね、今日はそう朝からねちょっと沈んでいまして、というのもまあブログにねちょっと書いたんですが、主人の方のおじが亡くなったというのもあるんですけど、ママ友がね亡くなったというのもありまして、まあ本当にまだね月曜日に亡くなって、で昨日ね弔問に行ってきたんですが、なんだかまだ信じられない感じですね。本当にそう、なんかこういろいろねお話ししていく中で、やっぱり健康診断ってすごく大事なんだなとかね、まあいろんなことを思って、まあ息子たちともねちょっと話をしたりしましたけど、あやっぱりこうやって伝えたいときはちゃんと伝えた方がいいんだなとかね、やりたいことはもっとちゃんとやっとこうとか、なんかすごくそんなことを意識した昨日でした。ね、自分よりも、まあ私よりも1学年ね、下の彼女は、あと4ヶ月でね、50歳になるところだったんですけどね、なんかすごく、まあ残念というか、悔しいというか、なんかいろんなね、思いがまだ、そう、ぐちゃぐちゃに頭の中にあります。まあこういうこともね、人生生きてるうちにねあるんだななんて思いつつ、これを乗り越えて、まあ、もちろんね私だけじゃなくて、もう本当にもうご家族もそうですし、周り、まあ、お仕事もねされてたので、周りの方々本当にねたくさんいらっしゃるかなと思うんですけど、その方々もやっぱりねこう気持ち乗り越えていかなきゃいけないから、きっとこういうなんだろうね生きていくうちのこの試練みたいなものがあるのかななんてね考えたりします。さあここ坂戸スタジオで11時から14時までの3時間生放送でお届けしていきます。皆さんお付き合いよろしくお願いします。さあオープニングナンバー2曲お届けしていきましょう。さあ元気なねナンバーでいきたいと思います。1曲目バンヘイレン、パナマ。続けてカトリーナ&ザ・ウェイブス、ラブシャインアライトお届けします。

改めましてこんにちは。6月24日水曜日11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんごと竹石ゆかがお届けしていきます。さあ月曜日はですね、毎年恒例になってまして、もう20年以上かな、主人のお父さんの代からねやってることなんですけど、小学2年生に向けたですね

ね、水辺の生き物というか用水路の生き物みたいなね、まあ、それのこう教室をしています。まあ、教室といってもそんなに、ね、私たちが教員の免許を持っているわけではないので、まあ、みんなで自由にというか用水路の、ね、中の生き物を取ってみようみたいな。で、まあ、学校に帰ってから先生方と何だろう、絵を描いたり調べたりいろいろしてほしいなという思いで、あとはですね、まあ、自分たちがその、ね、お米を食べるにあたって、あ、お米のこの何て言うんだろう、周り育ててるね、周りこう道を通っているこの用水路、この中にはこういう生き物がいるんだなっていうのを、知らない子も多いのかなと思って、まあもちろん私も本当にその一人で、結婚してその旦那のお父さんのちょっと手伝いを始めた時に、みたいな、こんなにいろいろと生き物がいるんだっていうことにびっくりしまして、で、そうですね、うなぎもいるんですよね。うなぎもいて、で、まあ、昨日もね、こう土管を入れておいたらそこにやっぱりいたんですけど、ナマズも大きいのがいましたし、鯉とかフナも泳いでますしね、メダカとかモロコとかも本当にあげるとキリがないぐらいたくさんの生き物がいて、なかなか水族館っていうとね、結構海の生き物が多いから、ここら辺で言うと中川遊水園でしたっけ、そう、淡水のね生き物たちって見ることも少ないし、まあ触れることも少ないのかな。まあきっと旦那のお父さんの代はですね、皆さんこう釣りをね、ザリガニを取るのにカエルをこうね結んで釣りをしたとか、なんかそういうことをね、みんなやってる時代かなと思うんですけど、なかなか今の子たちはその、まあ、危ないからっていうのもねありますけど、用水路で生き物を取るっていうのもないのかなっていうことで、まあ、保護者もですね何人かこうついてきてくれて、学校の先生ももちろん来てくれてっていうね、そう、教室をしました。まあ、たくさんね魚が取れて、みんなでいろいろと調べたりとか、これからもっとね小学校の中で育ててくれたらいいななんていうね思いでやってました。さあ、ということで、今日の FM パルルンコミューのラインナップいきましょうね。ラインナップ、この後11時半頃からデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授の鈴木香織子先生のお話があります。12時台になりますと、ルックミーということで今日の私の格好をお話ししてから1枚のアルバムを紹介していきます。12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと1時15分からファンファンファン、今日はですね6月第4週ということで資格のお話をねしたいと思います。1時32分頃からは茨城インフォメーション、続けてパルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。今日もね3時間お付き合いよろしくお願いします。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: コミューン on 76

ダニーでオールアイワナドゥお届けしました。さあ今日6月24日なんですが、記念日何の日かなと思って見てみると UFO 記念日とかドレミの日っていうのがあるんですけど、今日のねテーマにはこちらにしてみましたよ。プチクマの日。お菓子メーカーの株式会社ブルボンが販売するブルボンプチシリーズの公式キャラクタープチクマが初登場したのが、平成23年6月24日ということで、ブルボンが記念日を制定しておりますということでね、皆さん買ったことありますか？ブルボンのプチクマシリーズ、あの細い感じのあれです。こう多分立てて、あの売ってあることっていう言い方が正しいですか、売ってることが多いかなと思うんですけど、このプチシリーズはですね、プチホワイトラングドゥーシャーとか、まあ、クッキーもありますし、おせんべいもあるし、あとポテトチップスとかもあるんですよ。すべてがあのちょっとちっちゃめで細い感じの袋に入ってるので、まあお値段も手頃だし、あとはこうなんだろうな、どっかに持っていく時もね持っていきやすいしっていうのがあって、私もちょこちょこ買えますね。ちょっと今日はね持っていないんですが、でこのプチクマシリーズ、あれさっき数えたんだけど何種類あったかな、多分ね20近くあったんですよ。8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24種類ありますね今。クッキーとか、あとクラッカーもあるし、揚げ丸とかもありますし、どれもこれもね、あプレッツェルとか食べたことないんですけど、そうまだこの種類食べたことないの半分ぐらいあるかな。でも本当にあの外れがないというか、すごく美味しいですねということで今日のテーマはですね、シリーズものでいきたいと思います。あなたの好きなシリーズものは何ですか？まあ、あのシリーズってじゃあ必ず出たら食べますか見ますかっていうところをね、あとはシリーズなんだろう、2、3って面白いって思ったことありますかみたいな感じで、もうシリーズの話って結構ねキリがないかなと思うんですけど、シリーズというと、まあ、こういうお菓子のものもあるし、あとはガチャガチャとかも結構シリーズで出てますよね。それからもう映画、ドラマなどなど、 あと本、まあ、絵本も含めね。私あの小さい頃はノンタン分かります？猫のね、あのもう初めからこう猫がの線がこううにょうにょうにょって書いてあるんですよ。なんて言えばいいんだろう、そうノンタン大好きだったんですよね。そうノンタンシリーズとかね、まあ、もうちょっと今だとなんだろう、いろんなシリーズあるかな、うん、そうですね、あの本だとハリーポッターもねシリーズですし、まあ、映画化されてるのだと、まあいろいろありますね。ロード・オブ・ザ・キングとか、そう、お、違う、ロード・オブ・ザ・リングですねキングじゃないし、ロード・オブ・ザ・リングだし、そう、なんか本、そう、本のシリーズだと、もう司馬太郎とかも もちろんありますね。あの、剣客商売とか、いや、どんどん、なんだろう、どんどん、鬼平犯科帳とかねもうシリーズの本も読んでたし、ドラマも見てたし、まあ、ドラマで言うとあの水谷豊さんが出てた相棒もねシリーズですしね。なのでまあ皆さんシリーズであの面白かったよとか、いや2、3になってくるとあんまりこうだよねとか、こう人がなんか変わってくるとこうだよねなんてね話がいろいろあるかなと思いますので、ぜひメッセージしていただけたら嬉しいです。メールの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 fm762@
FM パルルン palulun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055、 029-307-8055 まで皆さんからのメッセージお待ちしています。そうなのでね、今日の選曲はそのシリーズものの、曲聴いてからね、これはなんとかでしたって言って

方がいいかな。その方がいいですかね。あのドラマとか映画でかかっていたものなどをね、ちょっと混ぜ込みながらあのお話をしていけたらいいなと思っています。さあ、ということでかけようかな。こちらですね、嵐のナンバーです。ウィッシュ。

0: Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.
3: デリシャスフードナビ。この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。さて前回、はい、この春と夏の間のこの時期に出てくる美味しい野菜、こんなのがあるよっていう話をさせていただきました。
3: はい、
4: トマトとかね、キュウリとか、うんうん、で今日は買ったこれらのお野菜をどんな風に、保存したら美味しく長持ちさせられるのかなっていうことについて、少し管理栄養士の視点からお話をしてみたいと思います。
3: はい、お願いします。
4: はい、まあ、トマトとかキュウリって、うん、多分1個とか1本とかそういう少ない単位で買うよりも、まあ、2つ3つ、あるいはキュウリを袋で5本入りとかそういうふうにまとめて買うことがあるんじゃないかなと思うんですね。
3: そうですね、特にやっぱり夏の時期になると、うん、まとめて売られてることが多いですよね。
4: そうですね、うんうん、はい、でせっかくまとめて買うのでそれらの野菜を炒ませることなく最後まで美味しく、そして栄養を落とさずに使い切りたいっていうふうには私もよく思っているんですね。
3: はい、
4: それで、まあ、どういうふうにしたら、最後まで美味しく傷ませずに栄養を落とさず使い切れるのかなってことについて少しアドバイスをしてみたいと思います。
3: はい
4: はい、まずはですね、うん、生のままで放置しないっていうことが大事ですね。じゃあトマトからちょっと見ていこうと思いますけれど、
3: はい、
4: まずトマトは完熟しているのかどうかで保存の方法がちょっと変わってくるんですね。
3: うんうん、
4: あの買っていただくときには、はい、ぜひあのヘタの方を見ていただいてピーンと張っているものとか、あの中心点から白い放射状の線が入っているものっていうことをお話ししましたけれども、
3: うんうん、
4: 買ってきたトマトの赤身、まあ、いわゆる熟度ですね、熟しているのかどうかっていうことで保存場所を変えてほしいんです。
3: あ、それはねまた違う話なんですね。その鮮度と熟しているかどうかっていうのはね、
4: うんうん、そうですね、うんうん、はい、でまだそのトマト全体の中で赤身だけじゃなくって青みが残っている場合ですよね、
3: はい、
4: まだその完熟してないようなトマトの場合には常温15度から25度ぐらいのところに置いて追熟をさせるといいと思います。カゴなどに入れて直射日光が当たらない涼しいところで1日2日置いておくと、うん、だんだん赤くなってくるんですね。
3: おお、そうなんですね、うん、太陽に当たらないところでいいということですね。
4: そうですね、うん、はい、で赤くなってくることで、このトマトの中に抗酸化成分のリコピン、これがぐんと増えてきますので、ぜひねこの追熟っていうことをで食べてほしいと思います。
3: はい、
4: それから真っ赤に熟しているトマトを買ってきた時には必ず冷蔵庫、うんうん、特に野菜室ですね、この中に保存をしてほしいと思います。ただし、はい、そのままポンと入れてしまうと トマトから水分が抜けてしまうので、ヘタを下向きにして1個ずつペーパータオルでくるんであげる、そしてさらにポリ袋に入れてあげる。そうするとヘタが下になっていることでトマト自体の重みで潰れるっていうのを防ぐことができるんですね、うん、
3: ペーパータオルはそれは濡れているペーパータオルではなくて乾いているものですか？
4: 乾いているもので大丈夫です。
3: はい、
4: はい、であの濡れているものでも、特に影響はないんですけれども、乾いているものの方が例えば野菜が汗をかいてきた時に吸収してくれるので、はい、乾いているもので大丈夫です。
3: はい、わかりました、はい
4: ね、ペーパータオルにくるんでポリ袋に入れる、ちょっと手間かもしれませんけれど、ぜひやってみてください。
3: はい、
4: で今度は使い切るために何か裏技ないかなと思って考えてみたんですけれど、丸ごと冷凍庫に入れる。
3: え本当ですか？
4: そう、あの食べきれなかったトマトってありますよね。何個か買ってきて、
3: はい、
4: 2個3個は食べられたんだけど、あと1個食べきれないやっていう1個が残ってしまったら、そのトマトはヘタの部分を丸くくり抜いて丸ごとジッパー袋に入れて冷凍庫に入れる。そうするとなんと凍ったトマトにお水をかけるだけで、湯むきをしたような感じで皮がつるんと剥ける。
3: あーそうなんですね。私ミニトマトではやっていたんですけど、
4: はい、
3: 大きいトマトはちょっとやったことがなくて、
4: ぜひねチャレンジしてみてください、
3: はい、やってみます。
4: そう、これもやっぱり売れてるトマトがいいんですよね。青いトマトだとちょっと気持ちよく剥けないので、完熟してるトマトだったらヘタのところをくり抜いて冷凍庫に入れておくと、水で戻すだけでつるんと皮が剥けてくれるんですね。でそのままトマトスープ作ったり、煮込み料理の中でねぐちぐち崩しながら料理にしてもらうと、トマトを残すことなく濃厚な旨味出汁が出てくるので美味しく料理に使えると思います。
3: いいですね、はい、
4: でさてトウモロコシに行ってみましょうか。
3: はい、
4: はい、トウモロコシは先週も言いましたけれども、もう売られてる状態で朝畑からもぎったところからどんどんどんどん糖度が下がってきますから、もう買ったらすぐに加熱をする、これが大事なんですね。栄養を守る鉄則は買ったらすぐに加熱をするです。
3: はい、
4: でトウモロコシは野菜の中でも、特に呼吸をする量が多いんです。なので収穫直後からどんどんどんどん自分の糖分を消費していきますので、生のまま保存をするというのは NG なんですね。とにかく買ってきたらその日のうちに皮を2枚3枚残した状態でラップに包んで電子レンジで加熱をすると、一番栄養を逃さないというふうにも言われています。600ワットでだいたい 4,5 分ぐらい加熱をすると美味しく加熱ができるのかなと思いますね。
3: 皮は少し残しておいた方がいいんですね。
4: はい、そのようですね。あのラップには包んであるんですけれど、皮に包んであることで、中の水蒸気が表に出にくくなりますから、はい、ぜひ皮をちょっと残すっていうことをやってみてください。
3: はい、
4: で私はよくお水たっぷりの中で茹でてたんですよね。で茹でてしまうとビタミン C がお水の中に溶け出すことが分かっているので、最近はこの電子レンジでチンとするのがとても有効な調理方法だと思います。
3: そちらの方がね、楽に調理もできますよね。
4: そうですね、はい、さてこれも使い切りの裏技を少し考えてみようと思うんですけれど、
3: はい、
4: トマトはねヘタを取って冷凍って言いましたけれど、トウモロコシは芯ついたままで冷凍をする。
3: え？ついたままでいいんですか？
4: そうなんですって。でさっきね、先週ですね、私、トウモロコシ食べ残ったものは、ポロポロ粒状にして冷凍しておくといいよと話をしたんですけれども、
3: はい、
4: 熱いうちにラップできっちり包んで冷ましてあげると、そのまま冷凍してあげれば1ヶ月ぐらいは風味が残るんですって。
3: へえ、そうなんですね。
4: 加熱したてのものだったらば、熱いうちにラップにくるんでそのまま粗熱が取れたらば冷凍庫に入れてあげる。で、もちろん芯がついてるとその後使いにくいので、芯を外してポロポロの粒状にしておくと その後は使いやすいですよね、
3: はい
4: はい、スープに入れたり炊き込みご飯に入れたりしてですね、はい、美味しく食べきっていただきたいと思います。でちなみにトウモロコシの芯の中にも実は旨味成分が入っていて、
3: うんうん、
4: グルタミン酸っていうんですけれど、
3: はい、
4: 結構甘みが出てくるので、うん、炊き込みご飯にするときには芯のまま使うっていう方法もあるようなんですね。
3: ああ、そう、それは、うん、そう、そうらしいなっていうことで、
4: うんうん、
3: 私も芯を入れていましたが、本当に美味しくなっているのかは今一歩よくわからないと思いながら、
4: ね、実は旨味成分グルタミン酸が入っているということも覚えておいてください、
3: はい
4: はい、ではキュウリに行きましょう、
3: はい、
4: キュウリは、うん、冷凍できないと思われがちなんですけれど、ぜひね薄くスライスして軽く塩もみをしてギュッと絞ったものを平らにしてラップにくるむ、そしてジッパー付きの袋に入れて保存をしておくと冷凍庫で2週間から1ヶ月ぐらいは美味しく保存することができます、
3: うんうん、はい、
4: よくキュウリってね冷凍すると水分が多いからガチガチになっちゃうんじゃないかって言われたりしますけれど、意外と塩もみを軽くしてギュッと水を気を絞ってあげることで、ガチガチにならずに解凍してすぐに使うことができるんですね。で使う時には自然解凍で大丈夫なので、もし水が気になったらギュッとその時にもう一回水気を絞ってもらえれば、マヨネーズとあえてねサラダ風に食べてもいいし、ポテトサラダとか酢の物とかいろんなところで活躍できると思います。
3: はい、
4: はい、さて最後に新生姜ですね。生姜も結構食べきれずに残ってしまうところがあるんですけれど、ぜひねすりおろして平らに伸ばして、ラップにくるんでジッパー付きの保存袋に入れて平らに伸ばしたままで冷凍してあげるといいと思います。でそうすると使うときに冷凍の状態でポキッと必要な分だけ折って、はい、使うことができるので、ぜひ新生姜も余すことなく使い切ってほしいなと思います。うん、
3: 生姜は逆に冷蔵庫の野菜室に入れておくと、はい、傷みやすいですよね。
4: そう、結構カビが出てきたりするんですよね、
3: うん
4: うん、なので、ね、生姜自体には抗菌作用があるはずなのに、
3: うん、
4: はい、実はそのままだとなんかこうすなびた感じになったりカビが生えたりしますので、
3: はい、
4: ぜひ美味しいうちにすりおろして保存をしてほしいと思います。
3: はい、わかりました。はい、ありがとうございます。保存方法を知ってるとね、大量に買った時もちょっと不安にならなくて済むなっていうのもね、はい、ありますからね。
4: そうですね、
3: はい、ぜひ皆さんも美味しい時期に美味しい野菜をたくさん食べてほしいなと思います。ありがとうございました。ではまた来週お願いします。時和大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年からミトホーリーホックの相馬浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。

11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。さあ今日はですね、〇〇シリーズ、あなたはどんなものが好きということでね、教えてもらおうと思って皆さんのメッセージテーマにしています。まあ、シリーズというと映画ドラマをね多く思い浮かべるかなと思うんですが、まあ、本だったりとか、あとはシリーズだとそのお菓子、今回はですねプチクマの日、あのブルボンのプチシリーズのプチクマの日というところからねテーマを持ってきてるんですが、そうお菓子のシリーズとか、他になんかシリーズあるかな、ありそうなんか言われるとあーってなりそうなんですけどね。そう、あそうそう、私が言ったのはあとガチャガチャか、ガチャガチャね、あのいろんなシリーズがあると思うので、ぜひ皆さん、まあ、シリーズものでなんかこう集めてるっていう方もねいるのかなと思ったりしますので、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。私あの映画とかドラマはシリーズだからこう絶対に見るっていうことはないんですけど、結構こう続きになってると、話がこうまだ続いているとやっぱりその先が気になって見るということはあるんですが、結構こう話がもうなんていうんだろう、完結していて、また一応シリーズで同じ主人公は出るんだけど、まあ、違う物語っていうのもありますよね。そういう場合は見なかったり見たり見なかったりっていう感じですかね。あまりこうシリーズを見てると意外とあの飽きてくるというのもあってね、シリーズを一気に見たっていうのは何だろうと思うと、そうですね、あの結構時代劇とか、私警察ものは子供の頃から好きだったからっていうのもあるかな、シリーズで見てましたね。あのまあシリーズというか、まあ、例えばですけど見客商売とかの場合もその1話1話であの話がね違うので、まあ、どこまでをシリーズっていうのっていうのもありますが、最近のこう刑事ドラマとかだとその一つ一つに事件があるけど、一番下にこうなんて言うんでしょう、根底的なあの問題みたいのがあって、1話でこう問題提供されて、最後こう10話とか11話であの答えが見えるみたいなね、 そんな感じに、ね、なってるものもありますよね。私ね相棒は乗り遅れてしまって、うちの母は好きで見てましたけど、そう見てないんですよ。時々母が見ているのを後ろからチラチラ見てたぐらいの感じで、再放送で見たのか、まああのちゃんとねドラマの時に見たのか、多分ね初代あの相方のね方が初代の時だったんじゃないかななんて思いますね。一番初めにこうシリーズで見たものといえばバックトゥーザフューチャーかな、それから危ないデカアブデカもう本当にのあのコンビというかね、ユージとタカが好きで見てましたね。あのなんだろう、あの年齢であのおじさんたちはかっこいいと思ってたんだなと思うんですけど、まあね今でもあのめちゃくちゃかっこいいですけど、そう好きで見てたなと思います。遠山の金さんとか暴れん坊将軍とか、まあそこら辺もねシリーズなのかな。まあ遠山の金さんはねあの主人公役、あの金さん役をこう変わられてね、そうるので、それで何回か見てるのそれをシリーズと言っていいんだろうかと思うんですが、そう見て結構見てましたね。あのなぜか水戸黄門よりも遠山の金さんを見てる時が多かった気がします。はい、ということで皆さん
ね、あのドラマ、そう映画、あとでね、そう映画のお話もしようかなと思ってるんですけど、7月公開の映画にもシリーズものの、ね、映画たくさん出てきますね。このトイストーリーもう5ですよ、5。もうすっかりあの3とか4ってどんな話だったっけみたいな感じに、ね、なるんですが、それからキングダムでしょ、それからもう仮面ライダーに至っては、まあ、シリーズといえばシリーズなのかな、うん、シリーズですねずっと続いてるのでね。スパイダーマンでしょ、クレヨンしんちゃんも、モアナと伝説の海、このモアナも、ね、やってましたよね、あれね。そうと思うとね、シリーズもの多いんだなっていうのがね、すごいよくわかるんですが、ぜひ皆さん、まあ、好きなものでもいいし、まあ、シリーズってこうだよねっていうちょっとね意見を言ってくれてもいいなと思いますので、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。さあこの時間はですね、あ、先ほどの嵐のウィッシュはあの花より団子のねドラマのものでしたけど、さあ続いてこちらは何のドラマか皆さんわかるでしょうか。スーパーフライ、オーライト。

先ほどのスーパーフライオーライとはですね、ドラマボスの主題歌になってました。天海祐希さんとね、竹野内豊さんが出てたあの刑事ドラマもね、かっこいいなと思いましたが、曲もねめちゃくちゃかっこよかったですよね。さあということで、11代最後のナンバーになります。バネッサ・ウィリアムス、アルフィー。

0: Fan Pod, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Paloon。
6: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日の担当はゆかりんこと竹石ゆか。

白に黒のこうねブチの感じで、ヒョウじゃないか、ダルメシアンかな柄、はい、になってます。で上がですね黒の五分袖くらいかなの、そうトップス1枚のね、ちょっと涼しい感じのトップスになってまして、でまあ冷房涼しかったな、寒かったなと思って一応ですねまたジージャンを持ってきました。はい、なんかね今日朝は寒ね、意外と涼しかったかなと思ったんですけど、お昼から結構暑い、お昼というか9時ぐらいから暑くなってきて、で湿度もね高くなってきてますので、そう皆さんも水分補給しながら、はい、活動してほしいなと思います。さあこの時間はですねアルバムをお届けしていこうと思うのですが、今日は1曲ずつが意外とボリューミーな感じのものなので2曲にしようかなと思います。さあ今日はねペットショップボーイズのディスコ5というところからね2曲続けてお届けします。シンクオブアナンバー、こちらがですねボーカルにノエル・ギャラガーズ・ハイフライングバーズを迎えてということですね。で2曲目がHow Do You Love で、ボーカルがザ・ヒドンカメラズでお届けします。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Commune on 76.2 FM Paloon。
4: 続いては愛子のナンバーをお届けします。横顔。

このアイコの横顔というね曲、こちらはですねドラマ蛍の光の主題歌になっていました。蛍の光はドラマ 1,2 があった後にね映画もありましたけどね、綾瀬はるかさん主役でね、藤木直人さんとのねドラマでしたね。今日は冒頭でもね言ったんですけど、結構メンタル崩壊しておりまして、どんな曲を聴いてもすぐ泣けてきてしまって鼻声になってしまって申し訳ないなと思うんですけど、はい頑張ってやっていこうと思います。さあメッセージいただきましたのでね紹介したいと思います。こちらは肉まんさん、ありがとうございます。大切な人とのお別れ、とても辛い中の放送、大変だと思いますが最後まで頑張ってください。ママ友は若すぎて何とも言葉が出ませんね。子供さんにとっても想像しがたい辛さがあると思います。やはり人生は短いですから、相手に後悔のない自分でもいたいし、自分自身の人生も後悔のないように生きたいですよね。そうなんですよね、そんなことを言っていいのかわからないんですが、ママ友がね亡くなったことで私こんなに悲しくなったり泣いたりするとは思ってもいなかったんですけどね。そんなにこうなんて言うんでしょう、中学高校みたいにねこう毎日話してとかこうベタベタする感じではないじゃないですか、やっぱり大人になると。なんですけど、その子供たちのねやっぱり部活が一緒というのが、まあ、部活そうですね、部活というよりも、まあ、剣道なので、小学校からね子供たちが一緒にというか敵になったりまたくっついて味方になったりみたいな、ね、感じがあって、やっぱりその試合の時になるとその話をね、いろいろな話をしたりとかするんですけど、まあ今長男同士がね同級生だったんですけど、長男というよりも今はうちの次男のまあ先輩になってまして、ね、6月の末に大会があるので一緒に全国目指そうという話をしていて、一緒に応援に行く約束をしてたんですよね。この約束をやっぱりしたままって、まあ、もちろん彼女もすごく悔しいと思うんですけど、私もすごく悔しくてね、絶対に果たせないからめちゃめちゃ悔しいなっていうところがね、なんかねどこにぶつけていいのかっていうのはね結構つらかったりします。さあ肉まんさんのメッセージに戻って、テーマ〇〇シリーズ、あまり意識したことはありませんが、ブルボンプチシリーズは若い頃に一気食べ全種類制覇をして後悔しました。でも分かります、

ああいうプチシリーズのこう細長いものって、まあ、私ポッキーとかも何でもそうなんですけど、袋開けてしまうと結構こうちょっと残してもなみたいな感じでね言いながら一気にそう食べてしまうんですが、もしかしてこの全種類制覇でさらに一気食べしたのかなね、それは結構すごいかもと思いつつ、いやでもこの味もちょっと気になる、あの味も食べたいっていうのがね出てきますよね。24種類もうあのプチシリーズなんか作り方が上手だなとか思ってしまうんですが、まんまとそれにね乗っかってしまう、そう自分がいます。最後まで頑張れといただきました。全然ね頑張れてなくて、なんか笑いながら泣きながらやってますけど、そうこれをね繰り返して、まあ、乗り越えていくしかないのかななんてね思ってます。ありがとうございます。さあ続いてはこちらかな、かあちゃんです。ありがとうございます。今まで畑で草と格闘していたので今から参加します。いや雑草って本当に何でしょうね、栄養もあげてないのに、しかも水も与えてないじゃないですか、なのにあんなにぐんぐん伸びるっていうこうなんだろう、栄養をね蓄えてほしいお野菜とかは意外と伸びなかったり縮れたりとかして、どういうことって思いますよね。またまた週末台風ですね。本当ですよね。私無事大会応援行けるのかなっていうことばっかり頭の中にありますがね、どうだろう、延期にならない気がして応援にね行く予定ですけどね、怖いですねこれね。さあ今日のテーマですが、まずスターウォーズ、そうだもうシリーズといえばじゃないですか、っていうか いくつあるのかもうわからないっていうぐらいですけど、全部見てるのかな、かわちゃん。スターウォーズとスタートレックとスターゲートとアニメで銀河英雄伝説と沈黙の艦隊かな、あと時代劇ですね。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますといただきました。ありがとうございます。アニメってなんかシリーズって結構難しいなと思うんですけど、アニメってまあ例えばだけどね、1からこう何十巻ってあるじゃないですか、あれってもうこうシリーズなのか、シリーズなのかな、シリーズっていうのは例えばこう1回切れて、あのドラゴンボールのように子供の代になるとシリーズなのかみたいなねちょっとわかんないですね、あのときめきトゥナイトのようにみたいな皆さんわかりますかね。もうねそうシリーズっていうとね、その世代が変わることなのか、どこからがシリーズなのかってわからないぐらいね長いのもあって、逆に年を取らないものもありますよね。シリーズなんだ、あのコチカメとかも年取ってないですよねきっとね。サザエさんとかもずっと続いてますけど、ちびまる子ちゃんとかもあのもうすでに小学生じゃないだろうっていう気がしますけどねもうやっぱり何十年経っても小学生の底をやってるっていう中でですね、そうなんですよ、今回7月のあのトイストーリー5です。トイストーリーの私4は見てないんじゃないかっていう気もしないでもなくなってきてね、これ調べないといけないなと思ってるんですが、トイストーリーの5ではなんとあの時代経過を感じることができるって知ってます？ウッディがですね老化するっていう、老化って何なんだろうみたいなね、なかなかそれもまた難しい決断だったんじゃないかなと思ったりしますけど、まあ後でねこの

ウッディの老化を描いた理由というのもね、話をしていこうかなと思いますが、皆さんからまだまだメッセージお待ちしていますので、このシリーズもののね話、なんだ、食べ物とかでもねいいですし、なんとか味ってこうちょっと別バージョンが出ているものもやっぱシリーズになりますかね。そうなると、冷やし中華とかでも最近お醤油味じゃなくてごま味出てきてますよね。ごま ドレッシングじゃない、ごまだれか、ごまだれ味とかね、そうあれシリーズって言っていいのかなと思いますけど、そうぜひ皆さんシリーズの話聞かせていただけたら嬉しいです。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: 時刻は12時28分を過ぎました。世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントのお時間です。さあ、今日のトピックはまずね、こちらからいきたいと思います。TNC テレビ西日本からですね。福岡市の小中学校の給食で牛乳の代わりに提供された緑茶について、小学校を中心に大量の飲み残しが出たことをめぐり、市長は23日、種類や飲み方を教育委員会でしっかり考えてほしいとの考えを示しました。福岡市内の小学校では2日給食メニューのサバの塩焼きに合わせて紙パックの緑茶が初めて提供されましたが、複数の小学校で特に低学年を中心に大量の飲み残しがあったということです。市長のね、あの言葉からですね、この実施された緑茶の提供でしたが、定例記者会見ではあの記者からね、質問をされたそうなんですね。お茶のこの大量の廃棄があったということなんですが、今後方針の修正など考えていることはありますかということに対して、お茶を飲めない子がそんなにいるんだと、子どもたちがお茶の文化にあまり馴染みがないという報道を見て、まずそこにびっくりいたしました。今後どうしていくかは、例えばお茶を別のものに変えるのかとか、お茶の飲み方とか種類をどうするのかとか、教育委員会で実際に提供しながら考えていくと思っています。牛乳ではなくてお茶を飲む機会を増やしてほしいという思いがあって実施されたと聞いていますが、という答えに対してはですね、お茶でもいろんな種類があります。麦茶もあれば、ほうじ茶もあれば、緑茶もあるということです。ただ総合教育会議というのは、ものを決めてしまう場所ではなく、専門ではない、市長部局が自由に意見交換できる場所で意見を述べているということですので、実際に政策として落とし込んでいく際は、教育委員会としてそうした総合教育会議などでの意見交換なども踏まえて、しっかり現場と打ち合わせをしながら検討していただければと思います、というね、回答だったということなんですが、これはあの教育委員会というよりもですね、栄養教諭の方々がね、あの何でしょう、出てきた方がいいのではないかというのをね、私はちょっと思ったんですが、牛乳ってきっとその子どもたちの成長のカルシウムのためにね、牛乳を一パック入れてるんじゃないかなっていうのがあったので、その大人のやっぱり食事とは考え方が違うし、もちろんあの麦茶とかね、緑茶にも栄養はありますが、牛乳を果たしてそれではなくしていいのかというね、また議論になってくるんじゃないかななんて思ったりしますけどね。皆さんはあの給食で牛乳ではなくお茶が提供されてされたらね、あの親としては、それそして子供としてはどういう気持ちになるのかななんていうのをね、ちょっと考えてしまうニュースでした。続いてはですね、こちらはザ・リバーというところね、ホームページからです。シリーズもので、あの好きなものの一つにワイスピがあります。ワイルドスピード、ワイルドスピードのですね、あのドラマも ね、出るという話はこの前したと思うんですが、次回作が公開されるということで、2028年3月17日アメリカ公開予定、現代はファストフォーエバーということで、なんかフォーエバーってつくと結構終わりなイメージがあるんですけど、どうなんでしょうね。原点回帰を目指し、シリーズ初期に描かれたロサンゼルスでのストリートレースに立ち返るということで、まあ、いろんなところでね、いろんな国でって言ったらいいのかな、撮影されたなと思うんですが、そうシリーズ初期に戻るということで、これで終わりになるのでしょうかね。気になるところですけどね。そう、そしてアメリカで2028年3月となると、その次の年なのかな、日本公開情報がねとか、放題が決まったらすぐにねお伝えしていきたいなと思っています。さあ、そして今日はですね、プチクマの日なんですって。プチシリーズ、ブルボンのね、プチシリーズが発売されたんですが、そのプチクマというキャラクターができたのが今日6月24日ということでですね、もうプチシリーズはなんと30周年だそうなんですよ。このね、ブルボンのホームページからなんですが、6月24日プチクマの日プレゼントキャンペーン今やってます。プチシリーズを4本以上購入して専用サイトから応募すると、抽選で合計624名様に当たるというね、この応募は7月31日までやってますからね、ぜひ皆さん、まだ応募してないよという方は応募していただけるといいんじゃないかなと思います。さあ、このもうちょうどいいよねというこのね、口癖になってしまいそうですけど、このプチシリーズ、これってまあ、CM もですね、今畑芽育さんとね、出川哲朗さんがやっているということなんですが、そんなにプチシリーズの CM って皆さんこう見てましたか？なんかあんまりね、私、まあ、時間帯とかほら曜日にもよるじゃないですか、CM のね出るところって。そうかな、あんまり見たことがないかななんてね思ったりしてたんですが、このプチクマシリーズの今 CM 流れてまして、で今回プチシリーズのテレビ CM のタイアップソングとしてアイドルグループ WEST の皆さんが歌唱する Me Time が決定いたしました。 WEST の皆さんらしい明るさ、優しさ、そしてエールに満ちた一曲が一日を頑張って乗り越え、プチと共に至福の時間を過ごす方々の気持ちを彩ります。会社のねこうデスク開けた時に結構プチシリーズ入ってる方多いんじゃないかなとね思ったりしますけどね。歌詞中にあるウエストのねそのミータイムのその曲の中にあるプチ要素にも注目ということでですね、入ってるそうなので、ぜひ皆さんプチに注目してね聞いていただきたいなと思います。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
7: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹井修香がお届けしています。さあメッセージいただいてますのでね、読みたいと思います。こちらはアルパカさん、ありがとうございます。今日も梅雨の中の良いお天気ですね。もうこれからね、でも台風に向かってると思うとちょっとね怖いですよね。ゆかりん、悲しいですね。お辛いですね。最初から気がついていたわけではありませんが、今日はゆかりんの声が泣いています。でも無理しなくていいですよ。だって悲しいのですから。これは先週ゆかりんが私にかけてくれた言葉ですが、とても心が楽になりました。あ、よかったです。今日はお礼があります。先週のテーマお守りで家に赤べこがいたことを思い出しました。放送の後すぐに押し入れから赤べこを出して飾ることができました。息子が大事にしていたならずっと飾っておけばよかったです。埃なんて拭けばいいのだから。拭くのが面倒だから片付けるなんて当時の私の心模様が見えて、子供にも赤べこにも申し訳ない気持ちになりました。今は愛嬌のある姿で毎日見守ってくれています。ゆかりん本当にありがとうね。いやいや、もうこちらこそですね、ありがとうございます。ゆかりんの声も元気になってきたね。話が長くなってしまいますので、とりあえず送りますといただいてありがとうございます。で、あ、さらにね送っていただいたんですが、今日のテーマシリーズ、自分自身の話ではないのですが、かつてシリーズに夢中になった男のサポートをしていたことがあります。どういうこと？あの息子かな。それは戦隊シリーズから始まりました。15年前でも少数派になっていたウルトラマン。ああ、15年前はもうそうね、あんまりウルトラマンの話は、私たちがやっぱり小さい、私たちって言っちゃダメ、私が小さい頃ね、あのウルトラマンのあのフィギュアもね持ってたあの男子いましたし、ウルトラの母とかウルトラの父とかね、太郎とかねありましたね、うんうん、しかもなぜか怪獣シリーズにはまり、家には塩ビソフトでできた怪獣がたくさんいます。いまだに少しお兄さんになってからスターウォーズにはまり、何度か映画のチケットを取ったり、サンタクロースにライトセーバーという剣をお願いしたり。サンタクロースがライトセーバーを持ってくるってまたすごい話ですよね、それね。ちょっと面白いけど、うん、シリーズに夢中になる男の完全に裏方でした。本当にあのおもちゃ、なんだろうね、おもちゃ屋さんに行くのも結構ね、あのこれが欲しい、あれが欲しいというものもいろいろあったりするとね、あのゲームもそうでしょうけど、予約とかね、あとは並んだりとかねありますからね、うん、ハリウッドの映画ゴジラ、ジェラシックパークにもハマって、一度も子供らしいワンピースや鬼滅の刃などは刺さることなく大人になっていきました。いや別にあのワンピースとか鬼滅があの子供らしいっていうねことじゃないですよ。逆にあの大人でもそっワンピースとかね鬼滅が好きっていう人たちもいますからね。もう本当にこの好き好きはいろいろあるんだなって思いますよね。不思議ですよね、親が教えるもなく 小さい頃から自然に好きなものを見つけてハマっていく様は、何もない私から見ると羨ましい限りです。そうね、これも性格なのかなと思いますけどね、すごくハマる子とそうじゃない子がいるじゃないですか。私のこう友達とかも、なんだろう、誰々のこうファンってなると追っかけになったり、当時だと X とかね、真っ黒い感じのね、服着てましたけど、とか、いとこはジャニーズ好きだったので、そうですね、光源氏の振り付けめちゃくちゃ覚えてましたしね。なんかそれを見つつ、私はいや、そこまでハマれないんだよなっていう自分がいたのをね、すごい覚えてます。 なのでなんか性格なのかなってね、思っちゃいますけどね。こう親がとか友達がっていうわけでもなく、こうハマるときはね、ものすごくハマるんだろうななんて思います。さあ、ブルボンのプチシリーズですが、食べることに夢中で意識していなかったけど、プチクマちゃん可愛いですね。そうなんですよ。私もこれが美味しい、あれが美味しいの方にね、集中していたんですけど、プチクマちゃんもいろいろシリーズというか、こうクマの色が違ったりねするんですよね。そう、欲しくなってしまいましたでしょう。もう今日はこれを聞いてる皆さん、プチシリーズ絶対に買いに行くと思ってますから。ゆかりん、今日のファッション、テロテロのパンツと柄がシックで黒も素敵です。ありがとうございます。今日のお手紙も読んでいただけたらありがとう。ゆかりん、この後の放送も楽しみにしています。いろいろな日がありますね。ゆかりん、皆さんこの後も頑張ろうね。ではまた来週も楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。もうね、皆さんのメッセージをこう曲を聴いてる間に読み返してしまうと、ちょっと涙がね流れてきてしまうので、あまりね読み返さないように今日はねしてるんですけど、本当にすごく思っていただいてありがたいなと思ってます。さあ、この時間はオフィシャルヒゲダンディズムのノーダウトをお届けしていきます。これはですね、コンフィデンスマン JP でやってるのね、ドラマ主題歌になってましたね。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日はですね、テーマ〇〇シリーズ、あなたはどんなものが好きということでお届けしています。なんかテーマがね、少しずつ変わってる気がするのは気のせいと思いながらね、自分で言ってますけど、そう、いや合ってる。〇〇シリーズ、ドラマだったり映画、それから本、それからお菓子とかガチャガチャとかね、シリーズものって

いろんなねのがあるんですけど、そうでさらにその大きいこうなんていうの艦隊みたいになってるんですけど、その中にあのパトカーとかね、そういうレス、まあ、レスキューの、まあ、救急車とか消防とかそういう車もこう収められるようになったりとかして、そうあのシリーズそういえばそうたくさん持ってましたね。あのレゴもシリーズでものすごくあって、あのレゴをどうすればいいんですかね皆さん、あれ多分もう息子たちの部屋にあってもきっと今はね本人たち邪魔だなと思ってるのかな、でもまあ何も言わないんですけど、こう出来上がったものをそのまま置いてあって壊すに壊せないじゃないですか。そう、まあ、私は壊せないし、壊したところでまた作るのはねと思うと、やっぱりあのままでちゃんと綺麗にこう飾る場所がね欲しいなと思うんですけど、飾り棚がなかなかなくて、それかそうですね、レゴのシリーズものすごくあることに今急に本当思い出しましたね。あのどうしてるんだろうみんな、誰かにこうねバラしてもう一回、まあ、箱とかも私多分全部取ってあるんですけど、あの作り方とかのもうあの作り方のそう本も全部取ってありますね。でだから誰かにあげることもまあ可能なんですが、そうなかなかね触れずにそのままになってますね。皆さんどうしてるんだろう、もしあの子どものそういう、こうシリーズものでたくさんあるおもちゃとかこうしましたとかね、あの寄付しましたとかあれば教えていただけたら嬉しいなと思います。私絵本は読み聞かせというのを小学校であのずっと続けてやってたので、絵本自体はまあ私自体も絵が好きだっていうのもあってあんまり誰かにあげたりはしてないんですけど、こう、まあ、いただいたとかで被ってしまったものとかねはあのそうねあの寄付したりとかあげたりはしてましたけどね。シリーズって図鑑とかもねそういうふうに思うとシリーズとしてありますよね。あの子供たちのあの図鑑もどうすればいいのやらと思いながらそのままね子供部屋に飾ってあって、あのうちの父が来るたびに図鑑大好きなんですけど図鑑をずっと見てるっていうのがね、あの必要あまだ必要なのかなやっぱりって思ったりねしています。皆さんからのメッセージまだまだあの受け付けていますのでねお待ちしています。さあ先ほどまあね話が今日は本当に申し訳ないです、あっちゃこっちゃ言っちゃってるんですけど、トイストーリーの5が7月3日より全国公開されるということ で今回あの衝撃のねちょっと内容が、まあ、ネタバレまでにはならないのかなと思うんですけど、ウッディがですね老化しているっていう、もうちょっと結構ねショックな、子供も見たらショックなのではないのって思ってしまうんですが、少しふくよかになってハットを脱ぐと、まあ、帽子を脱ぐとね後頭部が薄くなっているそうなんですが、もうそんなウッディ見たくないとか思いながらも、まあ、どうしてそういうものを描いたのかというのがあの雑誌のですねなんと防具に書いてあります。彼には一人の子供に尽くしてきたこれまでと異なる新たな人生の目的がある。彼はまあ、頑張ってねこう活動してるし心配事もないと。ハゲは彼の疲れ切った様子を象徴している。自分の身なりに気を配ることをやめ、おもちゃを救うためならどんな汚れ仕事でもしてきたんと、まあ、その時間の経過をやっぱり表したいっていうのはあるんでしょうね。古びたおもちゃのコメディ要素を検討する打ち合わせで思いついたアイデアだったそうで、共同監督のマッケナ・ハリスも採用されたかったアイデアが他にもいくつかあったと述べ、彼を奇妙なほどに日焼けさせたかったのですが、まあ、それは実現しませんでしたと。確かにね、あのお家にそのまま置いてあるぬいぐるみとかもそうですけど日焼けしたりしてますよね、まあ、それがあの手に取られていなかったとか、まあ時間の流れっていうのをね表したりするのかなって思ったりしますけどね。まあぜひ

皆さんこのトイストーリーの5、そういうなんかこう時間の経過とか、あとはこう時代の流れみたいなものはね、すごく今回感じることができるんですよね。まあ、タブレットに支配されているということで、あまりおもちゃこう大切に されてないのかなみたいなところで、なのでいろいろな問題提起もあるのかなと思うので、ぜひ見ていただけたらなと思います。さあ曲の方に行きましょう。こちらの曲はですね、ミスターチルドレン花火、もうこの出だしのところであーっと思った方もねいらっしゃるんじゃないかと思いますが、ドラマコードブルーの主題歌になっていました。お届けします。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
2: みんな乗れた、
4: 全部運べた、
2: 上手に通れた、
4: しっかり止まれた、
2: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
4: いいことできた、シエンタ
5: 茨城トヨペット。
6: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
7: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
6: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
8: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
9: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
10: この時間はファンファンファンお届けしていきたいと思います。第4週の今日はですね、資格についてのねお話をしようかなと思うんですが、そう、今日はどんな資格を紹介しようかなと思ったんですけど、まあ映画ドラマなどなど見るときに、まあ、海外のものも含めると、まあ、日本語だけじゃないよねと思ったり、まあ、翻訳のものもあったりするとね、あ、日本語って大事だなと思ったりね。そんなところからですね、今日は英語検定と日本語検定両方をねちょっと調べてみました。まずは英語検定をねちょっとお話しようかなと思いますが、まあ、皆さん意外と中学校の時にですね英検を、まあ、学校の中で受けさせられたり、高校になってからまあ自分でね受けたり、大学とか就職のねために TOEIC を受けたりなどなどいろいろあるかなと思うんですけど、英検、それから TOEIC、それからですね TOEFL とかね、最近はですねもっといろいろな種類があるそうなんですよね。なんですがこの英検というのが、まあ、日本で一番一般的な英語検定となっています。5級から1級までの段階的にレベルがあって、小中学生から社会人まで幅広く受験して、まあ、高校、大学入試や推薦入試での優遇や出願資格に使われることが多いです。例えば英検1級を持っているとその英語のテスト免除になるというね、大学もありますので、そう、あ、その方がいいかもということできっと受けている子もいるでしょうし、推薦の時にね英検2級を持ってる、2級以上持ってると有利って言われますよね。まず2級と3級の間には準2級というのがあって、で2級と1級の間にも準1級があるんですけど、なかなかね準1級も準2級も難しい、感じになってるようです。まあ、最近はですねいろいろな受け方があって、今学校で受けるってなくなってますかね。自分で申し込みをしてという形になるのかな。まあ、自分でその塾とかで受けるっていう時もありますし、いろいろなところで今ね受けることが可能となってきてますよね。で TOEIC を、まあ、高校からですね用いているところもありまして、日本の企業では特に重視されやすいのはこの TOEIC なんです。なぜ統一しないんだろうというところにねちょっとイライラ感を覚えますし、 ね、やっぱりその教育というところの教、ね、部門と就職する時のこの企業としてのっていうところがね変わってくるのかなと思ったりしますけどね。同じだったらいいのにななんて思ったりします。まあ、リスニングとリーディングのスコア型の試験でですね、こちらは満点が990点、リーディングは990点満点、スピーキング&ライティングテストが200点満点ということでね、まあ、英語を母国語としていない人の国際的なビジネス、日常コミュニケーション力を測る民間の英語試験、民間なんですねこれね。日本では就職、昇進、大学入試などで広く利用されています。最近はですね、そう大学入試でも英検ではなくて TOEIC 何点っていうのをね書くところも出てきてますね。うちの長男は多分 TOEIC きっと受けたことがないと思うんですが、次男は高1の頃から TOEIC 英検ではなくて TOEIC の方をね受けてるので、やっぱりそのね学校によって違うのかなっていうのがあります。TOEIC L&R テストの特徴、所要時間は約2時間、問題は200問、まあ、マークシート4択のねになってます。ビジネスメール、会議、広告など実務的な題材が中心となってるそうなんですね。600点前後、基礎的なビジネス英語がおおむね理解できるレベル、730点以上、多くの企業で英語力ありと評価されやすい目安、860点以上、高度な業務でも英語で対応できるレベルとされることが多いということでね、あの次男は1回も点数を教えてくれたことがありません何点なんでしょうね。まあ私も多分受けたら相当低いんじゃないかなと思ったりしますけどね。このビジネス英語ってまたね違いますよね。あの単語もきっと使う単語違うんだろうなと思って、なのでなんでしょう、そのこう言い回しというか、まあ、形容詞とかね、それが分かったとしても単語自体をちゃんと覚えとかないとダメなのかなって思ったりねします。そう、皆さんどんなあのね勉強方法をしてるのかなっていう、勉強方法もね気になりますけど、今は、まあ、パソコンでやったりとか、あとは昔ながらのというかね、あの教科書とか問題集とかを買ってやってる方もねいるんじゃないかなと思います。でこの TOEIC なんですけど、まあ、試験はかなり頻繁にねやってますね。今私 YouCan 見てるんですけど、まあ、年に10回約全国約80都市で実施されるということで、まあ、他のところでもねちょっと見たときに、まあ、1ヶ月にだいたい1回の目安に、ね、なってるということなので、英検よりももしかすると受けやすいのかな。英検はあの年に2回3回なイメージですけどね。そうどうでしょうか。さあこの後ですね、曲を挟みまして、日本語検定、日本語検定ってあの日本語を母国語としてない人のためのじゃないのという方も合わせてね、あの聞いていただければなと思います。さあこれもここで分かったっていう方もいるんじゃないかなと思いますが、中島みゆきさん、銀の竜の背に乗ってです。こちらはですね、ドクターこと診療所の主題歌になっていました。

ただもう一つのね、この日本語検定についてね、少しお話をしたいと思うんですが、日本語検定とは日本語教師 の資格を取るとかとはまた別なんですよね。日本語を母国語とする人を対象、主な対象に、語彙、文法、表記、敬語、読解、表現など総合的に測る国語力検定であり、1から7級のレベル別試験を通して日本語力を客観的に証明できる試験です。日本語能力試験のような外国人向け日本語試験とは別の検定で、学校、企業、個人の学習や評価に広く利用されています。私ね、英検よりもこっちを学生にやってほしいなと思ってまして、5から7級が小学生から基礎的国語力レベル、3から4級が高校、中学上位レベル、2級が大学生から社会人標準レベル、1級が高度な日本語運用力、社会人上級レベルになります。言葉の意味とか使い分け、類義語、対義語をやりましたよね。文の組み立て、助詞、助動詞の用法。それからですね、

敬語、あ、尊敬語ですね。尊敬語でしょ、謙譲語、丁寧語の適切な使い分け。まあ、なんだろう、レストランだけじゃないですけど、お店に行っての店員さんにですね、よろしかったでしょうかって言われることもね、あるんじゃないかなと思うんですが、過去形みたいなね、よろしかったはおかしいんじゃないかなってね、思ったりしませんか。読解、表現、文章の理解、要約、適切な表現選択ということでですね、これは本当に日本人に大切なものになってくるんじゃないかと私はすごく思ってます。日本語の使い方が、まあ、徐々にね、私もそうですけど、大変だよねとかって、本当は大変って何かをこう表す、大きさを表すものであって、大変っていうあれはないんですよね。動詞ではないというか。なので、まあ、学校としても、まあ、企業としてこれ新入社員研修に入れているという会社もあるということなんですが、自分の日本語力の客観的な把握と学習目標の設定が、まあ、今後ですね、大人になってからもできるんじゃないかということで、日本語検定は私もね、これ調べてちゃんと尊敬語と、そうですね、使い分けられるようにしないといけないなっていうね、時々自分であれ間違ってるかな言い方っていうのね、確認はしてまいりますけど、うん、やっぱりそういう検定あった方がいいんじゃないかなって今回ね調べて思いました。以上、今日のファンファンファンは英語検定と日本語検定について資格の勉強をしました。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 車のサブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめに原子力科学館からのお知らせです。アインシュタイン博士からの謎解き挑戦状、謎解きにチャレンジ、謎解き挑戦状は2種類あるよということで、こちら対象は中学生以下となっています。7月の18日土曜日から8月30日日曜日、9時半から夕方4時まで、問題用紙の配布は3時半までとなっています。それから夏休み六冠スタンプラリー、4巻目と6巻目で記念品プレゼント。こちらはですね、日立オリジンパーク、原電東海原子力館別館、東海村歴史と未来の交流館、原子力科学館、日立市郷土博物館、日光記念館が対象となっていますね。こちら中学生以下、7月18日から8月30日までとなっています。ぜひ皆さんね、あの夏休みに子どもたちと足を運んでみてください。続いてボタラシアンリゾートからのお知らせです。夏休みの自由研究が2時間で完成、日本初の泊まれる植物園リンネで小学生向け体験型宿泊プランを期間限定販売ということでですね、こちら販売となっていますが、7月の18日土曜日から7月の31日までと、もう一つは8月の22から8月の31日までということで、宿泊して、ね、勉強するということになりますね。料金が

21,350円税込み。大人お一人様一室大人2名プラス小学生1名利用時のこの大人お一人様の料金ということで、宿泊等により異なりますということです。開催場所は植物園内、熱帯植物館、お風呂カフェ、リンネの湯となっています。日本初の泊まれる植物園、面白いですねこれね。7月18日土曜日より小学生ファミリー向け宿泊プラン、自由研究お助けプランを期間限定で販売します。本プランは夏休みが始まったら早めに自由研究を終わらせたいという思いのご家族に向けた前半日程、7月18日から31日と、夏休みも終盤なのにまだ自由研究が終わっていないという思いのご家族に向けた後半日程、8月22から31の2回に分けて開催いたします。自由研究のテーマは例えば草木の香りや食虫植物の生態、温浴と体の関係などで、講師役のスタッフが約2時間で完成まで全力サポートします。ということでですね、この自由研究お助けプランは、1、花や植物、木々の香りや秘密を調査せよというねプログラムか、2つ目、食虫植物の不思議、虫を捕まえる工夫、3つ目、お風呂が体に与える影響を調べようというね、この3つのプログラムからなっているそうです。さあ続いてはですね、同じこちらのリンネからのねお知らせです。猛暑でも遊べる32の涼感体験を提供、泊まれる植物園リンネ夏限定冷え冷えボタニカルリゾート開始ということでですね、こちらは子どもたちのそういうプランではなくて、普通のリゾートとしてのね提供となっています。近年深刻化する酷暑環境は、特に小さなお子様連れのご家族にとって旅行先選びの大きな懸念となっています。リンネには植物園や熱帯植物館、森の中で過ごせるグランピングエリアなど、夏こそ自然を満喫できる環境があります。そこでリンネでは、暑いから外で遊べないではなく、暑いからこそ楽しめる体験を提供したいと考え、水やミスト、涼感演出の仕掛けを園内の至るところに散りばめることで生まれたのが冷え冷えボタニカルリゾートですということでですね、ぜひ皆さんこちら詳しくはねリンネのホームページで見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けいたしました。パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお届けいたします。今日の天気は東の風のち南東の風、曇りでしょう。明日は南東の風のち東の風、海上では南東の風がやや強く曇り、朝から夕方は雨の見込みです。降水確率です。今日この後深夜0時まで 10%、 明日明け方から朝6時までは 20%、 明日朝6時から正午までは 50%、 明日の正午から夕方6時までは 80%、 明日の夕方6時以降は 40% の見込みです。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で24度、明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は23度でしょう。続けて台風情報となります。台風第7号は24日9時には沖縄の南にあって、1時間におよそ10キロの速さで北へ進んでいます。また台風8号はマリアナ諸島付近にあって北西へゆっくり進んでいます。

台風7号は今後沖縄の南を北上し、次第に進路を東寄りに変えて、27日から28日ごろに暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近する恐れがあります。また台風第8号は日本の南を北上し、27日ごろに伊豆諸島から関東の東を北東に進む見込みです。台風の北上に伴い、渦中から九州や日本の南に伸びている梅雨前線が25日から27日ごろにかけて西日本から東日本の南岸に接近するため、台風や前線の影響で警報級の大雨や高波となる恐れがあります。最新の台風情報に注意してください。以上、この時間はパルルウェザーインフォメーションをお届けいたしました。

ザ・ランページ from エグザイトトライブスワッグ&プライド、こちらはハイ&ローの主題歌となってました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、凹みなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
5: 11時からお届けしています FM Paloon Commune。 今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。先週ですね、コーンボックスの310で映画を見てきたのでね、映画の話ギリギリになってしまったんですがしようと思います。舘ひろし主演の免許返納を見てきました。もう絶対に題名からも、もうキャストからも絶対面白いに違いないと思っていたんですが、声を出して笑ってしまいまして、本当にね、皆さんに見ていただきたいなというか、笑いながらね、考えるべき話だなと思いながら見ていましたが、もう出ている方々がそうそうたるメンバーで、宇崎竜童さんもね、いましたし、大地真央さんに、真矢美希さんに、本当にびっくりしたのが、南野陽子さんが出てたんですけど、なんと舘ひろしさんとデュエットをしたんですよ。デュエットで映画の中で歌を歌っていて、もうこれ私たちの代には、まあ私たちよりもちょっと上の代なのかな、刺さる刺さるっていう感じでね、なんかお宝を見ているようなちょっと楽しい気分に、ね、なっていました。それはですね、泣かないでというね、曲をデュエットでやっていましたけどね。いや、バイクじゃない免許返納ね、バイク返納したら困る、免許返納なんですけど、その舘ひろしが、ひろしさんは主役なので、バイクも、車もまだまだ乗りたいみたいなね感じなんですが、友達がね、こう事故を起こしたことから、別に免許返納すると言ったわけじゃないのに、なんかもう免許よりもこうね、大事なことがあるみたいなことを言ったら、免許返納するってことかみたいなね、騒ぎになっていくっていう話で、70歳というとまだね、すごく若いイメージがありますし、自分もそうですけど、周り家族見てても80歳になってもね、いやまだまだ運転できる、大丈夫、安全だしみたいなところありまして、確かに私の父なんて私よりもあまり事故を起こしたことがないのは確かなんですけど、やっぱりその年齢から来るものってどうしても、なのでこう夜とかね、雨の時は見づらいとか、そういうことも含めて、家族が、私もきっと息子たちが心配していく年になっていくんでしょうしね、それをこう受け入れていくっていうのがね、やっぱり難しいところだなと、なんかまたしんみりとしてしまう感じですけどね。そうか、年齢を重ねていくと、すごくね、いいことももちろんありますけど、考えていかなきゃいけないこともあるし、こう家族とかがたくさん、周りの人がたくさんいるとなおさら考えなくてはいけないこともね、出てくるんだなっていう、そんなのをこう重い題材じゃなくて、なんて言えばいいんだろう、重い題材なんだけど、すごく笑い飛ばしながら、ね、みんなで考えようねっていう感じにね、してくれてるところが、映画のすごくいいところなんじゃないかなと思います。ぜひね、皆さんも見に行っていただきたいなと、はい、思います。さあ、今日のテーマはですね、プチクマ の日というところからそのシリーズものの話でねお話をしてきましたが、メッセージ一つ紹介したいと思います。こちらにゃん太郎さん、ありがとうございます。ブログ見ました。おじさんとママ友さんお亡くなりになったんですね。何と言えばいいのか分かりませんが、ご冥福お祈りします。ねえ、本当な、本当ですよ。もう重なる時って本当に重なるんだなっていうのと、まあこういう悲しみはねずっとこうどんどんどんどんね続いていくんだけど、まあでもやっぱりいい思い出もものすごくあったので、うん、そのいい思い出の方をね強く心に残していきたいなと思うんですけど、今はやっぱりね悲しみが上回っております。テーマですが、ルパン三世の映画シリーズは面白いので放送があるときは録画して見てますよ。武井さん、にゃんこで元気出してください。お疲れ様です。いただきました、ありがとうございます。もう本当なんかね、昨日から寝てるような寝てないような、ご飯食べてるような食べてないようなみたいなね、ちょっと感情のコントロールすごい難しいっていう感じなんですけど、いやここまでにね自分がなるのは初めてなので気をつけなきゃなと、はい、思ってます。ルパン三世はね、あシリーズ、そうきっとねいろいろあるんでしょうね。でもなぜかうちの子たちはあのカリオストロの城ばっかり何度も何度も見てたので、ビデオテープというものがビデオテープじゃないな、多分 DVD かな、なんですけど、もう、まあ、本人たちが多分小学校の頃、幼稚園の頃からかな、なんかこう出しては見てまた片付けてとかしたので、なんかもう今傷ついてなんか飛んだりしてる気がしますけどね。そう、好きなものって本当何度も見るよねと思ったりします。ねえ、メッセージありがとうございました。さあ今日のラストナンバーをお届けしましょう。こちらはですね、シャーリン・スミスのナンバーです。 Everything is you。

そろそろエンディングの時間となります。けいこちゃんから来ました、ありがとうございます。さっきから聞いたよ、悲しい時時間がゆっくり癒してくれますよ、ギリごめんねけいこでしたといただきました、ありがとうございます。今週末ですね、大会がありますので彼女と一緒に行こうと言っていたんですけど、他の方々とみんなでね一緒に全国に向けて応援していきたいと思います。もうきっと写真をね、ご主人が写真持ってってくださいって言ってたので、写真とともに応援をねしていきたいと思いますが、泣きながらね応援しそうです。さあということで、この後ですね、夕方5時から水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしました。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: Ben Pollard, CEO, JD.
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: わない。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買い取り、査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバムサムシングトゥルーから森山直太朗によるプロデュースの一曲、何

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: FM パルルをお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。6月24日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、FM パルルンコンボックスライブディスカス。ここからの時間は水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は美咲です。よろしくお願いします。この週末は家族で軽井沢旅行に行ってきました。そうなんです。ちょっとね、夏休み前の早い時期に行っとこうと思って。でお天気は雨だったんですが、その雨がまた私はとっても良くって、深い緑が本当に綺麗で空気も澄んでいました。そして家族で行ったんですけど、富山県に家族がいて、ちょっと中間地点の長野で会おうってことになってね、で久しぶりにおばあちゃんと愛犬も一緒に旅行に行ったんですねで今回はワンちゃんも一緒だったので、ホテルではなくて平屋のなんか貸別荘みたいな、本当のお家みたいなところに宿泊しました。コテージよりもちょっとちゃんとしたお家って感じかな。でキッチンもあるし、お風呂も洗濯機もあるし何でも揃ってて、みんなでお料理をしたり、信州リンゴだったかな、リンゴが美味しいんですよね、軽井沢って。食べたりね、なんだか久しぶりに心の底からリフレッシュできたような気がしました。旅行というと、あれも見たい、これも見たい、行きたいって予定をね詰め込みがちなんですが、今回はもうのんびりしようってことで、ちょっとねお出かけもしたんですが、まあその平屋のとかお部屋でじーっと何もしない時間とか、もう、ね、お昼寝したりとかしてました。でもそれがなんだかんだ一番贅沢な時間だったなって思うんですよね。もちろんアウトレットとか絵本の森美術館とかいろんな場所に出かけたんですけどね。でも基本は2泊3日だったので、雨の音を聞きながらゆっくりベッドでゴロゴロしてました。窓の外の景色を眺めたり、街を歩きながらその土地の空気を感じたり、時間を切り取るように堪能していました。思ったのが、日常から遠く離れた特別な旅行というよりも、日常の延長線上にある非日常、そんな感覚でした。それから

私一人でちょっとね家族と離れてブラブラしていきたいっていうことでカフェとかも行ってたんですけど、初めて入ったネパールのインネパ

て、ほんの少しだけ別な国の日常を見せてもらったような、そんな気持ちになりました。私そういう世界観がすごく好きなんです。派手な非日常というよりも、その土地の暮らしや空気を感じられるような場所、心地よかったですね。あとは絵本の森美術館っていうところも素敵でした。アンティークな建物の中で懐かしい絵本を手に取ってゆっくり読んだりして、子供の頃に読んだ絵本って不思議とずっと覚えていますよね。そして、まあ、そんな感じでゆっくりと家族で過ごしたんですが、最後の日にもう80代後半になるおばあちゃんが、ちょっと体もね、なんか大変だからなかなか旅行に行けてなかったんだけど、とっても楽しかったみたいで、これから毎年行きましょうねって言ってくれたんですよ。でその時のおばあちゃんが本当に嬉しそうで、私までその姿を見たら嬉しくなってしまいました。旅行ってどこ行くかももちろん大切なんですが、誰と行くかっていうのは本当に大きいんだなって思います。一人でも楽しいし、家族といても楽しいし、きっと恋人といても楽しい。同じ景色を見ても、同じカフェに行っても、一緒にいる人によってその時間の色、空気、温度も変わるんですよね。こういう特別だな、愛おしいなって思う瞬間は、実は遠くにあるものじゃなくて日常の中にもたくさんあるんじゃないかなと思いました。さてさて、今日のテーマは、あなたのずっと大切にしたい人はどんな人？家族や友人、恩師、またパートナー、皆さんにはこれから先もずっと大切にしたいと思う人はいますか？そしてその人のどんなところを大切にしたいと思っていますか？ぜひメッセージで教えてください。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp。 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージどんどんお待ちしてます。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はギーゴ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。地方を挟みまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's Savvy。 水曜日は岬の癒し日和。今日は心に残る人。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。水曜日は岬のキュンセレクト。今日は I love you 3000という曲をご紹介します。お聞き逃しなく。さて今日のテーマは、あなたのずっと大切にしたい人はどんな人。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日。この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM Paloon。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス31までがお送りします。本日はキーゴ水戸からの情報をご紹介します。皆さんこんにちは、キーゴ水戸です。私たちキーゴ水戸はゲットイントゥザゲーミングオアシス、ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メタルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週土日15時から17時にお客様参加型のチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子の詰め合わせを贈呈します。参加費は無料。参加賞としてクレーンゲーム増量券をお渡しいたしますので、ぜひチャレンジしてみてください。また現在リーゴ水戸ではリーゴ公式アプリでお得にゲームで遊べます。まずダウンロードをするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布、お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはキーゴリンクを利用することによってキャッシュレス決済がご利用可能に。現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によってお得なサービスもございます。ダウンロード無料ですので、ぜひこの機会にご利用くださいませ。リーゴ水戸一同皆様のご来店を心よりお待ちしております。ゲームのオアシスに飛び込め、キーゴ。以上ビビットタイムでした。
6: わあ、でっかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス31までがお送りしました。続いてお送りする楽曲はルンヒャンでエニーデイフィーチャリングテンダー。

0: COJP.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: CommBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時21分です。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で最も今検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。動物の森、動物の森かける31、31で島の動物たちとのんびり夏ライフ開催決定。台風情報、ダブル台風が梅雨前線を刺激、西日本東日本で大雨続く、災害級の恐れも、週末も警戒。ウルトラマンティガ、U-NEXT ウルトラマンティガ30周年イベントの独占ライブ配信決定。吉村さやか、カーリング女子フォルティウス吉村さやかが引退発表。ドラクエシャンプー、エイト・ザ・タラソコラボ商品が楽天で販売開始から即完売。台風情報出ましたね。もう週末皆さんのお出かけのご予定をされている方なども、気をつけてお過ごしください。さてこの中から今回ピックアップするのはこちら。動物の森、集まれ動物の森の舞台である無人島を表現したフレーバーが期間限定で31に登場します。森、砂浜、海をイメージした見た目も味も爽やかなフレーバーです。アイスの中には頭の向きに合わせて釣り竿を放ちたくなる魚影が。海には魚影があってこそという31アイスクリームさんのこだわりが詰まったフレーバーに仕上がりました。動物の森デザインのダブルカップでぜひお召し上がりください。たぬき開発スペシャルダブルカップ、たぬきち、まめきち、つぶきちのデザインカップに旗のピックがついたスペシャルダブルカップです。ラバー素材の2連スプーンチャームがついているので、食べた後もアイスクリームを食べた時の楽しい思い出を身につけることができます。そしてシングルサンデーとダブルサンデー、ゲーム内でパチンコ片手に空に浮かぶプレゼントボックスを狙った経験がある方も多いと思いますが、そのプレゼントボックスがシングルサンデーになりました。プレゼントボックスはお持ち帰りいただき、小物入れとしてご活用いただけます。豪華ですね。私もね、すごいいつもやってたので、もうこれのことかってすぐ分かります。プレゼントが空に浮かんでたらパチンってやりますよね。夜の島を表現したダブルサンデーにはゆうたろうのバンド付き保冷剤がついてきます。夜の島でたまに飛び立った魂のようにひんやりしてるかも。そしてスペシャルセット、好きなアイスを8個選んでお持ち帰りできるスペシャルセットにはベル袋のランチバッグがついてきます。光る地面をスコップで掘ってベル袋を埋めたい気持ちを抑えて、 お弁当などを入れて持ち運んでくださいね。その他にもジョニーの漂着ブルーソーダや島の動物たちがたくさんいるバラエティボックス、そして動物たちのピックを飾って自分だけの島を作れるアイスケーキなど、バラエティ豊かな商品が揃っています。そして31のお店ではキャンペーン期間中は店頭ショーケースに並ぶ色とりどりのフレーバーを動物たちが装飾します。あなたの好きな動物もショーケースを彩っているかも。ぜひ店頭でじっくりとご覧ください。世の中の今にフォーカス、 Into the World でした。明日もお楽しみに。
6: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
0: I think I feel like getting sick.
7: 続いてお送りするのは aiko で恋のスーパーボール。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後5時31分です。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、あなたのずっと大切にしたい人はどんな人？皆さんのメッセージお読みしていきます。まずはラジオネーム土浦市民の小林さんからです。お仕事終わって多分電車の中で聞いていると思います。面白い話はなしね、一人でニヤニヤしたくないからです。大丈夫、私そんな面白い話できないと思うから。最初に頭に浮かぶのは家族の言葉ですね。それからさらにどんな人、誰かなって考えると、自分より長生きをしてほしい子供たちが大切にしたい人ですね。小林さんの親も嫁さんも大切ですが、自分より長生きで考えるとやはり子供たちみんな大切です。小林の生きがいの福島聖火さん推しも大切にしたい人ですよ。人生楽しんでいます。そうだね、小林さん、やっぱり一番は私もだけど家族が思い浮かびますよね。でもそんな家族の中でもやっぱり子供たちって本当に特別なんですよね。親ももちろん大事だし、パートナーも配偶者も大事なんですけど、でもそれ以上にやっぱり子供たちっていうのは特別ですよね。自分よりも長く生きてほしいし、今のこの時代よりももっと恵まれた幸せな暮らしやすい未来で生きていてほしいですね。そして小林さんといえばやっぱり聖火さんですね。福島聖火さんの行くところ行くところ、小林さんきっとねいらっしゃるんだろうなって思いながらいつも聖火ちゃんのインスタ見てます。私もそう行きたかったな、この間のね土浦だっけ。小林さんいかがでしたか？聖火さんのライブスタッフさんされてたんですよね。またその話もゆっくり聞かせてくださいね。小林さんありがとうございます。

ました。続いてはラジオネームエンセルさんからです。みさきさんこんにちは。最近はみさきさんのインスタの更新が楽しみです。ありがとう。いつもみさきさんのほんわか写真に癒されています。どなたかに写真を撮ってもらっていると思うのですが何枚か撮ってもらっていい写真をチョイスしているのですかね。それともモデルがいいから一発撮りでしょうか。あー、これはね、いつも一人で撮ることもあるんですよ。私パルルンの写真や動画も自撮り棒みたいなもの、ちっちゃな三脚みたいなものを必ず外に出るときは持ち歩いていて、それで撮ってるんですよ。内カメラにしてね。なのでお出かけ、インスタに載せてる写真の半分ぐらいは一人でどっか行って一人で撮ってる写真かもね。ちょっと周りの人の目がめちゃくちゃ恥ずかしいですが、一人で撮りますよ。それも何十枚も撮ります。一発撮りなんてありえません何十枚も撮ってカメラロールの中から一番いい写真を選んでます。で、あとはね、一緒にカフェ行ったりご飯行ったりした方、お友達とか知り合いの方、お仕事関係の方なんかに撮ってもらっています。でもね、この写真を撮ってくれる人の、撮ってって言った時にいいよって言って撮ってくれてる人の表情を見るのが私はすごく好きなんですよ。本当にどうでもいいと思ってるだろうなって人はもう適当に撮るんですよ。もうバンバンバンバンバンって、なんかめんどくさいなって変わる。でも私のことを大切に思ってくれてる人ってすごく一生懸命構図を考えたりとか、なんかあれこれ考えながらこうかなあかなって言いながら撮ってくれるんですよね。それとかもいいねって言いながらもう顔がとろけるような顔で撮ってくれたりする人もいて、そういう人の写真ってやっぱりいいんですよ。どれも本当にいい表情をしているような気がするんです。なので私は大切にしたい人の一つとして、写真を愛おしそうに撮ってくれる人、すごくそれはね一つの指標になっていますね。あとテーマですが、やっぱり私にとっては奥さんでしょうかね。夫婦になって随分と長い時間喧嘩したり、子供が生まれたり家を建てたり、いろいろと苦労ばかりさせています。それでもなんだかんだ一緒に暮らしています。私以外の人と一緒になっていたらもっと幸せになれただろうに、感謝しかないです。エンセルさん優しいんだね。でもそんなことないんじゃないかな。なんだかんだそこまで長い歴史の中で本当にもうこの人違うなってなったら、きっと女性って行動に起こすと思うんですよ。もう何でも理由つけてすっと離れていくものだと思うんですね。でもなんだかんだ一緒にずっといるってことは、夫婦って不思議なものだけど、まあ空気で分かり合えている、言葉がなくても分かり合えているっていうところもあるんじゃないかな。そんなにエンセルさんとの生活を悪いものというふうにはきっと奥さんも思っていないと思いますよね。夫婦って不思議ですね。どういうところが好きって聞かれてもいいところなんてすぐに思いつかないのに、不満の方が真っ先に出るのに、やっぱり言葉じゃなく通じる部分があったり、壊れにくいものなんですよね。長く一緒にいればいるほど、例えば長く愛用している食器みたいに愛着が湧いたりとか、なくてはならないものになってる、そんな関係なんじゃないですかね。だから大丈夫よエンセルさんありがとうございました。続いての楽曲はヨンヨン、オールドフレンドフィーチャリングシラップ、シー・スキューラ。

0: 76.2 FM Palloon. Music Lovers FM.
1: 続いてお送りする楽曲はチェリーでスペシャルデイ。

0: fmpotterdune.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon. Palloon. Traffic Information.
6: Palloon Traffic Information. この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市一毛十字路では旅子方面から 1.5 キロ渋滞しています。続いて県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、千葉山交差点では偕楽園方面から300メートル流れが悪くなっています。代わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、桜山方面から2キロつながっています。続いて国道50号南町三丁目交差点では水戸駅方面から300メートル、県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカー

0: をお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をおすすめします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 続いてお送りする楽曲はバウンディで忘れる前に。

0: Love Music 76.2 Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに家屋調査にご協力のお願いです。新築や増築した家屋の固定資産税評価のための調査にご協力ください。対象の方には案内を送付します。詳しくは水戸市役所資産税課電話 224-1122 224-1122 へお問い合わせください。次に就活関連情報登録事業利用のお知らせです。病気や事故などにより意思表示ができなくなった時や亡くなった時などに備え、緊急連絡先や就活に関する情報をあらかじめ水戸市に登録することで、医療機関や警察、本人が指定した家族などから紹介があった時に水戸市が本人に代わって登録情報を伝えることができます。もしもの時に備えて登録してみませんか。対象は水戸市内にお住まいの65歳以上の方です。登録情報は次の10個です。 1. 緊急連絡先 2. 本籍 3. かかりつけ医とアレルギーなど 4. リビングウェルを記した文書の保管場所 5. エンディングノートの保管場所 6. 臓器提供の医師 7. 検体登録先 8. 死後事務委任契約および葬儀等の生前契約など9墓の場所、そして10遺言書の保管場所です。なお登録する情報は自由に選択できます。お申し込みは登録届に必要事項を記入し郵送窓口からお願いします。なお登録届は地域支援センターや水戸市のホームページから入手できます。お問い合わせは地域支援センター電話 232-9110 232-9110 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。それはセダンか SUV か、
2: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
5: 時刻は午後6時を回りました。Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、あなたのずっと大切にしたい人はどんな人？皆さんからいただいたメッセージ、ご紹介していきます。まずはラジオネーム大福さんからです。みさきさん、こんばんは。6月もあっという間に終わり、来週の水曜日から7月とあっという間に月日が過ぎます。また夏も突入するからか、暑い日が続き、網戸にしていたところ、白猫ちゃんも今日も網戸から外の景色を眺めてました。いつもね、白猫ちゃん外眺めるの好きなんだね。何を考えてるんでしょうね。出たいなって思ってるのかな。それとも今日の天気はちょっと曇り空だなって考えてるのかな。テーマですが、自分のずっと大切にしたい人は恋人です。6年くらい付き合い続けておりますが、家族以外の相談できる人ですし、同時に相談される側であったりと、物事を解決に導く存在でして、自分と近い距離に寄り添える人なので、ずっと大切にしたい人です。また最近は白猫ちゃんの面倒を見てくれたりするので、そろそろ同居する仲にしたいです。あらあら、いいですね。新生活楽しみですね。その同居の話はもう彼女さんにはされてらっしゃるのでしょうか。6年も付き合い続けていたら、もしかしたらね、このまま一緒に住んで結婚なんてこともあるかもしれませんね。でもそれだけ大福さんが恋人さんのことを本当に心の底から思っている、信頼しているっていうのが伝わってきました。そして白猫ちゃんの面倒を見てくれたりするんですね。まあ白猫ちゃんも一緒に住みたいなって思ってるんじゃない。ちょっと勇気はいるけどね、一緒に住まないっていうタイミング、どんな時に言おうかなって。逆に長く付き合っているとなかなかタイミングがなかったりね、このまま今のままが心地いいからそのままでいいかなんて思うこともあるかもしれませんね。だけどきっと、もしかしたら相手の方はどう思ってるんだろうな、早く一緒に住みたいなって思ってるかもしれないね。大工さん、一緒に住むことになったら教えてくださいね。ありがとうございました。続いてはラジオネームエアエアさんからです。みさきさん、こんばんは。いつもメールを選んで読んでくれてありがとうございます。ちなみにこれを読んでもらっている時にブース前に間に合っていればいいのですか。今はまだいらっしゃらないですね。今日も来てくれるの？あ、嬉しいな。テーマです。あなたのずっと大切にしたい人はどんな人ですか？ですが、ここでその人はみさきさんですよって言いたいところなんですが、真面目に答えるとやはり妻ですかね。そんなに。

ブース前に行くのやめようかな。では最後までラジオ頑張って。おー、エアーさんまだいらっしゃってないから今はもしかしたら運転中かな。今日も道の駅寄ったのでしょうか。そして最後の今日のエアーさん、なんかいいね、なんかいい。特に最後のメッセージ、綺麗にまとめたメッセージよりも、そういう、まあ、やばいっていうね、本音というか素が出る瞬間が私は大好きなんです。もうね、これは癖と言ってもいいと思う。あの、いつもはこんな感じ、しっかりした人なのに、ちゃんとした人なのに、ふと素が出たり、ふと弱さを見せたりとか、本音が出たり、人間らしい部分が見えると覗くと、そこにすごく私はキュンとするんですよね。誰も聞いてないよそんな話って。そう、でもね、あのエアーさんのやっぱり妻だねっていう、いいね、その答えは。なんだかんださっきのエンゼルさんのメッセージもそうだったけど、やっぱり夫婦っていうのはね、いいものなんですよね。まあ、いろいろ悩みも出てきたり、喧嘩もしたりするかもしれないけど、いいところも出てこないんだけど、なんか一緒にいるのがやっぱり自然な感じなんですよね。これはね、もう本当に結婚して長く夫婦生活を続けてる人にしかきっとわからない、そんな感覚なんだと思いますよ。でもそんな風に思ってもらえる奥様もとても幸せですね。いいなぁ、エアさん素敵。じゃあちょっとブース前に8時までには間に合ってほしいな。恋話しましょうね。ありがとうございました。続いての楽曲はスタッツノイナーでトゥーカイツ。

0: smpodunu.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は午後6時10分を回りました。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックからご紹介しましょう。メンタルハックというメディアから、あなたを大切にしてくれる人の特徴8選。人間関係って不思議ですよね。たくさん話しているのに距離を感じる人もいれば、言葉がなくてもなぜか安心できる人もいる。この人といる時は変に気を張らなくていいって感じられる人とのつながりにはいくつかの共通点があります。今日はその特徴を紹介していきます。1つ目、一緒にいて疲れず、むしろ癒される。誰かと一緒にいる時間は楽しいはずなのに、なぜかどっと疲れてしまうことはありませんか？きっとどこかでいい人に見られなきゃとか、相手の期待に応えなきゃって思っているから。でもそばにいて疲れない人って、そういうプレッシャーを感じさせません。沈黙も気まずくならないし、話が途切れても自然体でいられる。そんな関係は言葉じゃなくて心でつながってる感じがしますよね。2つ目、気持ちの変化にちゃんと気づいてくれる。大丈夫っていう言葉にする前に、なんとなくこっちの不安に気づいてくれる人って本当にありがたいですよね。無理に励ますでもなく、押し付けるでもなく、ただここにいるよっていう安心感をくれる存在。不安な時こそこういう人がそばにいてくれると乗り越える力が湧いてきます。3つ目、言い方にちゃんと思いやりがある。ちょっとした言葉でも伝え方一つでぐさっとくることってありますよね。安心できる人って自分の気持ちを大切にしながらも相手を傷つけないように伝える工夫をしてくれます。例えば、それ違うよじゃなくて、そういう考え方もあるんだね、でもこういう見方もあるかも、みたいな感じ。意見が違っても人格は否定しない。だからこそ安心して本音を話せるんだと思います。4つ目、嬉しいことも悲しいことも一緒に受け止めてくれる。よかったねって心から喜んでくれたり、それは辛かったねって一緒に涙ぐんでくれる人ってすごく貴重。共感って言葉じゃなくて気持ちで寄り添うことなんだなって思います。楽しい時も苦しい時もどっちも一緒に分け合える関係は長く続くものですよね。5つ目、正直に誠実に向き合ってくれる。例えば自分が間違っていた時にちゃんとそれを伝える人は信頼できますよね。耳に痛いことを伝えるってとっても勇気がいること。でも相手のことを思っているからこそちゃんと向き合おうとしてくれる。ごまかさずに誠実でいようとしてくれる人は関係の土台をしっかり築いてくれます。6つ目、自分にも相手にも甘えすぎない。 何でも許してもらえる関係は最初は楽かもしれません。でもそれが続くとどこかでしんどくなるんですよね。安心できる関係ってお互いに節度があるからこそ信頼が育むんだ、育つんだと思います。例えば約束を守るとか相手の時間を大切にするとか、そういう小さなことをおろそかにしない人との関係は心地よさが違います。7つ目、ちょっとした行動から大切にされてるが伝わる。 LINE の返信の仕方や話を聞くときの目線、些細な行動からでもちゃんと向き合ってくれてるなって伝わってきます。大切にされてるって言葉で言われるよりも行動の中で感じるものです。気づくとこの人といると自分を大切にできる気がすると思えるようになります。そして最後8つ目、自分の都合だけで振り回さない。今日暇だから会おうよ、なんで返信くれないのって相手のペースを無視する人は意外と多いんです。でも安心できる人は相手の都合や気持ちもちゃんと考えてくれます。一方的にならないってすごく大切なこと。会いたいけど今日はきっと疲れてるよねというふうに思い合ってくれる人の関係は信頼がちゃんと根付いていきます。安心できる人間関係は特別なことをしてくれる人ではなくて自分のままでいられる関係なんだと思います。あなたの周りにはそんな存在がいますか？そしてあなた自身は誰かにとって安心できる人になれているでしょうか？今日紹介したこと少しずつでも意識してみると人間関係がもっと温かいものになるかもしれませんよ。以上、チェックボックスでした。

お送りした楽曲はゼビーでフォーリントワイスでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。時刻は午後6時20分を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、あなたのずっと大切にしたい人はどんな人。ここで、私のお話もしたいなって思います。やっぱりこの言葉を聞いた時にまず思い浮かべたのは、やっぱり私も家族でした。家族はもう特別です。大切にしたいとか好きとか、そんな言葉では足りないくらい無条件に大切な存在です。でも今日はその家族とは少し違う意味で、これから先もずっと大切にしたい人ってどんな人だろうって考えてみたんです。私の場合は尊敬できる人なんじゃないかなって思います。例えば優しい人とか頭のいい人とか魅力的な人ってたくさんいますよね。でも私が心惹かれるのは、そういう分かりやすい部分だけではなくて、その人の奥です。誰も見ていないところで努力できる人、深く考えられる人、自分を大きく見せようとしない人、むしろ少し不器用なくらいな人、目立たなくても淡々と自分の信念を貫いている人、そういう人を見ると私はすごく心を動かされます。そして不思議なのですが、本当に尊敬できる人ってみんな完璧な人ってわけではないんですよね。弱さもあるし、悩みもあるし、失敗もしたりする。時には遠回りもする。でもそれでも前を向いて進む、そんな姿に私は惹かれるんだと思います。だから私の中で大切にしたいという気持ちは、どちらかというと応援したいという気持ちに近いのかもしれません。たとえ友達にならなくても、恋人にならなくても、家族にならなくても、連絡を毎日取っていなくても、会えなくなってしまっても、それでもああこの人のことを大切に思うなって感じる人はいると思うんです。そして私は大切にしたい人イコール手に入れたい人ではないと思っています。近くにいなくてもいい、自分のものにならなくてもいい、ただその人がその人らしく幸せでいてくれたら嬉しい、そんな風に思える人がいる、それだけで十分なこともある気がします。その人が頑張っている姿を見ると、自分も頑張ろうって思えたり、その人の生き方が自分の人生のある種指標になったり、人生をたとえ大きく変えることはなくっても、そっと自分の人生の物語の1ページを彩ってくれたり、そんな存在ってありますよね。私はそういう人に出会えたこと自体がとっても素敵なことなんじゃないかなと思います。だから今日のテーマの私にとっての答えとしては、尊敬できる人、応援したいと思える人がずっと大切にしたい人です。皆さんもそんな風に心の中で大切にしている人はいますか？まだまだメッセージ募集してますね。送ってください。よろしくお願いします。What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Poly-

0: Laloon.
1: FM Volume COJP.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 時刻は午後6時25分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、あなたのずっと大切にしたい人はどんな人。皆さんからのメッセージご紹介していきます。ラジオネーム、シュクランさんからです。みさきさん、こんばんは。旅行へ行けておばあさまが喜んでくれてよかったですね。うん、ありがとう。では今日のテーマですが、私は人のために尽力しているすべての人を大切にしたいし、大切に思いたいし、誰かに大切にされてほしいです。例えばお母さんたちとか、看護師さんとか、介護職員さんなど、もっとたくさんご尽力されている人はいるはずです。あ、テーマはこういうこと。みさきさん、私テーマに沿っていますかね。私の言葉の取り違いでしたらごめんなさい。では本日も放送ファイティン。今日も今日とってシュクランさんですね。全然テーマに沿ってるよ、大丈夫よ。ありがとうございます。でもシュクランさんのおっしゃることとってもよくわかる。私もいつもそう思ってる。人のために一生懸命になってる人、頑張っている人、もう自然にもう体に染みついているかのように、人に優しくしてくれてる人って世の中たくさんいるんですよね。でもそれが当たり前と思っちゃうと、なかなかその感謝って表に見えにくかったり、改めて大切にするっていうことはね、ないですもんね。目に見えにくいですもんね。そうね、私もね、世の中の子育てしているお母さん、お父さん、それからみんな病気の方を治してくれる看護師さん、お医者さん、介護してくださる職員さん、みんなのこと本当に尊敬します。とってもありがたいことですよね。お金を払うから当たり前にサービスや優しさを享受できると思ってはならないと思うんです。例えばコンビニとかで買い物をしました。あ、小林さん前通ってくれてありがとうごめんなさい、エアさんも来てくれたこんばんは。もう2人ともメッセージ読んじゃったよそう、ごめんね、シクランさん。そうでね、そのコンビニで買い物しても絶対に店員さんの目を見てありがとうございますって言うようにしてます。これはもう中学生とかも学生の頃、自分が一人でコンビニとかスーパーとか買い物行けるようになった年齢の頃から、今までずっとずっと続けています。どんなに機嫌が悪くても落ち込んでいても、絶対に店員さんとかには目を見てありがとうございます言うようにしてます。そうするとね、不思議なことに、なんか自分の気持ちもほわってなるんですよ。言われてもとっても嬉しいし、言う側も嬉しいんです。

店員さんも嬉しそうな顔してくれたり、ほっとしたような顔してくれたりする時があるんですよね。それがなんかとっても嬉しい、好きな瞬間ですね。あとはバスに乗ってバス降りる時も運転手さんに必ずありがとうございましたって伝えます。ご飯を食べに行ったらお店の方に美味しかったですとかごちそうさまでしたって伝えます。きっとシュクランさんもやってる気がするな。でね、そのせっかく感動するほどご飯美味しかったのに何も言わずにパッてお店出ちゃうとさ、もったいないじゃない。せっかくなら今日注文したこれが本当に美味しかったですって、このお酒とっても美味しかったって、何が入ってるんですかとか、どんどんね、あのお店の人とコミュニケーション取ると楽しいですよ。それに嬉しいって気持ちになってもらえることはこちらまでね、嬉しさって伝染しますもんね。あれ、シュクランさん、私の方こそ話脱線してない？大丈夫かな？ごめんなさい、自分の話ばっかりしちゃって。でもそんな優しい優しいシュクランさんも私にとっては同じだよ。もっともっと幸せになってほしいし、癒されてほしいし、たくさん人から大切に思われてほしい、大切に思われてほしい。ん？合ってる？ありがとう、シュクランさん。ではもう一件読んでも大丈夫？はい、じゃあラジオネームハーベストさんからです。スレッズでみさきちゃんから返信が来たのでこちらへお便りします。あ、スレッズでお返事、あ、連絡くれた方かな。ハーベストさん、ありがとうございます。裏方さんは奥ちゃんですか？ご無沙汰しております。奥ちゃんって言ってくること、奥ちゃんのラジオも聞いてるってことかな。そっか、ありがとうございます。テーマですが、大切にしたい存在は猫です。我が家の白猫レオです。レオくん、女の子、男の子かな、もらい猫ですが、名前をツイッターで募集したところ、ライオンズファンの方から白猫ならレオなんていかがと言われつけました。おー、いいね。9キロある白猫です。いつもベッドに上がってきて身動きが取れませんが、ずっと大切にしたいです。あー、そうなんだね。ありがとうございます、ハーベストさん。でも猫ちゃんって、太ってる猫ちゃんってなんであんなに可愛いんでしょうね。もうめでてめでてめで尽くしたいよね。私は猫アレルギーだから触れないけど、でもこうベッドでさ、上にどしって乗ってこられると、その重みもまた愛おしさ倍増ですよね。でも珍しいね、ワンちゃんはさ一緒に寝る子も結構いるけど、猫ちゃんでそんななんかプイってマイペースみたいな子が多いイメージだったんだけど、そんなに人懐っこい猫ちゃんなんだね。そしてツイッターで募集してライオンズファンの方からつけてもらった名前をつけるなんて、なんだかおしゃれですね。そういえば私も実家で中学生の時に初めて買った買ったワンちゃんがトイプードルの茶色いワンちゃんだったんですが、同じようにツイッターで募集しました。ずっと思いつかなかったんだけど、でもね、茶色いからココアはどうって言われて、それだって思ったんだよね。もうココア以外考えられないって思った。意外とそういうね、コメントくれてる人は雰囲気でなんとなく思いついた、茶色いからココアじゃない、白猫ならレオくんじゃないって書いてくれてるかもしれないけど、それがその名付けた方にとってはもうかけがえのない唯一無二の名前になりますよね。

素敵なお話ありがとうございました。またハーベストさんからのお便りお待ちしてますね。続いてお送りするのはゲーテでディア。

0: お送りした楽曲はチャラネ恋は目を閉じてでした。 We love music 76.2 Music Lovers FM。 時刻は午後6時42分を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、あなたのずっと大切にしたい人はどんな人。さっきね、あのエアエアさんと小林さんがブースの前に、ね、遊びに来てくれたの、お二人多分初めてだよね。初対面なのにさ、もうめっちゃ仲良くなっててニコニコ話してる。多分ね、二人ともエアエアさんも小林さんもいつもお互いに、多分お互いの名前はね、毎週毎週聞いてるはずだもんねこの人かってなったのかな。で、2人ともすっごく優しいんですよ優しくてニコニコの方で、だからすぐ誰とでも仲良くなれそうな気がする。あ、まるってしてくれてるで、せっかくね、小林さんもいらっしゃったので、小林さんからの2通メモを読ませていただきます。土浦市民の小林です。土浦ジャック話です。ボランティアスタッフ目いっぱい楽しんだ2日間でした。イベントの実行委員長が土浦市のシンガーソングライターなので、あ、そうなんだ。基本皆さんにたくさんの歌を聴いてほしいので、スタッフ業務しながらたくさんの歌声浴びてきました。地元だからゴミ拾いも楽しくして、さらに演者さんたちからありがとうの言葉もたくさんいただきました。福島聖火さんも野外ライブのオーラがすごかった時間でした。スポーツの応援とまた違うコールもあり、楽しい経験体験してくださいねっていただきました。ありがとうございます。そうなんだ、やっぱり聖火さん良かったですか。バッチグーそうか、ボランティアだったんだ。でも土浦から今日は来てくださったんですか。え、電車で。私も電車でいつも来てるよ、そっち方面から土浦駅っていいですよね。あの土浦駅のラーメン屋さん行ったことあります。なんだっけ、龍介だっけ。あそこめっちゃ好きなんですよ今ブースの中と外でお話ししてます。ジェスチャーでお答えしてもらってますそっか、でもやっぱりスタッフもしながら、そうやってなんか間接的にもね、演者さんたち、また歌手の方、応援してる推しの方の何か力になれるってありがたいし楽しいことですよね。グーそっかそっか、そしてありがとうの言葉もたくさんもらったとのことで、本当に素敵な思い出深い2日間になったのではないでしょうか。なんか食べ物も美味しそうでしたね。なんかいろいろと、なんか聖火さんのインスタ見てたら出てきていいなって、土浦やったら私も近いし行ったらよかったな。また聖火さんのイベントあったら教えてくださいね。小林さん、ありがとうございました。
1: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれども、ピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって。
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my favorite. Today's Savvy.

午後6時46分です。今日の癒し日和は心に残る人。皆さんには心に残る人はいますか？家族や友人、先生、先輩、あるいはもう何年も会ってない人、今日はそんな心に残る人についてお話ししたいと思います。人生の中で私たちは本当にたくさんの人と出会います。学校の同級生、職場の仲間、趣味を通じて出会った人、けれどその全ての人が心に残るわけではありません。何年経っても思い出す人や、ふとした瞬間に名前が浮かぶ人、その人の言葉や生き方が今でも自分の中に残っている人、そんな存在って不思議ですよね。実はハーバード大学では80年以上にわたって人の幸せについて研究が続けられています。その研究で分かったのは、人生の幸福度に大きく関わるのはお金でも地位でもなく良い人間関係だということ。どれだけ成功したかよりも、どんな人と出会い、どんな関係を築いたか、それが人生を豊かにするそうなんです。私はこの話を聞いた時とても納得しました。でもね、心に残る人って必ずしも長い時間を一緒に過ごした人とは限らない気がします。例えばほんの一瞬しか会ってない人、私の場合は空港で何度もこの話するけど3秒間だけ目が合った人、すれ違っただけの人、でもずっとずっと覚えてるんです。もうすぐ1年経つのに。ほんの数秒だけそんな風に目が合った人かもしれない。名前も知らない、どこに住んでるのかも知らない、もう二度と会うこともないかもしれない。それなのに、なぜか心に残る、そんなことってありませんか？人の心って不思議ですよね。何に惹かれるのか、何が自分の人生に触れるのか、実は自分でもよくわからない。優しいから好きになるわけでもなくて、すごい人だから心に残るわけでもなくて、損得感情なんてなくて、ただ何かを感じた、それだけ。私は時々思います。人生には言葉では説明できない引力みたいなものがあるんじゃないかなって。好きになろうと思って好きになるわけじゃない、大切にしようと思って大切になるわけでもない、でも気づいたらその人が心のどこかにいる、そんな出会い、人生の中でそう何度もあるものではないけれど、だからこそ忘れられないのかもしれません。もしね、心に残る人は必ずしも近くにいる人ではないですよ。友達や恋人や家族にならなくても、ずっと会えなくなってしまっても、それでもその人を思い出す、その人の言葉を思い出す、生き方を思い出す、そんな存在はいます。そういう人がいること自体が人生の宝物なんじゃないかなと思いますね。今ね、 BGM でかけてくれてるケシのアンダースタンドっていう曲も私大好きなんです。これはケシのフィアンセの大切な日本人女性がフィアンセなんですけど、その人に向けて歌った曲だそうです。皆さんにもね、そんななぜか忘れられない人や今でも思い出す人いますかね？その人が今日もどこかで元気で笑っていてくれたら嬉しいですね。今日の癒し日和は心に残る人というお話でした。

0: 76.2 FM Palloon. Music Lovers FM.
1: 続いての楽曲はレモンシティで You Are featuring Corinne.

0: power of indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルンをお聴きの皆さん、オレンジスパイニークラブベースのユッキーと
3: ギターの鈴木直人です。
2: 5月27日にデジタルシングル「口」をリリースしました。4月3日公開の映画「口」に関するアンケートのインスパイアソングとなっております、
3: うん、すごいね、作品に寄り添った楽曲になっておると思いますので、うん、ぜひ映画と一緒に聴いていただけたらなと思います。
2: それでは聴いてください。オレンジスパイニークラブで「口」。
1: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後7時を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、あなたのずっと大切にしたい人はどんな人です。まずはね、今日はスタジオの前がめちゃめちゃ賑やかになりました。1,2,3,4人来てくれてる、ありがとう。どうやらね、この後今日8時半から水戸駅の路上ライブを福島聖火さんが行うそうなんですね。合ってるよね、大丈夫。そうだから、それでね、聖火さんファンがね、まちょうど時間潰しに行くかなってことでここに来てくれたのかな。あ、違う違うって言われてる。ありがとうございます、嬉しいです。それでは皆さんからのメッセージをご紹介していきましょう。ラジオネーム群馬の白井さんからです。みさりんこんばんは。両親が友人の誘いで北海道へ旅行に行っており、昨夜帰ってくるとのことでお迎えに。22時到着の予定が伸びに伸びて、結局迎えに行ったのは25時。あ、大変でしたね。おかげで今日は若干お眠モードですが、ミサリンの声に癒されながら聞いています白井さんの口からっていうか、白井さんからお眠モードっていう可愛らしい言葉が聞けるなんてめちゃめちゃ今私の方が癒されました。白井さんのイメージがちょっとだけ変わりましたそしてテーマですが、私が大切にしたい人は地頭がいい人です。感性が独特だとよく言われる私、話の方向も右に左にと自由に飛び回ることもあるみたいで、まとまりのない話をしているわけではないのですが、興味のアンテナがいろんなところに立ってるみたい。わかる、私も同じタイプだもん。そんな私にポンポンってタイミングよく気の利いた相槌を打ってくれる人はとっても貴重な存在。あー、この人は頭の回転のいい人だなって、人間的にすごく魅力を感じますね。仕事柄いろいろな職種の方と知り合う機会も多いので、自分も地頭のいい人だなって思ってもらえるように日々努力しなきゃですね。白井さんは絶対に地頭いい人ですよ。そうとしか思えないだって文章が上手で、コーヒーが好きで、文系ですよね、きっと。そんな方って皆さん言葉選びがとても上手だし、相手の気持ちを考えることも得意だと思うんですでもね、わかるかも。頭のいい人って私も大好き。そういう人って必ず人生の中で何かに一生懸命しっかり向き合った経験があるんですよ。でふとした時にやっぱり言葉選びだったり、場のなんか取りなし方というのかな、その空気の読み方というのか、すごいなって思うところが多いですね。 やっぱり地頭のいい人とお話をすると、私もちょっと白井さんがね、ご自身で自分のことをそう思ってらっしゃるみたいに、私も自分のことをちょっとおバカって思ってるのでだから少しだけなんかついていけるかなっていう心配はあるけど、やっぱり地頭のいい人がそばにいるとなんだか助かります。会話するときもコミュニケーション取るときもだってちゃんとまとめてくれたり、話の方向性をきれいにこうこっちだよって持っていってくれるんだもん。なので私のような人にとっても頭のいい人は本当にありがたい存在です。

です。さあ白江さん、ちょっと新しい視点からのメッセージありがとうございました。そしてご両親はどうでしたかね、北海道と。

通読みますね。ラジオネームとんこつラーメン1号さんからです。みさりんこんにちは。こちらは雨が強めに降っています。あらら、昨夜は雷がバリバリ落ちて寝不足です。昼に学校帰りの小学生たちを見かけましたが、傘をささずわざと雨に濡れることをみんなで楽しんでいました。きっとあちこちで雷が落ちただろうな。ミサリンも子供の頃はわざと雨に濡れたり長靴に水をいっぱい入れて遊んでいましたか？しましたよね。おお、もう断定されてる。しましたよ。私もっとすごいことしたかも。なんか長靴をボンってこう、なんだっけ、ボンって脱いで撫で脱ぐみたいな、撫でてどっちを向いたら明日は晴れとか雨とか、なんかそういう占いみたいな一人でやってました。一人だよ。友達と一緒にやるんじゃないよ。恐ろしいでしょ。小学生の時ね、すごい田舎に住んでて一人で帰り道あって、だからもう靴すら履いてないよ。もう裸足でびしゃびしゃになって帰って親に怒られていました。もうすっごくおてんばだったんですよ。もちろん長靴に水いっぱい入れて遊んだし、わざと雨に濡れたりもしたことあります。楽しいんだよね。そして今日のテーマですが、近所の、ずっと大切にしたい人は近所の行きつけのラーメン屋さんの大将かな。気のせいか僕が行くとチャーシューが熱い気がします。先日の味噌チャーシューなんて二郎のチャーシューかと思ったくらい大きくてやばいと思いました。でも隣のお客さんもこれやばって言ってたから、みんな熱いチャーシューなんだろうな。ラーメンの宣伝効果でだいぶ売上増に貢献したはずですが、大将の平等な姿勢が僕は気に入ってます。これからもよろしくね。あー好き、とんこつラーメンさんのそういうところ私大好きだわ。ユーモアがある。みんながさ、だって家族とかパートナーとかそういう答えじゃん。大体大切な人ってさ、それが当たり前みたいなところあるじゃん。でもとんこつラーメンさんたら近所の行きつけのラーメン屋さんなんだもん。大将だもん。しかもその大将はきっとみんなに平等でそんなに特別扱いしてないやろうね。きっと。あーいいわ、とんこつラーメンさんめちゃめちゃいいわ。そういう、なんだろう、少し王道じゃない答え、いいね。大好きよ。褒めすぎかしら。でもそれはね、わかる感じする。なんだろう、寡黙なんじゃない。その大将もかっこいいよね。寡黙で誰に対しても平等で、でも大事な時はなんかちゃんと発言してくれたりとか、ちゃんと見てくれてるんだなってわかる。そんな人、正直な人、硬派な人、私の大好きなタイプ、好きな男性のタイプです。何の話だ。とんこつラーメンさん、素敵なメッセージありがとうございました。続いてお送りするのはトタンで最後の恋のマジック。

れそうな恋だから、僕らここで息をして、手を掴んで確かめ合うの。 Oh I keep on falling in love

0: gotta suck.
1: 76.2 FM Palloon. Broadcasting live from Studio Combox.
2: 僕らの最後の恋のマジック舞い降りたピーナスか

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後7時17分です。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、あなたのずっと大切にしたい人はどんな人です。水戸市のがっぷりナチュラルさんからのメッセージです。みさきさん、こんばんは。私のずっと大切にしたい人は自分のパートナー。出会ったきっかけはマッチングアプリを通じてでした。おー、いいね。交際中はデートの回数を重ねるたび、お互い恋愛感情が深まり、交際してから約10ヶ月で結ばれました。恋愛中はお互い仕事の都合で週1回しか会えなかったので、私は常に彼女のことばかり考えてました。実際に結ばれて毎日一緒に過ごすようになってからは、私がずっと大切にしたい人は妻しかいないっていう感情はさらに強くなりました。結ばれた最大の要因は、何といっても私の好きな大相撲に興味を示してくれたことです。私がタレントの山根千佳さんが著者である山根千佳の大相撲の歩き方をプレゼントしたおかげで、妻は大相撲について知識を得られたようです。今まで明かしませんでしたが、大相撲の本場所観戦や巡業観戦は一緒に行っております。妻に大相撲の魅力を伝えられてよかったような気がします。そうだったんだね。がっぷりナチュラルさんはいつも毎週毎週大相撲の魅力についてたくさん語ってくださるんですが、その隣には大好きな奥様も一緒にいらっしゃったんですね。いいね。なんか自分の好きなことを好きな大切な人が同じように好きになってくれたり、興味を持ってくれるってとっても嬉しいことですよね。推しを、パートナーも推してくれるとかね。お友達に紹介すると、そのお友達もまた好きになってくれるって、なんて幸せなことなんだろうって思っちゃいますね。なんだか、がっぷりナチュラルさんの今日のメッセージ、本当にほんわかした気持ちになれました。私もバスケ観戦が大好きなんですが、応援しているチームを紹介することで、その友達とかも興味を持ってくれて、ロボッツを見てくれたりすると本当に嬉しいな。今日もロボッツの推しの方見に来てくれてるね。ありがとう。今日もロボッツって書いてる服着てるね。素敵です。大ファンなんだよね。がっぷりナチュラルさん、ありがとうございました。

0: した楽曲は雨のパレードでチャイルズハートでした。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
0: セレクトは私の大好きな曲をご紹介したいと思います。 I love you 3000 3000回愛してるっていう、ステファニー・プエトリの曲です。今 BGM でもピアノの BGM でかけてもらっています。この I love you 3000っていう言葉なんですが、なんと映画アベンジャーズエンドゲームの中でアイアンマンことトニー・スタークが娘のモーガンに、愛してるよって言うんです。するとモーガンがパパに愛してるよ3000回って返すシーンがあるんですね。多分この3000回ってきっと子供が思いつく限りのとてつもなく大きな数字なんだろうなって思って、その無邪気さがとっても愛おしくなるんです。そしてパパであるトニーは笑いながら3000回はすごいなって言って、その後もうほらもう寝なさい、じゃないとおもちゃ全部売るぞって言うんです。で私なぜかこのシーンでいつも泣いてしまいます。なんかほっこりするシーンなんですけどね。世界を救うヒーローなのに、誰よりも強いアイアンマンなのに、娘の前ではただの一人のお父さんなんです。ヒーローでも天才でもなくて、娘を寝かしつけるちょっと不器用なお父さん、その何気ない時間がものすごく尊く感じます。そしてこの曲はステファニー・ポエトリーという歌手の方、女の子なんですが、この言葉に心を動かされて曲を書いたそうなんです。私にはただの恋愛ソングには聞こえなくて、歌詞の主人公の女の子は多分もう気づいてる、彼が自分にプロポーズしようとしていることに。友達からも聞いているし、彼の様子もなんだかおかしい、ポケットを気にしてるし、多分全部わかってる、でもネタバレはしないでねっていう歌詞があるんです。それがとってもお茶目で可愛い、そんな一曲です。ミュージックビデオも全然特別なドラマ性とかなくって、ただその辺に一緒にお出かけして一緒に笑って過ごしてるっていう日常のミュージックビデオ。でもこの曲が本当に大ヒットして、YouTube ではこのインドネシアの女の子のこの一曲がバズって、インドネシアっていうか世界中でバズって、今 2.1 億回 YouTube 再生になっているんですね。本当に大ヒットした曲で、この歌詞にも出てくるアイアンマンみたいなね、スーパーヒーローでもない、そんな彼氏抜けてるところだってある、でも自分にとっては特別、 だからあなたは私のアイアンマンっていう歌詞も出てきます。そして私が勝手に感じている物語は、この映画の中でモーガンは小さな女の子でした。お父さんに向かって愛してる3000回って寝る前に言った。多分世界で一番大好きな人に。でもこの曲の主人公はもう子供じゃない。成長して今度はたった一人の男性に向かって同じような気持ちを抱いている。私はそこにモーガンのような少女性の続きを感じます。子供の頃大好きな人に向けていたまっすぐな気持ちが形を変えて恋になって、未来を願う気持ちになって、結婚したいなになっている。だからこの曲は派手なラブソングには聞こえませんが、誰かを好きになることの原点みたいなものに感じます。ワクワクするような気持ち、大切な人と過ごす何気ない時間、そんな愛おしさが詰まった一曲に聞こえます。今日はそんな一曲を選びました。ステファニーポエトリーで I love you 3000。

0: CO JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。

0: 段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。
4: 続いてお送りする楽曲はマリアでアンブレイカブルフィーチャリングスリーハウス。

0: 76.2 FM Palaloon. Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は前線が日本の南を次第に北上し、湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近に北上し、夜には前線上の関東の東に低気圧が発生するため、雨、明け方まで曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は南東の風、曇りとなるでしょう。明日は南東の風のちやや強く、雨で明け方まで曇りとなる見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日朝6時までは 20%、 明日朝6時から明日正午までは 70%、 その後明日夕方6時までは 80%、 以降 60% となるでしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は22度となるでしょう。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に濃霧注意報が発表されています。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。以上、天気予報でした。
0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live DiscussOn 76.2 FM Palaloon。
1: はい、時刻は7時42分を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、いさきがお送りしております。今日のテーマ、あなたのずっと大切にしたい人はどんな人。皆さんからのメッセージ読んでいきます。エンジェルハートさんからです。いさきちゃん、こんばんは。今日のテーマですが、言い方悪いですが、やっぱりいいこと悪いことをはっきりと言ってくれる頑固親父みたいな人じゃないですかね。今はそんな人はほとんどいないですよね。こういう人をきちんと叱ってくれる人がいないから、若い子のひどい犯罪や渋谷のゴミのポイ捨てなどの問題が出てくるんじゃないですかね。ちょっとテーマと外れてるかな。もしかすると先週のテーマになってしまうかもです。エンジェルハートさん、大丈夫、外れてないよ。まあね、あのドラえもんに出てくるようなコラーっていう頑固親父みたいな人ね。今はそんなことすると、あの小学校とか中学校とかの不審者情報に載るかもね。だからね、あの昭和の時代の、あの近所の方、町一体となって子育てをするっていう文化は、本当に今考えると考えられない、ありえない話だと思うんですが、私はそっちの方が好きですね。やっぱり子育てをしていて孤独を感じたり、頼れる人がいなかったり、親が近くに住んでいなかったりなると、なるだけね、近くの人、近所の人に任せられるような環境だったら本当に助かるし、ありがたいですもんね。そんな時代がまた戻ってこないかな。平和な時代だったのかもしれませんね。 私もそういう頑固親父昔は怖いなって思ってたけど、今となればなんだかちょっと愛おしさも感じますよね。エンジェラートさんありがとうございます。続いてもう一つ言っていいですか。西さん、レパードアルティマターボさんからです。みさきさんこんばんは。本日は久しぶりによろしくお願いします。あっという間に6月下旬、週末にはダブル台風が迫っていますね。本日のテーマですが、正直なところわかりません。やっぱりラジオのパーソナリティさんかな。やっぱり出会った時のパーソナリティさんが辞める時って辛いです。その番組で出会ったパーソナリティさんが辞める時ってジーンとくるんですよ。ですから大切にしたくなるんです。もっと喋ってほしい。でも当の本人が辞めてしまう時の辛さ、語るに語り尽くしえません。そうなのね。でもなんかそんな風に思いながら聞いてくださってる方がいるって思うと、それだけでなんだか私は救われるような気がします。そうやってリスナーさんあってのラジオなのでね、こうして、ブースの前に来てくださって見てくださってる皆さんがいるっていうのも私はとってもありがたいですし、あ、増えてる女性の方も来てくださってる、ありがとうございます。嬉しいな。いや本当にありがたいことです。

0: ですよ。でもやっぱりいつも聞いてた声が突然やめられて聞こえなくなると、なんとも言えない寂しい気持ちになりますよね。そういうご経験をレパートさんはされてこられたのかな。大丈夫、私はこれからもずっと続けますからねなので長くこれからもお付き合いよろしくお願いします。ありがとうございました。
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、ミト市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: カーンボックス Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 続いてお送りする楽曲はネバーヤングビーチで優しいままで。

BGM を流しながらメッセージを皆さんからのいただいたね、大切なメッセージ読んでいきますね。今日のテーマ、あなたのずっと大切にしたい人はどんな人。まずはラジオネーム金の仁さんからです。みさきさん、今日もラジオご苦労様です。僕のずっと大切にしたい人は大学での友達。内向的で人見知りの僕にとって数少ない心許せる存在です。大学を卒業してもう何年も経ちますが、未だに飲みに行ったりゲームしたり、来週末はキャンプに行くんですよ。何年経っても集まってやることは大学生みたいなことですけど、年々話の内容だけは結婚や健康など大人になってきました。そうなのね、木の仁さん、いいね。そういう学生時代の友達ってずっと大人になっても縁がある方は本当の友達というか大切にしたい相手ですよね。そしてなんだかちょっと面白いなって思ったのが、やっぱりゲームしたりちょっとね、その大学生を引きずってるみたいなところもまたいいですよね。キャンプはどこに行くのかしら。でも、あ、そうか、台風は大丈夫かな、来週末だもんね。楽しんできてほしいな。やっぱりね、うちの父親も今もう還暦超えてるんですが、やっぱり高校時代の友達だったかな、4人5人で毎年毎年集まったり旅行に行ったりしてますね。それがすごくね、微笑ましくて素敵だなって娘ながらに思っていました。私はそういう存在の友達が今のところいないんですが、たまにはね、地元に帰ったり大学の時の地方に帰ったりした時は、その時の仲良かった友達と会いたいなって思います。

0: います。素敵なメッセージありがとう。続いてはデリさんからです。癒しの水曜日を使うんですよ。世界は自分が思うより素敵で大切だって事実を大事にしたいな。もちろん家族や友人も大事だけど、その大事な家族や友人の大事に思う人もまた大事だよね。みんなが幸せでいるために働く人も、そしてそれは自分を大事にすることでもあるよね。自分を大事にするように他の人も大事にすると、大事にする心は巡り巡って自分や自分の周りに返ってくる。私の思う自己中は自分を大事の中心に置き、その周りを同じくらい大事な人が幾重にも埋めた大棚の花火。誰か一人欠けても成り立たないし、欠けたまんまじゃ出来上がらない。いろんな人の手や力を借りて花火は綺麗な花を咲かせるのだから。ちょっとわがままでも気の使いすぎでも、いい時も悪い時もお互いにそのまんまの自分を出せたり、受け止めたり、受け止めてくれたり、それこそが私の大切な人ですね。人間らしく笑って泣いて、ミスもすれば調子にも乗り、ドヤ顔もする僕らは完璧とは程遠い。だけどそんな僕らこそが人間らしい人間、パーフェクトヒューマンだと思うデリでした。デリさん深いね。素敵だな。そうね、本当に自分も周りを大切にしていると巡り巡ってちゃんと帰ってくるし、大切にした人は大切にしてくれる。人は鏡のようなものですね。いい時も悪い時もそばにいてくれる人っていうのは、これからも絶対に大事にした方がいいと思います。本当デリさんの言う通り、一字一句同意します。賛成そして花火に例えてくださったのも本当に素敵なことだなと思います。なんだかね、ちょっとわがままでも気の使いすぎでもね、人にはそれぞれ完璧ではないから、弱さもあって悩みもあって、そんなものだから、それでも支え合って生きていきたいですね。パーフェクトヒューマンって久しぶりに聞いた言葉ありがとうございました、デリさん。そして2通目いただきました、エアヤーさんからです。せっかくなので2通目を、残念ながら1通目を読んでもらった時はまだ運転中でブース前ではできませんでした。自分で書いておいてちょっと恥ずかしかったです。ブース前にいなくて分かったかも。美咲さんの考え方だと、応援したい人、尊敬する人が大切な人となるのであれば、自分にとって美咲さんも大切な人ですね。これからも応援しています。照れるじゃん、もう嬉しいな顔熱くなっちゃったエアさん可愛いな嬉しい、ありがとうございます。ちょっと目の前でね、ブースの前に今来てくださっていて、今日はもう本当 1,2,3,4,5 今もう5人の方がね見てくださっているんですが、皆さんこれから聖火さん行く方々、おーやっぱそうなんだ、お仲間さんなのね、わー嬉しい。エアさんはね、本当にラジオ始める前からずっと応援してくださってる方で、とっても遠いのに来てくれてるんだよね。3時間だよね片道、すっごく嬉しい。でも明日がお休みだそうなので、この後ぜひ水戸駅で聖火さんの、福島聖火さんの路上ライブを聞いてゆっくり帰ってくださいねありがとうございました。で、小林さんも2通目くださってるんですね。隣にいる方はピースさんですって。ピースさん、え、私なんかピースさん見たことあるかも。あのツイッター X いらっしゃる、いない、あれいない、あれ違う、ピースさんって名前はなんか見たことある気がするな。小林さんから聞いたのかなそっか、でもこれから聖火さんのライブ皆さん楽しんでくださいね。いいな、私も聞きたかったな。ありがとうございます。皆さん嬉しいメッセージでした。そして最後のメッセージです。今回もいつものラブレターが届きました。竹さんからファックスで手書きの長い長いメッセージすごいよね、ありがとうございます。美咲さんこんばんは、今日も癒しの時間ありがとうございます。さてと、今回のテーマですが、ずっと大切にしたい人は両親です。今の今でも迷惑をかけっぱなしの僕ですが、特に10代20代が本当にひどくて、感動されてもおかしくないほどに荒れていました。 荒れていた頃は先生も友人も親戚にも誰からも見放された僕でしたが、両親だけは味方でいてくれました。当時問題行動ばかりを起こす僕を見限っても誰も責める人はいないでしょう。それでも両親は見限ることなくそばにいてくれました。なので生涯大切にしたい人は両親です。ずっと大切にしてくれたからずっと大切にしてあげたいです。では今日のラジオも最後まで楽しく頑張ってくださいね。それではって最後に今日はハート書いてくれた、本当にラブレターになったね。たけさん今回もありがとうございます。なんだかその話ジーンときますね。親っていうのはなんだかんだ無償の愛で包んでくれるものなんですよね。私もそうですが、親になって本当に思ったのは、もう子供がいくら荒れようと不良になろうと絶対に嫌いになれない子供のことだけは、おそらく旦那とかね、奥さんとかね、そのパートナーには見限ることあると思いますよ。限度を超えたことをしたらダメだって、もう一緒にいられないってなると思うんですが、子供だけはね、親というものは見限れないものなんだと思うんですね。でもまあ道を正すことはするかもしれないけど、絶対に自分だけはどんなことがあっても味方でいいよって、そういうふうに思います。きっとタケさんのご両親もそんな気持ちだったんじゃないかな。そしてタケさんもね、その頃 なぜかこう問題行動ばかり起こすって自分でも分かっていたのであれば、何か理由がきっとあったのでしょうね。そしてそんな荒れたと言いますが、そういうタケさんがいたからこそ、今のこの優しいとっても温かい心を持った素敵なタケさんがいるんだから、それも必要な道だったんじゃないかな。こう巡り巡ってご縁だからね。こうやって私のラジオを今聞いてくれて、毎週毎週長い長い文章を手書きでね、ファックスで送ってくれる、そんな優しいタケさんがいるのは、その荒れていた時代のタケさんがいたから、そしてそんなタケさんを支えてくれたご両親がいたから、味方してくれていたからだと思います。とってもなんかちょっと読みながらジーンときちゃって、また私泣きそうになっちゃいました。涙もろいんです本当に。でもすごく心温まるお話を本当にありがとうございました。これからもご両親のことは一番に大切にしてくださいね。きっとそんな気持ちはご両親にも伝わっていると思います。今日も3時間皆さんとお話できて本当に楽しかったです。ブースの前でたくさんの方が拍手してくれています。幸せいいのかしら。本当にありがとうございました。寒くないですか？大丈夫大丈夫って言ってる。いや今日もね、たくさん皆さんの素敵なお話聞かせていただき楽しかったです。また来週もきっとお聞きください。じゃあまたね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。私には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると
6: 目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
7: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
6: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
7: デザインという視点から様々な物事を見つめてみよう。
8: Discover your design mind. Ichiro Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
6: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私五条誠二、そして
3: 畑山一郎です。
6: こんばんは。
3: こんばんは。
6: 今週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
6: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠司、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月6月水なずきということで、テーマは水とデザイン。
3: そうですね、うん、水なし好きなのにね。
6: ね、なのに水。そして今週、いよいよもう今週、今月最後ですね。
3: そうですね、
6: はい、今夜のトピックは人と水ということで、
3: はい、
6: はい、人と水、もう切っても切り離せないものですよね。
3: そうですね、人間は、はい、生まれてくる前、
6: うんうんうん、
3: まあ胎児の頃は、はい、9割が水分でできてるらしいんですよ。
6: 9割、
3: まあ、羊水の中にいる時なんていうのはもうほぼ水みたい
6: です
3: 。
6: あ、まあそうか。
3: で、子どもの頃、まあ、乳児から幼児になってっていう時に、
6: はい、
3: 7割ぐらいまでずっとこう下がってきて、まあ、成人になると6割ぐらいらしいんです。でも6割ですよ、体重の6割が水ですよ。
6: こう育っていくとどんどんどんどん油とかいろいろ増えていくわけですね。
3: そう、脂肪が増えたり筋肉が増えたりする分、うん、
6: 水分
3: が減っていくと、まあ、体重の水分の占める割合が少しずつ減ってくる。それでも6割ですからね。100キロの人は60キロ水ですからね。
6: 本当かよっていう気がしちゃうんですけどね。
3: そうそうそう、うん、溺れちゃわないのが不思議だな、僕思うんです。
6: 本当ですね、
3: よく溺れないな、
6: うん、本当ですね。いや、まあ溺れるってことはないのかもしれないですけど、
3: 6割が水ですよ。
6: お前、そもそもその6割が水っていうのが信じられなくて、
3: うん、
6: うん、どこにそんな水あるのかなっていう気がするんですけどね。
3: あるんですよ。
6: まあそんな人と水というトピックで今夜はいろいろと、さあそれがまたね、デザインとどうつながるのかっていうところも気になるところですね、はい。この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの誠司、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。リスナーの皆さんからのメッセージ募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。さあということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。タイラ&マシュメロのナンバーをお届けします。ウォーター。

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、一郎さん、今夜のトピック、人と水ということで、先ほど冒頭、人間のね、水分率、胎児の頃が 90% 超え。
2: まあ水みたいな、
1: ね、まあもう言ったらほぼほぼ水ですよね、
2: うん、魚みたいなもんです、うん、魚っていうか、うん、水ダコもそうだし、
1: スライム
2: クリオネもそうだし、
1: うんうん、あそうかそうですね、それがだんだんこう生まれて成長していくと、まあ、大体 60% ぐらいで落ち着くってことなんですかね。
2: 蒸発しちゃうのかな
1: 油とかお肉とか筋肉とかいろいろね、こう増えていくってことなんですね。
2: それでも6割だからね。
1: そうですね、う
2: ん、あそれで、うん、高齢者になってくると、はい、それがさらに 50% に近くなる。
1: あそうです。そうなんですね。
2: そうです。
1: でもそれ水飲みはいいってもんじゃないですもんね。
2: 違うんだな、うん、それが難しいのは、うん、飲みすぎても良くないんですね、
1: はい、
2: でも多くの人がやっぱり飲まないらしいです、うんうん、それで人と水っていうことで言えば、人間がそのなぜ水そんなに飲まなくちゃいけないのか、
1: はいはい、
2: この 2.5 リッターぐらいが成人男性だと、はい、うん、1日のうちに何にもしなくても、
1: うん、
2: 普通のデスクワークでも何でも 2.5 リッターぐらいが失われてるそうです、はい、それは もちろん汗とか、はい、まあ、お手洗いも行きたくなるし、はい、そういうのであるけども 2.5 リッターってね、いろいろなところに使われて消費して、
1: うんうんうん、
2: 消費されてる、はい、あつまり 2.5 リッターが抜けるってことは 2.5 キロね、
1: うん、
2: 痩せてもいいはずなんだけども、
1: うん、そうですね、
2: そんな単純なものじゃない、
1: は
2: い、
1: うんうん、
2: でもその 2.5 キロ、あ 2.5 リッターね、
1: はい、
2: これを何らかの形で入れていかなくちゃいけない、
1: うんうん、
2: でもガブガブ飲めばいいかっていうんでもないし、はい、じゃあビールジョッキで何杯も飲めばいいじゃねえかこれ違う、
1: 飲めないですしね、なかなか、
2: いや、うん、ビールだったら 2.5 リッターぐらいはいきますよ、う
1: ん、あれ不思議ですね。
2: 水はね 2.5 リッターって飲めないんですよ、
1: うんうん、
2: 前ビール祭りの時の話かな、
1: はい、
2: ドイツのミュンヘンであるオクトーバーフェスト、
1: うん、
2: 日本では最近オクトーバーフェストをやってる、はい、ところ結構多いんですけど、
1: そう
2: です、ね、何の話だっけ、そう、あそこは1リッターのマグなんですよ、
1: うんうん、
2: それでだいたい1人3本、3杯4杯飲みますからね、うん、でも水は飲めないですよ。
1: 確かに
2: 2リッターのペットボトルを2本とか飲めます、うん、グイグイ。
1: あれだってこう単純に味がついてるついてないとかそういう話でもない気がするんですよ。
2: 違うんですよ、
1: ね、
2: 違うんですよ。
1: だって炭酸も入ってるじゃないですか。
2: あ 2.5 リッターいっぺんに飲んだら溺れます、
1: うんうん、
2: この肺のここまで入って
1: き
2: て、
1: うんうん、
2: なので、うん、何の話だっけ、そう、なぜそんなに水が大事なの、うん、っていうのは生命維持装置が人間にはたくさんあって、
1: はい、うん、
2: これ体のデザインっていうのは本当によくできてるんですけども、
1: はい、
2: 政治も意識してないと思うけどね、
1: はい、
2: じゃあ水飲んでその水分をね、はい、何にこう使っていくのか、
1: あそうですね、
2: それね

0: 選手がいちいちこう指令出さなくてもやってもらえてるんです、はい、
1: うん、
0: それ空気と同じで、空気はこう吸って肺に入って、
1: うんうん、
0: それを酸素とあれに変えて、
1: うん、
0: でね、血液の中にこうちゃんと潜り込ませて脳までこう運んでいくとか、うん、は
1: い、それいちいち考えて指令してないですからね。
0: やってないですよね、なんか政治普通にしてるけど。
1: やってる人いたら逆に知りたいですね。
0: そう、鼻から吸ってそれで、うん、二酸化炭素出してるんですよ、はいはい、CO2 をね、出すの忘れる人もいないし、
1: うん
0: うん、あ、それと同じでね、水も、はい、あ、ごくごく飲めばいいんじゃなくて、うん、やっぱりこうじわーっとこう必要なところにこう、
1: はい、染み渡るように
0: 配分するわけですよ、
1: うん、
0: この間言ってたあの浄水場と同じで、はい、中川から吸い取って、
1: はい、
0: それで一回ダムに溜めたりしながらも、うんうん、そのままかもしれないけども浄水してそれで水道水としてね、うん、こう配っていって、
1: はい、
0: それで水道の蛇口ひねって飲んだり、うん、お料理に使ったりしてるわけ、はい、それと同じことを人間はやってるわけです、
1: うんうんうん、体内で
0: 水飲んで、そう、体内で、うん、何に一番使ってるかって言ったら生命維持装置の中で一番大事なのは免疫、
1: はいはい、うん、免疫
0: で、免疫はリンパで免疫細胞をこう運んでいかなくちゃいけないんで、うん、リンパ液で、はい、体中にこう届けるわけです、
1: うん、
0: 上水道、
1: はい、
0: それから血液、血液となって、うん、あ、血液に水分が足りないと、うんうん、もう本当に動脈硬化の、はい、もう一番いけない状態になっていくんです、ね、
1: よく聞くやつですね、血液ドロドロとか血液サラサラとか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: うん、
0: であれも全部水分があるから、うん、あのヘモグロビンだとかいろんなもの、特に酸素、
1: はい、
0: 酸素を脳に送っていっていることが一番生命維持に大事なわけですよね、うんうん、でそのために水分は常にフレッシュにこう飲んで、うん、適当にこう配分していかなくちゃいけない、適切に、
1: はいはい、
0: だから浄水場もあるし、もちろん血液は、動脈と静脈でこう、うんうんうん、少し汚れた血液はね、そこで浄化されながら今度動脈に乗っかってきれい、うん、それは水がないとダメなんです、うんうん、
1: その単純に水が飲んだり水を摂取すればいいってわけじゃなくて、その水を結局そのデリバリーできる物質というか、
0: ええ、
1: そういう液体に変換している部署があるわけですよね。
0: そうです、働く細胞ね、うん、よく見る人は分かると思うんだけども、はい、そう、ちゃんとそういう部門があり、
1: うんうんうん、
0: 担当の課長がいて
1: 、はい、
0: やってるわけです、
1: うんうん、
0: あの役所もちゃんとあります、
1: はい、お、水が入ってきたぞ
0: そうそう、うん、そういうやつね、
1: はい、
0: うん、それで少しこっちでちょろまかしちゃおうかとかそういうのないわけです
1: うん、うん、
0: もう本当に一人一人が完璧にやってる、
1: は
0: い、でちょっとぐらい調子の悪いね、体調の悪い人いますけども、
1: うんうん、
0: とにかく水が全てなんです。全てって言うとはいけないけども、
1: はい、
0: なんていうか車で言えば、まあ、ガソリン以上にもっと大事な、うんうん、いろんなことをこうやっている部門があって、はい、例えばオイルなんかも潤滑してるだけじゃなくて、はい、温度をこう冷却してる部分もあるんですね、
1: はい、あ、そうか、冷却、うん、そうか、だから体温調整っていうことも
0: そう
1: あるってことですね。
0: もちろんです。
1: そうか、なるほど。
0: で体の中でだからあんまり冷たいものばかり飲んでると体冷やすと今度は免疫の方が弱くなっていくので、そこはね、水飲みすぎたらいいかっていうわけではない、適量があるんです。
1: そうか、人間水冷だったんですね。
0: 水冷です、もちろん水冷です。それでしかもラジエーターのその水が急に車の話になるまあでも車と同じで、
1: はい、
0: 適量があるじゃない、
1: うんうんうん、
0: フルとさ、
1: はい、
0: あのエンプティっていうか、
1: は
0: い、ここになったら少し足すんだよとか、はい、今バッテリーはもう触れないようになってますけども、はい、昔はバッテリーの蒸留水入れたりしたのね、うんうん、何の話だっけそう、水の話で水は適量を常に水分補給してなくちゃいけない、はい、
1: なるほど。
0: 特にこれからの時代じゃなくて、うん、これからの季節、
1: うん、
0: そうそうそうありがとう
1: 一旦曲いきましょうか。
0: う、
1: ね、ちょっと落ち着きましょうかね、う
0: ん、水飲んで、
1: うん、アバネのナンバーをお届けします。アンダーウォーターフィーチャリング MIA。

0: FM.
1: Discover your design mind.
0: Discover your design mind.
1: Design mind.
0: Design mind.
1: Ichlo Hatayamas, Guzen Project presents Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory.
2: その人が1日だいたい 2.5 リットル水が抜けていくっていう
3: 成人男性、
2: 成人男性で、それはその飲む以外にも摂取ってしてるんですかね。例えばこう今だと湿気が多かったりして皮膚呼吸とかもしてるわけじゃないですか。
3: あ、
2: そういう中で摂取した
3: り、女性類、
2: いや違いますけど、
3: 違う、
2: うん、なんか飲む以外にも摂取してたりするのかなって、ちょっとふと思いました。
3: 料理とかいろいろ水分のあるものを、
2: うん、あ、そうか、別に水じゃなくてもっていうことか、
3: うん、そうなんです、うんうん、水分あるものを、
2: 水分ってことですね、う
3: ん、でも純粋な水はやはり飲んだ方がよくて、うん、
2: はい、
3: なんかちょっと糖分が入ってたり、そういうのみんな好きじゃないですか、
2: う
3: ん、
2: はい、そうですね。
3: ただし人間のその体液そのものに近いのは、
2: うんうん、
3: 少し塩分があったり、
2: 塩分が入ってる。
3: でも人間の体の場所によって、この間、うん、調べてたら、体によってここは弱アルカリのところもあるんだ、はい、みたいなところがあって、うんうん、まあ必ずしも弱酸性ではないみたいなの、
2: ね、うん、なるほど。
3: であんまり人工的なことやらなくても、
2: うん、
3: 何万年も人類って生きてきたみたいな、はい、まあ他のね動物と同じように、うん、必要な時にはそれなりの、うん、なんていうかな、サインが出て、
2: はい、
3: まあ普通の日本人だったら

0: 喉が渇いたとかね、言うでしょ。喉が本当は渇いてないんだけども、水分が必要だ、水分補給を
1: してるってことですね。
0: したいという意味を喉が渇いたって言うんですね、
1: はい。
0: でも本当に喉が渇いたらね、やばいです、結構やばい。
1: なんかあの喉が渇いたって感じた時にはもう遅いって言ったり
0: する。ああ、それはそうですね、
1: しますよね。
0: 脱水症状の、はい、あの自覚する時はもう自覚したらもうかなり脱水症状になってる、そういうので動物、人間はあの動物のその本能的なところをだんだん失っていってますけれども、あの動物はすごくそれが敏感で、あのまあ例えば犬の散歩してる人なんかよくわかると思うんだけども、あの犬はそのまあ下のところでよく汗かくんですけれども、本当にあの疲れて水分が必要だったら本当に水をよく飲みますよね。あれごくごく飲めばいいのにね、ペロペロペロペロや
1: ってる。そうですね、ごくごく飲めないのかなってね。
0: いや、あれがいいんです、
1: そうなんですね。
0: あのペースがいいんです、
1: はいはい。
0: それからよく鶏なんかね、あの鳥が水飲むのをこう見てますけども、スーッて吸って上向いてね、こう落ちていく、効率悪いなと、ストロー貸してあげようかなとは思いますけど、あれがちょうどいいペースと水分が入っていく、入っていく水分が全て有効にこう配分されるっていう、
1: そのね、さっき塩分っていう話もありましたし、その飲んだ水がちゃんと体に浸透していくかっていうのはすごく大事だと思うんですけど、そこで僕さっきふと気になったのは、よくペットボトルのねお水とか買って飲むにしても、コードってあるじゃないですか、で我々こう日本人ね、軟水で育ってるんで、硬いお水って飲みにくかったりとかあるじゃないですか、
0: そうなの、ちょっとお腹壊しちゃったりする人もいるよ、
1: いますよね、だからこう
0: 本当の硬水はね、
1: ね、硬水の地域に住んでるヨーロッパの方々の体の水分も割と硬度硬いのかなとかね、
0: 日本人はあえてミネラルウォーターって、ミネラルを取りながらねあのやるけども、まあ簡単に言うと、僕はあのドイツにいたので、あそこ完全に硬水、
1: 硬水ですよね。
0: で、硬水軟水って本当に硬い柔らかいなのかって言ったら調べてみたら、まあマグネシウムとカルシウムの分量がある一定量あると、これ硬水の方に分かれていて、でヨーロッパはあの海が遠いの、みんな内陸で、それでフラットなところが多いので、あのずっと岩石に染み込んでいる、大地に染み込んでいるミネラルが、水の中に溶けやすいと、
1: なるほど。
0: だからそのカルシウムと、特にマグネシウムとカルシウムは、溶けてるのが多くて、その濃度が高いわけで、だからヨーロッパはほとんどが硬水と言われています。で、僕もドイツにいた頃はあのもちろん蛇口の水は飲めば飲めるけども、硬いなとは思わないけども、ちょっと美味しくないんです、で、日本はあのそういうことで、どちらかというと日本人だからそう思うのかわからないけどね、本当に軟水が、美味しい軟水があって、それなぜかというと、雨が降って染み込んで、それで山に染み込んで川になって、ほとんど急流でガーッと降りてきて、海にすぐ流れちゃうから、岩に染み込んでいるカルシウムとかマグネシウムをちゃんと溶かしておく、そういう場がほとんどなくて、
1: なるほどなるほど、
0: まあ急流だからパッと海出ちゃうから、あんまりミネラル入ってないよって、薄いんだよみたいな、そういうイメージなんですけども、実際にはもちろんカルシウム、マグネシウムも入っているけども、ほとんどが、まあ、軟水のその域にあると、だからそういうので言うと、ああよくできてるなと思ったのは、美味しいんです軟水の方が圧倒的に、で、和食が、まあ、今世界的にもね、有名だけど、日本料理の、日本の料理は、本当に軟水だから美味しいっていうところがあります。だけどもあの水に味があんまりないので、だからあの旨味のための、まあ出汁を取ったり、そういうことで微妙な味をね、こうまろやかに溶け込ませて、優しい味の料理が多いじゃないですか、だから

0: 水に合った日本料理、
1: うん、
0: まあ日本料理を香水で作ろうと思ったら本当に美味しくない、
1: うん、そうですね、
0: 本当に美味しくない。
1: そう、実は本当その通りで、僕もあの一度お仕事で中国に行ったんですね、
0: うんうん、
1: でその中国で日本茶をこう向こうのお水で入れたんですよ、うん、全然味が出ない、
0: うん、
1: 香りも出ない、
0: うん、
1: 色も出ない、全然違うぞこれってなって、どうしたもんかって困ったことがありました。もう慌ててコンビニでいわゆるそのミネラルウォーターとかペットボトルの軟水って言われる、まあ、高度のものを買ってきて、うん、それを使ったっていうことがありましたね。
0: そういうふうに考えてみると、はい、まあ地域地域であって、あでも日本でもね、
1: うん、
0: 北海道の一部って言ったかな、あと沖縄は硬水
1: だそうです、はい、その地域があるってことですね、
0: あのマグネシウムとそのカルシウムの濃度が、
1: はい、
0: っていうか溶解溶けてる、
1: うんうんうん、
0: その分量が硬水の域に入ってるそうですよ、う
1: ん、なるほど、はい、でもなんとなくこのね軟水硬水っていうネーミングした人素晴らしいなと思って実際硬水って飲むと、うん、なんとなくもうフィーリングですけど、うん、カキカキするじゃないですか
0: するんだ
1: そう、飲みにくいというか、うん、角張ってるというか、
0: うん、あ角張ってるね、うんうん、
1: で軟水ってねやはり飲むとまろやかというか角がないというか、
0: 日本人はオノマトペでそう思い込めてるのか、うん、でも本当にそうなのかね、
1: はい、
0: うん、
1: まあ実際硬いっていうわけではないのかもしれないですけどね。
0: いやあのその感覚ね、うん、確かに僕はそうだと思います、はい、本当にそうだと思います、はい、硬いんだろうね、
1: うん、
0: でもあのぷにょぷにょしている柔らかさと、
1: はい、
0: ガチガチの硬さ、はい、そんな違いじゃない
1: の。そういうことですね、
0: うん、だけど日本人はその硬水軟水をね、あの別に硬水飲んでごらんって言って飲まなくても、知らないで飲んだとしても、うん、はい、んなんだこれ、
1: うん、
0: ってまず舌先で分かってしまって、はいはい、で体がねあのちょっときついんですよ、急にそのミネラルを入れると、
1: うんうん、やっぱり合う合わないがあるんですかね、うん、
0: まあだからどちらにもメリットデメリットもあって、うん、
1: はい、
0: 硬水軟水っていうのあるけども、そのやっぱり地域のローカルの水が一番いいんです、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、その生まれ育った地域の水が一番合う、
0: 米も
1: きっとね、
0: 酒も、
1: うん
0: うん、何でもそうですね、
1: 水が合うっていう言葉使いますもんね。
0: そうです、う
1: ん、一旦曲をお届けしましょう、ちょっと懐かしのナンバーですね、オアシスのナンバーをお届けします、シャンペーンスーパーノヴァ。

0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon.
1: 時刻は8時32分を回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
2: デザイナーの畑山一郎です。
1: さあ一郎さん、後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 先ほどからのお話を聞いてて、こうちょっと思ったのは、やはりその人間の体6割、まあ僕らぐらいの年齢だと6割ぐらいが水分なわけじゃないですか。
2: 体重の6割。
1: そうするとその水の、まあ、水分の摂取の仕方をデザインしていくことで、まあ、ボディメイクじゃないですけど体のデザインもできる、体調とかそういうこともある程度コントロールできちゃったりするもんなんですかね。
2: うん、ビンゴですね。デザインの話をしようと思っていて、まあ、水の、はい、まあ結論から言うと、ウォーターマネジメントデザインっていうこと、マネジメントのデザイン、はい、要するに水を自分と水の関わりをね、はい、デザインする必要があって、現代人は特に、
1: はい、
2: っていうのは野生の動物じゃないので、
1: はい、
2: その水の匂いをね、象のように何キロも先から嗅ぎ分けられるわけじゃないし、
1: そうですね、
2: まあ、コンビニがどこにあるかなぐらいだと思うし、はい、日本は、恵まれすぎているのでね、その水の感覚とかなくなってきちゃって、だからなおさら一日のうちに水とどういうふうに付き合うのかっていうデイリーの話、デイリーウォーターマネジメント、
1: はい、
2: ウィークリーウォーターマネジメント、マンスリーウィークウォーターマネジメント、はい、それから年間を通して日本の場合だったら、まあ今日は人とデザイン、人と水というトピックだけども、この人は、世界で一番水に恵まれてると僕は思っている日本人と水という意味で今これからお話ししようかなと、デザインの話です、はい、で日本人は本当に恵まれてきたので、
1: はい、
2: 今デイリーウィークリーマンスリーとか言ったけども、四季のある日本、この国でね、
1: はい、
2: で四季ごとに水との付き合い方が全くこう違っていて、自然にすごく馴染んだ水のマネジメントをやってきたわけです。
1: 確かにそうですね、
2: 日本人はね、それで、でも現代人はすごく水に恵まれている点と、あるいはこれからのことを考えると、この間、2週前に話したバーチャルウォーターの話で、ね、日本人はもっと世界に貢献するために、水を作り出していかなくちゃいけないんじゃないかとか、水のないところに届けなくちゃいけないんじゃないかとか、
1: よくね日本は資源がないとか言いますけど、水っていう素晴らしいものがあるってことですね。
2: そうです、水、しかも人間の体に6割溜まってるわけですから、はい、その分も含めて人が資源なんですけれども、
1: はい、あ、
2: それで、
1: なるほど、
2: そうやってくると、まあ何がなんでそんなに恵まれてるかというと、まず四季があることで、
1: はい、
2: 冬の間は乾燥してますけどね、こっちの太平洋側は、はい、でもその分雪とか氷とか、そういうものにちゃんと蓄えておいて、それが染み込んで雪解け水になって、
1: はい、
2: それが春が来た時にねちょろちょろ流れ出して、田んぼの水がこう入って、それで植物にも、まあ要するに農業用水とか、そういうのも全部自然の恵みでね、こうやってると。で工業用水は浄化したやつもあれば洗浄する、そういうのですごくきれいな水使ってるところもあるし、はい、それでも大量に冷却しなくちゃいけないものとか、それから発電所なんかも冷却が結構必要なんですけども、はい、いろいろこうありながら、季節、それから日本の本当の水の恵み、それからテクノロジー、こういうので日本人は圧倒的に世界の中でも恵まれてるのでね、マネジメントやりやすいんです、
1: はい、
2: ペットボトルにも飲み水入ってるし、香水も買おうと思えば買えます、
1: まあ、素材は揃ってるわけですからね。
2: そうなんです、だからこれからのそのマネジメント、水のマネジメントデザインしようと思ったら、 大事に大切に使っていくというね、はい、あの政治がこの間宣言したように水は大切に使いましょう
1: 歯磨きの時は止める。
2: でもどうやってそう歯磨きの出しっぱなしにしないっていうのはあるけども、はい、それだけじゃなくてね、3つぐらいに考える、まあ大きく分けて2つに水を考えればいいんじゃないかな、
1: は
2: い、
1: なるほど。
2: 例えば経口っていうか口の中に入るだけじゃなくて、はい、体内に入るために口から入るも、はい、要するに飲み水とか料理とか、お酒なんかもそうなんだけども、体内に入るか入らないか、はいはい、それから同じ口に入っても歯磨きをするとかうがいをするとか、うんうん、これどうせ出してしまうので、はい、体内に入れないもの、うん、だけどもまあ体内に例えば、目を洗うとか、はい、それから口をゆすぐとか、うん、歯磨きをするとかこういうものは飲み水を使わなくたって本当はいいわけ、
1: うん、
2: だから普通の水道水でよくてね、はい、それも贅沢だけども、うん、あれは飲み水ですから、うんうん、2つに分けて体に入るものとそれから体に触るもので、はい、例えばシャワーを浴びるとか、はい、日本人は風呂を入りますね、
1: うん、
2: すごい水の量を使ってます、ね、毎日入りますね、まあ、シャワーの方が本当は、効率が悪いんですけど、うん、まあそういうこともあり体を洗ったり手を洗ったり、うん、顔を洗ったりするのはそんな下水ではできないんで、
1: うん、
2: 体に触るものは飲み水でやっても OK、
1: はいはい、
2: だけども本当は飲み水じゃなくても OK です、うん、川の水でそのままでもいいですね、うんはい、まあ本当に毒素が入ってなければっていうことで、うんうん、そういうことで言うと日本の川は相当今綺麗です、はい、あの海外に比べて、
1: うん、
2: 途上国は特にそうですが先進国でも、うん川は あんまり触れないっていう川も結構あるんです、うん
1: はい
2: そういうことを考えると、例えば日本人が本当に人、うんうん、人として考えるとね生活に、ウォーターマネジメントしていこうといったら、うんうん、本当に飲み水と飲み水っていうか体内に入るものとそうじゃないものを分けて考えるといいと、
1: うんうん
2: でそうじゃないものでさえも農業用水でも工業用水でも、
1: はい、
2: とても綺麗なほとんど飲めるような水を使ってますんで、うんうん、そこは日本人は でもウォーターマネジメント全体が国全体でできてますんで、はい、かなりうまくいってる方です、
1: うんうん、
2: これだけ、まあ、食料 あの自給率とかよく言ってますけれども、うん日本人の水の自給率は相当いいはずです、はい、
1: そう確かにそうですね
2: 衛生的なっていう意味も含めてですね、うんはい、そういうことを考えると一人一人がねもう少し、うん日本人恵まれてるんだからその分テクノロジーで海外にも貢献できるようにね日本があまり無駄遣いしないだけじゃなくて、
1: ね、
2: プラスアルファそれを世界に届けていくことができたら、うん、いろんな習慣をね、
1: うん確かにだから
2: いいですね、
1: うん、本当人と水って切っても切れないものなので、うん、それがゆえに実は日本はものすごい、まあ、ある意味財産でもあるし、
2: はい、
1: そういうものをいっぱい抱えてるってことですよね当たり前だから本当に気がつかないですけどね
2: でも一方でバーチャルウォーターの話もあったんだけども、うんうん、相当世界にも負担をかけてる
1: そういうことですね
2: 実はね、
1: う
2: ん、
1: 気がつかない部分でってことですよね、うん今夜の4曲目になりますね、お届けしましょうコーネリアスのナンバーをお届けしますドロップ

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品一品一品一品。さあ、今週もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは今一郎さんが心動かされているデザインについていろいろとお話を伺っていくコーナーなんですが、今週はどんなものでしょう。
3: 今週はですね、
2: はい、
3: まあ水がテーマであったし、うん、今月ずっと水の話をしてたので、はい、すごく身近な浄水器のお話です、
2: うんうんうん、そう、目の前になんかもうボトルがねボンボンと今置かれたんで、
3: 浄水器って昔からあってね、うん、住宅なんかの設備で言えば、
2: はい、
3: 台所、特にキッチンには、はい、もう、その蛇口のところにつけるのもあれば、
2: うちそのタイプですね。
3: それは市販のものをね買ってきてパッとつけられるっていうものもあるし、はい、今のマンションとか新しい住宅設備は、
2: うん、
3: もう浄水器がついて、うんうんうん、奥について、
2: はい、
3: そこから出てきているっていうのもあります、
2: は
3: い、
2: ありますね。
3: それからまあ日本はそういう浄水しなくても飲めるのに、うん、さらにそれを浄水してえぐみを取るとかね、うん、はい、それからさっきこの音楽かかってる間にちょっとセージも言ってたけども、はい、いろんなタイプの、はい、まあ浄水器があって、うん、フィルターのところがね、
2: はい、
3: で何を取るのか、
2: はい、
3: えぐみを取るっていう話をよくしてて、
2: うん、
3: で僕が今日持ってきたものは、うん、まあいろんな浄水器使ってたんだけども、
2: はい、
3: ブランド名ちょっと言っちゃうと、
2: はい、
3: 無印良品のね、無地の浄水器が、うんうん、最近出てて、
2: この浄水ボトルがそうなんですね。
3: 浄水ポットがちょっと大きめなんです、
2: はい、
3: 1.1 リッター
2: パッと見麦茶作る感じのやつですよね。
3: そうです、そうです、
2: はい、
3: でそれはどこにでも売ってるもんだけども、うん、いろんなメーカーのそういうものがありますが、はい、僕は違うメーカーのものを使っていて、
2: うん、
3: ただフィルターがそれなりの値段するわけです、
2: うんうんうん、
3: これフィルターのビジネスで、
2: はい、
3: 皆さんやってて、はい、電動歯ブラシなんかと同じ考え方です、うんうん、ビジネス的には、
2: はい、
3: 電動歯ブラシそのものは別にそんな高くなくても、
2: うん、
3: 替えブラシが結構高いんですよ、ね、ヒゲ剃りもそうかな、
2: うん、
3: そういうビジネスをやってるんですけど、これは何がいいって、
2: はい、
3: まず国内だけじゃないっていうことなんだけども、うんうん、世界で水がね、
2: はい、
3: 簡単にこう浄水できてっていうのは、うんうん、今までのものもいいんですよ、
2: はい、
3: だけどこれ水が落ちるスピードがこれまでの倍ぐらい速い、
2: はい、浄化する能力が高いというか、
3: じゃーっとこう、はい、
2: は
3: い、すぐに、
2: はい、
3: うん、溜まるまでがすごいと。それから溜まるとですね、うん、普通の今までのその麦茶作りみたいなの
2: は、はい、
3: 大体まあ多くても 800cc ぐらいだったのが、うん、これ無地のやつは 1.1 リッター、うんうん、1リッター以上あるんですよ、
2: はい、
3: でそれが本当に何十秒でバーッとこう落ちちゃうので、うん、すごく使いやすいということと、はい、それから、まあ、ちょっ と移動したり、はい、それからその飲み水にはねすごく大事なので、お茶飲む時とか、うん、それから料理する時とか、はい、それなりに使いますよね、
2: はい、
3: そういう時にも、例えばご飯を炊く時とかなんかも、うんうん、これ一つあるだけで、
2: うん、
3: どこでもできる、
2: うんうん、
3: どこでも台所の浄水器は台所で出さなくちゃいけない、
2: は
3: い、
2: 持ち運びはできないですからね。
3: そうそうそう、
2: はい、
3: それはできないことと、あとはまあ車に積んどくことで、
2: うん、
3: ちょっと違うところにでお水もらってやることもできる、はい、で一時流行ってたキャンプとかね、
2: はい、
3: ああいうものもこれはこれで少し張るものじゃなくてかさばるものだけども、うんうん、これが一つあることで、うん、僕は海外なんか特にそうなんだけども、
2: はい、
3: まあ、災害時にね水が止まることがよくあるでしょ、うんうん、あの時にねやっぱりなんていうか浄水を作る、うん、飲む水を作れるっていうことはすごく大きくて、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: これちょっと

0: 医学的にね、はい、どれぐらい本当に、はい、例えば川の水を、うん、そのまま持ってきて、うんうん、どれぐらい飲み水に、うんはい、適したものになるのかっていう、そのフィルターのテストはやってないんだけども、はい、これぐらい手軽だと、うん、日本のどこの水道、うん、よく公園なんかにあって、はい、これは飲み水ではありませんとか、うんうんうん、空港なんかにも、はい、そういう水場があって、うん、飲み水じゃないところで、はい、でもそういうものもおそらく上水道から来てるものは、うんうんうん、結構飲めると
1: 思う。大体いけちゃうってことなんですね、うん、
0: でそういうことで言うと、僕は一般の家庭でこれが優れてるというのは、はい、他のメーカーのものもたくさんあるし、うんうん、他のものもあるんだけども、これ今海外ですごい売れてるんで、海外の無地でね、
1: はい、
0: いやこれは世界に貢献してるなと、
1: なんかいつもねこうよくホームセンターとかそういうところでこう浄水器とか見たりするんですけど、フィルターも本当種類が活性炭のやつだとか、うん、なんか繊維が入ってるやつだとか、
0: そうそう、実は高いんですよ、ね、
1: そうなんです
0: ね、フィルターが高いんです、
1: なんかトリハロメタンが取れるとか、なんかいろいろこう
0: 機能がね、食べたことないな
1: 違ったりして悩んでるんですけど、
0: いやこれフィルター、これの一つの一品に出したのは、うん、フィルターが安いんです、
1: 使いやすいですね。なるほど。さあということで本日の一品、無地の浄水、これなんていうんですかね、
0: 浄水ポット、
1: 浄水ポット、はい、ということですね。皆さんぜひチェックしてみてください、はいはい、一度使ってみたいですね。さあ今夜最後のナンバーお届けしましょう。玉木ロイのナンバーをお届けします。フルコトブミ。

0: Guayamas, Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、6月水とデザインということで、いろいろとその水について学びがありましたね。
3: そうですね、僕もすごく水のことを大事に思ってます。
2: そうですね、今はなんですね、
3: たくさん勉強しました。
2: そうですね、そのバーチャルウォーターっていうお話もすごく面白かったですし、
3: そうですね、
2: あの今週のね、今週というか今日のね、この人と水っていうところも、改めて
3: 免疫細胞を運ぶんで、
2: そうですね、
3: 水は必要です。
2: 気がついてないし指令も出してないけど、一生懸命体の中で水が動いてくれてるんですね
3: いやー、日本人は本当に恵まれてますね。
2: ありがたいなと思わないといけないですね、
3: 恵みの水、
2: さあそしてですね、来週からもう7月です。来週7月のテーマなんですが、居場所をデザインするということで、番組としてもこうリスナーの皆さんともね、いろいろこういよいよデザインをしていこうぜっていうことも考えてみたいですよね。
3: そうですね、
2: そんなことで、来週のトピックはお気に入りの居場所とデザインということですね。
3: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
3: 皆さんのお気に入りの居場所も教えてください、
2: はい、ということでよろしくお願いします。ここで最後、今週お届けした曲ですね、もう一度チェックしていきましょう。今夜お届けしたのはタイラ&マシュメロ、ウォーター、アバネ、アンダーウォーターフィーチャリング MIA、 オアシス、シャンペーンスーパーノバ、コーネリアス、ドロップ、そして最後にお届けしたのは玉木ロイ、フルコトブミ、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所。ディレクション&ミキシング、今夜は行武聖吾。ミュージックセレクトは海老沢聡。ナビゲーターは五条誠二。そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: the Lucky on 76.2 FM Paloon.
1: 皆さんこんばんは。6月24日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルン本社スタジオから生放送でプラウドオブ茨城をこの後10時までの1時間お届けしていきたいと思います。まあでも今梅雨なのに全然雨が降らない、うん、でそんな中梅雨時ってどっか遠く行くの嫌だなと思ってなんかこう考えてうろうろしてたんですけども、会津が実家でちょっといろんな手続きの相談をしなきゃいけないっていうことが持ち上がったので昨日一昨日と会津若松市に行ってまいりました。一人で運転してでも一人で運転した方が気が楽って思いながら
2: 気をつけてね。

0: たいのは分かってるけど、
1: そうそうそうそう。でもみんなすごいね、ここまで一人で運転してくるのって言われましたが、うん、でも本当にこの梅雨時、そしてなんかこうあんまりパッと晴れないだろうなと思っているのに、会津、うん、若松市で青空を見てきました。
0: あ、日頃のね行いがね、素晴らしいから。
1: で、用心と思って大きい傘を持ってったんですよ、はい、1回も出番なし、
2: はい、よかったですね、
1: うん、あのちょっと雨降ってくるのかなって、走ってる途中でパラパラっていう時はありましたけれども、私が車から出て活動する時は全く雨の気配なし。
0: おー、完璧
1: 完璧、
0: だから素晴らしい
1: 晴れ女なんだなって改めて思ってしまいました、うん、本当にいい感じ。ただ今熊騒動じゃない、あちこち。
2: そうですよね、
1: サービスエリアでもここは熊が出ますって書いてあるのトイレ使おうと思って車降りたら、はい、ここは熊が出ますご注意くださいって書いてあるサービスエリアだよ、
2: ご注意するんだと。
0: どっかでね、そんな熊騒動の前から熊が出ますって福島で見たこと一回あったけど、一箇所あったな、せいぜい。
1: で、高速道路を降りて実家の方にこう向かって行ったじゃない、はい、そうするとやっぱり看板で、はい、熊にご注意っていうのがやたらと出ててこの辺ってそんなに熊が出るんですかって思いながら、まあ熊のせいで墓じまいをしたんですけど我が家は。で、実家に着いて、そしてお隣の人が来てくれたんですけど、お隣はね2回も熊入られたって。
0: それが日常の会話になるのが怖いですね
1: そうそうそうそう、
2: 何もなかったからよかったでしょう、
1: ね、何もなかったからよかったけど、うん、でも知らずに入って熊の姿を見た時に固まったって言いました、はい、それで下手に逃げちゃうと追いかけられちゃうので、うん、前を見ながらバックして戸を閉めて避難、1回目は。2回目はもう爆竹を用意しててパッと投げ込んだらバチバチバチバチっていうので窓を突き破って逃げていった。
0: だけど爆竹もいずれ効かなくなるんでしょ、慣れちゃったら。
1: みんなが使うとね、
0: 怖いですよね。
1: そう、そして目の前のこうちょっと小高くなっているところに道路があるんですけど、農道みたいな、あそこ熊の通り道だからって言われちゃうとえ、こんなとこ暮らせないって余計思う。もうここに住んでいる人たちは熊出たらどうするのって聞いてしまいましたけど、いや、熊が出たら熊出たって言うだけだって
2: まあ確かにね、
0: はい、
1: なんて熊出たって言うだけだって、
2: やりようがない。
0: 何百分何千何万分の1の確率で攻撃受けることもあるんですよね。
1: そりゃそうですよ、時期にしたら子連れだったりするんだもん。
0: 怖いな。
1: で、お墓だってそこの集落の人は同じところにみんなでお墓を作ってるんですよ、
0: うんうん、
1: そ
0: う
1: ですね、だからみんながお盆とかなんかで集団で行くときは熊出てこないからいいけど
2: 出てこない、
1: ポロポロで行くと危ないから
0: それだって出てくんじゃないですか。
1: いや、でもね、みんなでわーとか言ったら出てこないって。
0: だってあれ、みんなの集落に襲いかかってきた熊とかいるじゃないですか。
1: いやいや、だって行くときには猟友会の人も一緒に行くから、
0: 銃持っていくの。
1: そうそうそう
2: すごいですね、それ。
1: その集落の中に何人かいるから。
2: あ、はいはい、
0: ほうほう、
1: もう出てきたらドン、
0: うん、こわ。
1: でもそこまで用心しないと会津付近は街中にも出るんですって。
0: うん、だって宇都宮に出ましたからね、この間。
1: そうそうそう、
2: 街中だからね、本当。
1: だからもうちょっと水戸に住んでいる私たちは大丈夫だと思ってるけど、
2: でもね、中川泳いでくるかもしれないですからね。
0: 川渡ってくるんでしょ、あれ。
2: そうい
1: やー、どうする、もし来たら。
0: 千箱聞いたらどうしましょう千箱でクマすんごい水浴びしてたな。
1: やだ、そんなん。
0: でも
1: あそこじゃ深くないから、
0: 猟銃撃てないですよね。
1: あ、そうだね、うん、あ、でもなんか茨城県内も
0: ルールがね、新しいのができ
1: て、うん、そうそう、ルールができて、うちも名乗りを上げますって言って街中でも発砲ができるような、
0: うん、
1: でも怖いよね、もし何かあったら。
0: まあだけど熊よりは怖くない。あ、一応気をつけるでしょ、これ人だから。
1: いや、でもね、
0: 熊は気をつけてくれないから
1: そうね本当にね、人事じゃないかもしれないって思った。
0: もうちょっと熊に頭良くなってほしいですよね。
1: いや、
0: 進化してもらって。
1: 熊頭が良いんだって。
0: 人んとこ行ったら俺も殺されちゃうかもしれないから、いや行かねえ方がいいよなって。
2: 自分のが強いと思ってるからね。
1: 自分が強いと思ってるのと、あとうまいものがあると思ってるから。
0: い
1: やだから
0: それは、うん、うまいものあるからって何でもなかんでも手出して食べたら、うん、それはただの泥棒でしょ。
1: いやだから泥棒っていう認識もないから、クマは
0: もうちょっと頭良くなって、これ泥棒ちょっとこれいやー街中やめとくかと人間も本気出したらうちら勝てねえぞって言いながらこう、
1: それで風力発電が山の上に

0: しつつ
1: 確かにね
0: 忙しい2日間を過ごしてまいりました。
1: はい、お疲れ様でした。
0: いやでも本当に熊用心しましょうね。あんなに看板が出てると思わなかった。熊注意、熊出ます。
1: うん、これからね夏休みに入ってね皆さんね山の方に行く方もいらっしゃるから気をつけて ね
0: 気をつけていただきたいと思います。はい、まあ2人揃ってるのでご挨拶が遅くなってしまいましたがじゃあ佐藤さんからお願いします。
1: はい、こんばんは、佐藤光雄です。まあ熊も大変なんですけどもね今台風がね7号が
0: 8号
1: がというようなことで、今度の土日土曜日あたりはね、うん、この関東も結構雨が降るという予報なんで、十分気をつけていきたいなというふうに思っております。
0: はい、
1: まあ、そういった中でね今日水戸市役所の LINE を見てたら、うん、コウノトリの、名前の愛称募集というようなのが出てまして、ね、今日から7月の15日までというようなことで3話ということで1話1話それぞれひらがなで応募してくださいというようなことで出てましたんで、
0: ぜひ。1話なくなったんですよね。
1: そうですね、4話いて1話、うん、落ちちゃってね、なくなってたということですけども、
0: 無事に育ってくれるといいですけどね。
1: そうですね、
2: だってあれ奇跡ですよね。同じところに巣作りをするというルールはないみたいですよ。なのに今回はね同じ地域に出たという来てくれたということでちょっとなかなか奇跡だから。
0: いやすごいね。
2: あ、じゃあ奇跡で応募しちゃおう。
1: 奇跡ね。パルルヌンではダメなのかな。
0: あ、そう、パルちゃんでもいいね。パルちゃん、
1: パルちゃんね、
2: なんかこじつけないとダメですね。
1: そう、ね、
2: 由来を聞かれた。
1: そうそうそうそう。
0: 可愛くていいかもしれない。はい、
1: もう当選した気分ですね。
0: さあでは須田さんです。
2: はい、ねえ熊、
0: うん、
2: 怖い
0: 怖いよ。
2: 宇都宮の何でしたっけ、阿武隈山系とか、うん、いろんな山系に出てくるんだと思ったら川を歩いてきちゃうというのになれば日本中川ありますからね。
0: そう
2: だから下手したら、中川水系は実際はあそこか、栃木県あたりからスタートでしたっけ。
0: そうそうそうそう、
2: だからそこではないにしても利根川からどっか通ってとか、取れじゃない、ごめんなさい、上久慈川からなんか通ってとか、あれ海も渡るんですかね。海沿いは
0: 渡るでしょうよ。
2: 海沿い渡ってきちゃったら日本中どこでも行っちゃうじゃないですか。
0: そうそうそう
2: そう。で海沿い来て中川からこうスーッと上がられて、
0: あ、それと水戸も安牌って言ってられない。
2: そうそうそう、千箱あたりで、僕は千箱を僕ん家の湖、あ、僕ん家の池って呼んでますけど、うん、僕ん家の池に熊来る可能性あるんですね。
1: 鮭を追いかけてくるかもしれない。
2: いや本当ね、これちょっと笑ってるけど笑えない時代来る前に、うん、やっぱりねこれは僕は炎上するかもしれないけど、うん、やっぱり人間の安全を守るために、うん、やっぱり駆除という選択はしなきゃならないと思う。
0: まあね、命を考えたら申し訳ありませんですけれど、やっぱり街中に出てきた熊って必ずまた出てくるもんね。
1: そうですね、覚えてますからね。
2: いや、そう考えるとね、いろんな方がいてね、なんか熊が出ると絶対殺さないでとか、一回山にもう一回戻しましょうとかいろんなのあるけど、やはりそこはね、人間の生活を、人間が自然を破壊したとか言うけども、だってさ、その破壊した上に僕らいるんだから、これまでだっていろんなものをこう駆除してきたわけじゃない、蜂にしろ蛇にしろいろんな人間の不快なものを駆除してきたんだから、まあそれは仕方ないな。だってやだもの、自分の前にいたら。
0: そうね、命がかかってるわけだからね。
2: こっちがね、こっち命がかからないね。例えば蚊とかハエとか、まあそんなんだったらまだしも、それだってね、駆除しちゃうんだから。
0: でもね、世界中で、
2: あ、そうね、蚊がね、
0: 蚊が一番死亡率高いんですよ。
2: 人間を死に至らしめてる一番の動物が絡んですよね。
0: そうそうそうそうそうそう。いやー、それ考えると怖いよね。何が安全で何が安全じゃないかって線引きは難しい。
2: このまま気温上がっていけばその蚊だってね、そういう媒介になる可能性がすごく出てくるわけでしょ。
0: そう、
2: ただ来年は冷夏ですかね。
1: 今年暑い。
2: エルニーニョ、エルニーニョ、なんとかニーニョ、なんとかニーニョ、偏西風、偏西風、スーパーエルニーニョですから、ね、いよいよ来年が涼しい夏です。また来年同じこと言ってるんだろうな。
0: なんか私たちも眉に唾つけて聞いてるようだもんね。
2: だって気象庁がいつもそんなこと言ってるんですもん。
0: でも魚だって何だってどんどんこう北に行ってるんだよ。
2: まあ それはね、偏西風のね、云々ですよ。

0: 今年はスーパーエルニーニョだけど、ちょっと気温が上がったから偏西風がこうなんか蛇行するってことが起こってるという話も、ね、言ってるから、うん、まあ、それもあるんでしょうけど、来年は涼しいなって、だ涼しいと果物とかの味がちょっと落ちる。
1: あ、今年は当たり年、
0: 暑いってもだけど、今度またお米も大変でしょうね。
1: まあそりゃそうでしょうね。
0: あ、暑くならない、適当な暑さでなることを祈ってますね。
1: 会津行ってる時は暑くもなく寒くもなく、いいお天気で梅雨っていう感じで過ごしてきました。
0: どちらかというとここ数日寒い日ありますよね。今風が吹くとかね。あ、
1: そうね。え、明日すごい雨降るんだったら余計寒いんだ。
0: あ、明日からもう雨降っちゃうの、
1: 台風の影響で。
0: 明日から、
2: うん、明日、
0: あれ、じゃあ
1: そうだよ、
0: 今日片付けなきゃなんだろ。
1: 半袖着てるけど明日は半袖でいられない。
0: バカだから僕ね、行っちゃうんですよ半袖で、あちこちに。大丈夫大丈夫、
1: そう言っとこう、
0: はい、
1: どうなるか分かりませんが、はい、さあでは今日はビーズのウルトラソウル、2011、うわ古いなっていう曲からお届けしていきたいと思います。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: 沖縄がどうやって電気作ってんだっけって話をしてましたけどもどこの電力会社なんだろうねってちょっと調べてみないとねというところで、アクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされていたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、早いもので9月

0: 通の、福寿の集いのもう実行委員会がもうスタートをして、準備を進めているというようなことところに、ちょっと参加をさせていただきました。あと高齢の、予防のための防犯パトロールを、
1: はいはいはい、
0: させていただいて、まあ、千葉地区はおかげさまでいろんなこうそういう不審者が出たという情報が水戸市の方から流れてくるんですけども、千葉はおかげさまでそんなに状況的には多くないのかなと思いますけども、やはりきちんと予防したり、旗を立てたりして、この地区は防犯意識が少しは高いんだぞというふうにやっぱりやっていかないといけないかなというようなことを感じながら、パトロールをさせていただきました。
1: 空き家問題っていうのは、千葉地区はどうなんでしょうか。
0: 他と同じように多いです。
1: 多い
0: です。
1: なんか住宅密集地域だから、空き家ってそんなに目立たないし、便利なところだから空き家になっても結構入ってくる人いるのかなっていう感じ。
0: それがやっぱり次の人入るのには外国はね、何十年ですかね、50年とか100年とかこうずっと使っていくんですけども、やはり誰かが入ってるところにリフォームして入るっていうのはまだまだないですよね。だから結局は更地にしてくれれば次の人が入ってくるんでしょうけども、建物まだ建ってますからね。
1: リフォームってすごく盛んに行われるのかなと思ったらそうでもないんですね。
0: そうでもないですね。
1: でもさ、立ってるところを取り壊して、建て直すっていうともう倍ぐらいのお金がかかっちゃうじゃない。
0: ですから、本当に土地売ってもね、そんなに戻ってこないっていうか、残んない、手元に残んないという。
1: 便利なところでみんなそれぞれ頑張って家買うじゃない。それなのに現実がそうだっていうと家買わない方がいいんじゃないのっていう人が増えてきちゃったらどうしようね。
0: だから賃貸とか あとはなんすか、宅地がね、借地権付きの宅地とか、あとはマンション買うとか戸建てとか、どれをこう考えてもそんなにねトータルは差がないみたいですよね。
1: そうなんだ。でも、その賃貸の人は、若いうちは別にいいけど、どこに移っても、でも60とか65歳を超えると貸してもらえないっていう現実が待ってる。
0: それはよく聞きますね。
1: そうなったらどこに行けばいいんでしょうかって。で、施設に入るって言ったって要介護3以上じゃないと入れないしね、なかなか難しいと思いますよ。
2: で、自分の年代賃貸のとこ早めに入ったところにずっといればいいんですけどね。
0: それは確かに
2: 考えてみれば。
0: それはそう。
2: もしくはマンション買っちゃうとかね。
1: 市営住宅とか、県営住宅なんて今どうなってるんでしょうね。
0: 新しいところはもう満杯で、やっぱり古いところは空いてます。
1: 古いところ空いてる、でそういうのは建て直しとかなんかしないのかしら。
2: 順番にしてます。順番に。
1: 順番に。
0: なかなかね。
1: でも県営とか市営にしたって家賃はそれなりに取られちゃったりする？
0: いや、収入に応じてなんで、たくさん収入のある方は一般の住宅の賃貸と同じぐらいの料金になりますけど、収入ない方は本当に安く入れる。
1: そうなんだ。それはありがたいかもしれない。
0: だからね、東京なんかもね、都営住宅に入ってる人はいいなみたいなのがあったり。
1: そうなんだ。
2: あれですよ、収入だからね。もともと持ってるお金たくさんあったって収入少なきゃね。高齢者用も出てるし。
1: そういう裏を書いたこと言う。
2: いやいや、そういう人はいるでしょって話。東京なんか特に。
1: なるほどね。じゃあ稼ぎは少ないけど貯金はいっぱいあるなんて、そんな不公平。
2: そこのところに課税しようなんて話もする人いますからね。そっちじゃないの。
1: でもお金持ちの皆さんは頑張って、支えてくださいよと思っちゃう。
2: 思っちゃうよね。だから所得があるけど借金もたくさんある人は所得税取られるけども、所得がなくて財産たくさん持ってる人は逆に所得税は取られないとなると、なんとなくね、なんか不公平だなと思う人もいるんでしょうね。
1: でも頑張って働いたのにって言われちゃうと、そうだよねって言いたくなっちゃう
2: し、ね、昔あれね、直間比率消費税が導入された時に法人税と個人の何でしたっけ、所得税、安くしたじゃないですか。昔って 今最高43でしたっけ、44でしたっけ。だけど前はね 70% とか、そうなんか 60何%とか、なんかよくわかんないけど取られましたよね、所得税。
1: それはよっぽどのお金持ち、
2: お金持ちね、うん、だけど努力した人が報われるように消費税導入とともに所得税下げたのに、うん、法人税の方だけ取られて、法人税上げるって所得税、あ、税、何、消費税やめるべきだって言われちゃっても違うなと思うんだけどね。
1: うん、でもさ、あの芸能人のさ、はい、そのランキングとか出るじゃない、あのスポーツ選手とか、うん、タレントさんとか歌手とか俳優さんとか、いやすごいなって納税額見ただけですごいなと思うけど、うん、相当税金はこのぐらい払ってるってことはこれの何倍も所得があるっていうことだもう一生遊んで暮らせるとか思っちゃったりするね、
2: 生活がね豊かすぎてかなり没落する方もいらっしゃるんじゃないかな、さきざき。
1: だって奥持ってたらもうね普通に暮らしていけるもんね。
0: いや奥では何十億を持ってれば大丈夫
1: か。それは皆さんお金持ちだから、
2: 奥持ってたって使っちゃえば、だからフェラーリ買っちゃったとかいう人が出てくれば、
1: そういう贅沢をしなければ、
2: そうあもちろんするようになることが多いじゃないですか。あの新庄さんも自分のフェラーリ昔売ってましたよねあの監督になる前。うーん、
1: でも
2: あの人はパンツね、あの一回履いたら捨てちゃうんですからね。さすがですよ、やっぱ慎重じゃなくちゃできない
1: そうなんだ、
2: 普通だったら批判の的
1: あそうだね、洗濯ってやらないの。
2: いや、そういうふうに本人言ってましたよね、インタビューかなんかで。
1: でも海外で貧しい生活していた時は先生ってこうタオルから何から洗濯して干してたよ。
2: どこなの、フェラーリ売った頃ですね、フェラーリ売ってた頃。
1: いやでもお金持ちの世帯は知らないけど、つましく普通に暮らしてたら、うん、奥持ってたらもう、
2: いや、奥持ってるとつましくなんないんですって、
1: うん、
2: 多分。
1: そうなん
2: だ、だってね、収入上がれば上がっただけの生活になっていくから。
1: ある人が言ってたけど、うん、お金持ちになればなるほどしみったれになるって。
0: まあ、そういうのも、う
2: ん、しみったれてるからお金持ちになるのもん、
0: ね、結局
2: 襲った時に使うから。
1: あ、そうなんだ、あ、一生お金持ちになれないわと思った
0: 、まあ、ほどほどが一番いいです
2: ね。ほどね、はい、生活できればいいですよ、
1: はい、そうね。さあでは須田さんです。
2: はい、今週はいろいろありましたが、うん、よく僕の話をされるときにみんなバスケよくやってるよねって話を出てくるんですが、今年はいよいよ中学校も早退、うん、小学校も、春の大きい関東につながる大会、高校も今早退中と。早退中でもうバスケずっとやってるんですけど、日頃は6月議会が重なって、うん、僕らって時間を自由に使えるんですよ、うん、例えばやらなきゃならない仕事を昼間やってもいいし、昼間サボったら夜中に徹夜してやったって構わないんですよ僕らって。まあ徹夜はしないけど今は。だから昼間もし時間作ろうと思ったら作って、うん、でその代わり皆さんがご飯食べたり飲んでる時間にちょっと仕事をしなきゃなんないからちょっと行けないよっていうことをやるんですが、うん、そういう意味ではね、普通は議会が重なるとこれだけは日程がずらせないんですよ、うん、ところが今回はねほぼ日程が重ならず、
0: ああよかった。
2: 私たちが教えた小、私は小学校と中学校の塾もやってるんですけど、中学校の大体みんなの試合を見に行け、で今日最終的な、キリスト大学、あ、高校、うん、キリスト中学の試合を見に行き、皆さんの子供たちの顔を見れてよかったなと。最後の試合こういう年もあるなと思って、うん、その代わり仕事が溜まってるので、うん、また夜中までやるしかないです。
0: しょうがない。
1: 試合見てて勝ったの負けたの、
2: 勝ったか負けたじゃないんですよ。試合は一生懸命やって感動できるかどうかだから、うん、で試合勝った負けたはおまけです。一生懸命やった結果としておまけとして勝つこともあるし、一生懸命やったって勝てないことも、勝ち負けはあのプロじゃないんで。
1: でもこんな神様みたいなこと言う？
2: いや本当に
0: そう思います。でも勝った方がね嬉しいですよね。当然ね。
2: いや負けることも人生学びますからね。
0: そうそうそう。
2: だからね、勝った負けたじゃなくて、例えば負けた試合でも子供らが一生懸命やって親御さんらがあーよく頑張ったねって言うんだったら、これは勝った以上に素晴らしい試合。親御さんがね、僕らじゃないですよ、親御さんがそれでもなんだよもうちょっとやったらいいじゃないって、勝ったとしてももうちょっとできんじゃないのあんたたちっていう試合だと、それは僕は試合は勝ってるかもしれないけど、やっぱりその 人として勝ってないなと思ってるんで、それがそこに感動があるとこに、これ本当に心から勝ち負けじゃないなと思ってます、うん、ただ負けたら悔しいですけど悔しいけども一生懸命やったら、あ、すがすがしくよくやったねって僕よく言います、
1: うん、あ、そうなんだ。私ね、自分が学生だった頃、はい、バスケやってる子たちって結構成績のいい子たちがやってた
2: でしょうね。
1: そうそうそう、だから
0: バスケって自信持ってんね
1: 人数は試合に出られる人数は少ないけど、みんな頭のいい子たちがバスケやるんだなって思って、
2: それはその学校だからですよその学校だから、
1: だからすごくこう動きとかなんかも頭のいい子が、
2: まあね、あ、確かに
1: こう考えて動いてるから無駄がなく、勝ち点をこう積んでいけるんだろうなと思ってた、
2: ね、詰め将棋みたいなもんなんですよ、うん、相手が何かやってきました、じゃあ僕のとここれ止められました、じゃあこれやりましょう、じゃあこれやったら相手がそれを止めに来る、うん、いろんな詰め将棋の繰り返しで、それをただ単に計算しないでいくとなかなか、でもそれでも体力のある身長のあるチームに負けることもあるだから勝ち負けじゃなくてその身長2メーターあるやつに果敢に、コンタクトって言うんですけど、体を張ってやっていくとかいうのを見てると、僕は勝ち負けでは、まあ、勝った方が嬉しいですけど、うんうん、勝ち負けじゃなくて本当によく頑張ったとすがすがしい気持ちになる。ただね、僕はそう言いながら見てて一番楽しいなと思うスポーツは最近ラグビーです、
1: うん、ラグビーも頭いい子だよね。
2: つか、あの仲間意識すごいですよ。一人が倒れたら全員で助けに行かなきゃなんないじゃないですか、うん、まあ、サッカーとかバスケたまに休んでますからね、誰か困ってても、うんうんつってラグビーだけは絶対休めないですもんね。
0: 休めないですね。
2: みんなが助けに行くと、あの競技は日本人に向いてるなと。ただ、うん、ワールドカップを昔やりましたよね、うん、日本勢すごい試合やりました。あれをお母さんが見た時、自分の子供は危ないからやらせたくないと思うスポーツ普通のラグビーならかっこいいんですよ。ワールドカップだけ見ちゃったら子供やらしたくないなってお母さん増えるでしょ
1: う。弾き飛ばされちゃうからね。
2: 下手したらボクシングより怖いですよ
0: まあそれだけね、鍛えてねないと出られないっても
2: だけど面白い、本当に見てて面白い。
1: それで隅から隅まで走り回ってるもんね。
2: そう、何でしたっけ、後ろに機械をつけて何キロ走るかってのやったことがあるんです。やった実験があって、うん、1位が実はラグビーなんですよ。でその次バスケでサッカー3位だったんですよ、当時ですよ。今システムが違うから違うんですけど、うん、で考えるとラグビーは少しね素晴らしい、根性がなくちゃできない。
1: まあまあそうだと思う。ガタイもいいけどね。
2: でね、いよいよ今週最後に水戸市同士の高校の戦いがあるんですよ。高校同士の水戸工業対、時和高校という、まあ、それを見ていよいよ今回の総体の締めとして、うん、それで一回リセットして仕事一生懸命やります
1: 大人は辛いね。
2: 仕方ない。
0: でもバスケはね、はい、時間がねこう短いからね、見てては面白いよね。
2: 面白いですけどね、うん、
1: いや本当にね、頭のいい子たちがやるスポーツっていう感じ懐かしいラッツ&スターの曲、恵みの人お届けします。

0: crowd of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ梅雨時だから、
2: はい、
1: 雨でも行けるところってご紹介してるつもりなんですけど、はい、全然雨降らなくてどうしたもんでしょうかって思ってしまいますが、
2: はい、
1: でも雨降りに行ってもいいところ、行きたいところ今週もご紹介します、
2: はい、屋根があるところ
1: 先週はあのミュージアムパーク茨城県 の、 あの自然博物館とアクアワールド大洗水族館ご紹介しました、はいはいはい、で、3つ目途中でしたっけ、宇宙航空研究開発機構 JAXA の、
2: JAXA 入ってなかった、
3: 入ってなかった
1: です、ね、あそう3番目に行くのが宇宙、うん、筑波宇宙センター、あー筑波市にありますけれども、いい、ね、ここって1972年、昭和47年に開設したっていうんですが、
2: そんな古いですか。
1: でそんな古いんだけれど、あれ万博の後じゃないのと思ってたんです。そしたら筑波万博って1985年、だからそれより前に宇宙センターってできてるの、
3: あまりね報道されなかったからね、分かんなかったかもしれない。
1: それで約53万平方メートルの敷地に研究学園都市にふさわしい緑豊かな環境と最新の試験設備を備えた総合的な事業所なんですよ、うん、あの見学施設ではないんですよ。
2: ああ、はい、違うね、見学施設はついてる、うん、ついてるの
1: も
2: あれ、
1: そうで、私たちは見学をさせてもらいますけども、そういうツアーも見学ツアーもあるということで、スペースドームに関しては10時から夕方5時までで予約は不要だけども、見学ツアーになると所要時間70分、
2: はい、
1: で、ちょっと有料だったりするのかな。10時からそれから11時30分から1時半から3時からの1日4回、うん、1回行くと70分で見学させてくれるそうです。
3: でもね、説明してくれればね、あのより分かりやすい。
2: そういうのがめんどくさいなと思ったの、説明が今はね、やっぱ説明聞いた方がいいんだって。やつは60に近くになって初めて気づいた
1: いや、やっぱり理解できるもん。
2: そう、
3: はい、
1: でも私はこの宇宙センターに行って何がいいかって、お土産ですよ。
2: はい、
3: お土産、
1: あの宇宙食、
2: ああ宇宙食ね、
1: 宇宙食でお土産ですよ、
2: はい、
1: 普通のお土産屋さんじゃないんだから。でも
2: 若干高いんすよね
1: 若干でもあのまま宇宙行ってんだよ
2: 若干高いですよ。
1: それでモンブラン、レアチーズバニラアイス、いちごアイス、ストロベリーショートケーキ、そんなの宇宙に行くのって思っちゃうけど、
3: 放送が違うのかね。
1: でも私たちが知っているいちごショートケーキみたいな形じゃない。
2: そりゃそうでしょう、
3: はいはい、
1: うん、味がそうっていう感じ。それであのお惣菜でもひじきとかきんぴらごぼうとか、うん、あ、隕石チョコレートなんての前
2: だ。
1: そう、
3: うん、似たやつね。
1: そう、それからちりめん山椒とかカレーとか杏仁豆腐とかたこ焼きもある。
2: たこ焼き食べましたね。
1: 食べた？
2: 僕ね、あそこ行ったんですよ、種子島。
1: ああ、
2: 種子島行った。

0: 全部ありました。なんか
1: そう味はどう？
0: ね、まあまあ美味しい、まずくはない、まずくはないけど、まい、うん、いやうまいなと誰も思わない。
1: でも
0: だから宇宙行って、うん、ね、そこらの なんだかわかんないパン食べてるよりたこ焼き食べた方がうまいかもしれない。
1: そうなんだ。結構ね宇宙に行ってパーティーとかやるんですって、はい、で各国がいろんな宇宙食持ってくるじゃない。日本食が超人気なんだって。
2: お
1: やっぱりたこ焼きとか羊羹とかがあるからだって
0: 。あ羊羹もそうだ。そうありますね。
1: そうそう、たこ焼きとか羊羹とかおにぎりとかがあるんだって。あすごいよね。あとうなぎ
2: 何でも、まあ、とりあえず持っていけるんでしょうかね。
0: 地上で食べたい、
1: うん、いやでもあの宇宙に持っていけるようになるまでの工程ってやたらと難しくって、
0: まあそうで
1: し
0: ょうね、
1: なかなか OK が出ないみたいですよ。 あ、はいはい、あのサバ缶ってドラマやってましたけど、うん、あのサバ缶宇宙に行くって高校生が考えたんですけども、なかなか OK 出なかったんですよ。缶詰よ、
2: うん、
1: 缶詰が OK 出ないんだよ。
0: どういうこと？重いから。
1: いやいや汁が飛び散るから、
0: うん、開けたらそう汁飛び散るのダメって書いてありましたね、
1: うん、でもさ杏仁豆腐とかあるんだよ。
0: まあ汁なし杏仁豆腐ですよね。あんまり
1: そういうこと。あで今はねサバ缶も持っていけるんだ。
0: うんでしょうね。
1: そう
0: サバ缶は見たことなかったな。
1: いやでも本当にね。でお土産はだいたいね650円前後、
2: はい、
1: うなぎは2180円。
0: 安いじゃん。疑問見てなかった。安いのそれ。
2: いや安い。
0: だってスーパーで買ったら980円とかあるじゃないですか。いやいや1180円。
1: だってそのまるっと入ってないもん。
2: 日本のうなぎ。
1: いや日本のうなぎかどうか分かんないけどいやでもね、やっぱりこう宇宙食っていうので、
0: は
1: い
0: まあ、夢はありますよね、はい、なんとなく
1: こんな持っていけるんだって思うだけでちょっと買っとこうかなって思って。
0: イメージが最初の頃のあのイチゴのフリーズドドライ分かります、
1: うん、
0: あれ美味しくなかったじゃないですか昔の頃。
1: スカスカカ
0: スカで。そうそうそうそう、あれのイメージだから。だけど食べてみればそれよりはずっと美味しいですよね今はね。
1: 今はうん、でもなんかこうぺったんこになってたりするじゃん。
0: するしますします。
1: だから なんかその原型をたどらないっていう感じ
0: やっぱり地上で食べたいでしょ美味しいもの。
1: そりゃそうよ。あのみずみずしいのを食べてみたいわ、う
0: ん、ショートケーキもきちんとね形になった。
1: そう
0: 口の周りにクリームがついて拭かなきゃなんないような。
1: そうそうそう、
0: いちごも新鮮なフレッシュの
1: ふわふわのを食べたい。
0: 食べたい。
1: そううん、でも宇宙、こんなのが宇宙に行くんだっていうのが勉強になるのでいいかなってちょっと
2: 思う。そうですね、長持ちするでしょうからね
0: それもね、茨城の JAXA が作ってるってことですからね。
1: そう、はい、うん、だから行ってみるのもいいんじゃないかと思います、
2: はい、
1: さあそして4番目がキューピー五花工場。
0: あ確かに五花工場、
1: うん、あのねマヨネーズ工場、ドレッシング工場、卵を割っている工場の3箇所がご覧いただけて完全予約制です、
2: うん、
1: で卵は1分間に600個も割れるんですって、
2: うん、すごいですね。
1: カカカカカカカカカって割っていくんでしょうね。
0: 1秒に10個。
1: あ
0: そうですね、1分に600個ってことは1分に10個ですよね。
1: あそうだね。
0: あ1秒に1秒で1個割れないですからね、考えてみれば人間は
1: 無理。それで2ヶ月前からあの2ヶ月前の1日から予約開始、受付開始っていうことなので夏休みを控えている皆さんは今から予約を考えて、ね、いち早く予約をするんだったらいいんじゃないでしょうか、はい、
0: マヨネーズくれますよね
1: お土産でね。
0: 帰りね、
1: あのちっちゃいのですけど、
0: あと醤油と醤油、あ醤油は千葉だね、うん、間違った。
1: でもドレッシングがあるかもしれないけど、あ、うん、でも買ってくださいとか言うかもしれない。今だって容器も高いし、
2: うん、
1: 卵も高いし、
2: 確か
1: にオイルも高いし、全部高いんだよ、
2: うん、
1: それなのにはいお土産って言わない多分
0: 言ってくれますちっちゃいのは
1: いやあ
0: のビニールのパックに入ってるの1個ぐらいくれますよ。
1: いや私は無理だと思うな。でも
2: 無料、
1: え
2: 無料、
1: 有料、完全予約制で、はい、あの無料、
2: 無料、
1: うん、見るのは、
2: はい、
1: お土産は買ってあげて
2: それは
0: まあ買ってあげればね、うん、ある程度
1: 買ってあげてと思いますなんかね、あの宇宙センターとキューピー五花工場、とりあえず2つご紹介しましたけども、はい、遠い水戸からは
0: まあね、だけど昔より近くなりましたよ
1: そう、ね、
0: 五花も、
1: まあそうね、会津に行ったこと考えたらうんと近いかもしれません、うん、はい、今度はチューブの曲シーズンインザサン

0: からお届けしようかなと思っています。
1: はい、いい曲ですね。
0: 夏じゃないのに、
1: いよいよ夏入りますね。
0: 夏じゃないのに今からかけていいわけ？
1: 大丈夫、梅雨が明ければ夏ですよ。
0: そうね。じゃあチューブでシーズンインザサンお届けします。

0: Reba Lucky on 76.2 FM Paloon. Music Lovers FM.
1: 今年はチューブがひたちなかに来るねなんて話をしてましたけれども ねすごい ねもうみんないい年になってるんだけど、でも昔のあの人たちが未だに活躍してるってどういうこと？で最近もいっぱいいろんなグループが出てきてるけど、今の人たちって歌を聴かせたいのか踊りを見せたいのか、で曲層が似てるから区別がつかないとかいう人がいっぱいいるの。
2: あ、いますね。
1: 5年10年経って一緒に歌えるかって歌えないって、だからあそうなんだよねって思ってしまいますが、でもなんか団体さんいらっしゃるだから名前が覚えられないもういかん、はい、
2: 確かに、
1: はい、で、雨の日のお出かけになったらいいところ、5番目、はい、茨城県の近代美術館水戸市にありました。

0: 太鼓
1: 言ってる
0: 年パス、年パス、
1: 年パス持ってるの、
0: 年パス持って
1: る、いくら
0: いくらだけ3400円じゃなくて、3回見ると思って取るんですよ。
1: あ、そうなんですよね。
0: そう、
1: だいたい年パスっていいよね。
0: そう、しかもね、年パスがしょぼいの、今あの紙になんかね、ラミネートしたぐらいの
1: 年パスなの
0: 手で切ってる
1: の。あのね、偕楽園から続く緑豊かな千波湖畔にあり、うん、はい、茨城ゆかりの作家の作家を中心に、国内外約4000点の作品を、うん、収蔵展示している、う
0: ん、普通にロダンいますかね。
1: ああ、そうそう、
0: 考えてみれば、あれ
1: ロダン作3つの影、う
0: ん、あれ本物ですよね。
1: 本物。それから横山大観の竜刀など多数の所蔵品が鑑賞できます、うんうん、ということで、朝9時半から夕方5時まで、入館は4時半までですが、月曜日が定休日、ね、あの祝日になったら、まあ、次の日とかになりますけれども、はい、で、入場料がね、一般が360円です
0: よ。あれ違うな、
1: 満70歳以上は180円。
2: 特別展の時は高いん
0: です。普通の、
1: うん、で特別展はまた高くなる。
2: そうそう、高くなるんですね。
1: で、あ、もう終わっちゃったか。21日まではあの水墨画を楽しむ7つの扉っていうのをやってました。
2: ましたね。
1: で、今度7月11日からは吉武新助展っていうのがあるそうです。あのうちの会社にもポスター貼ってあるんですけども、なんか子供が描いた漫画みたいな感じなんですけども、なんかね、すごくこう親しみが持てる作品ばっかりで、
2: はい、
1: 自分に似たものを探せるんですって。そうなんだ。いや、よくわかりません。そして、6番目に行ったらいいなっていうのが、茨城県陶芸美術館、はい、笠間です、はいはい、あの東日本で初めての陶芸専門の県立の美術館、
2: はい、
1: で近代陶芸の祖と言われる板谷波山、あの板谷波山の作品ってどうして繊細なんだろうと思いますよね、
2: うん、
1: ちっちゃくてもいいから持っていたいって思わせるもうとても手が出ませんけれども、はい、だから笠間で活躍した人間国宝の松井康生とか、そういった方々の陶芸家の作品を紹介しているということで、ときめく、知る、楽しむの3つのキーワードをもとに、陶芸の素晴らしさを多くの方々に理解していただけるよう、魅力ある美術館作りを目指していますということで、企画展が一般で950円で、ここも安くない？
2: 安いですね。
0: 安い。
1: で、満70歳以上は470円。
0: まだまだ遠いですね。あと50年ありますよ、パンダさん。
1: そうね、
0: 大変ですね。
1: 24歳だからな、はい、それで何静かになってた
0: またこの話題かと思って自分で振っといて
1: で、高校生が710円、小中学生が360円で、コレクション展とかテーマ展は一般が360円ですって。あ、それでこれもあの6月21日まで吉田翔也さんっていう人の、うん、あの民芸運動に生涯を捧げた方ですけども、この方の作品とかがあの企画されていて、今度ガレ、
0: お、
1: ね、ガレの陶芸、奇想と幻想の造形世界っていうのが7月11日から始まります。
0: あ、いいですね。
1: ガレはいいよね。
0: ガレはいいんですけどね、あの12チャンネルでやってるあの お宝鑑定団あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あれガレの偽物よく出てくるじゃないですか。あれね、ガレの偽物だけはね、僕どれがガレでガレの偽物かわからない。
1: 私もわかんない。
0: 松井康生なら若干わかる。
1: あ、そうなんだ。
0: 松井康生だなってわかるけど、これね、パンダさんちょっと聞いてくださいよ。近代美術館の年パス持ってると、いずらの
1: 美術館、
0: あ、芸術館、はい、それから筑波の芸術館入るんですよ。
1: うん、
0: ね、この3つ入るんですけど、ここにね、言っときます、あと歴史館と陶芸博物館入れてほしいっすよ。全部県なんだから。
1: そうだよね。
0: そうで、もしかしたら、もしかしたらね、その他に岩井のその博物館、何でしたっけ、岩井にあるさっきの何でしたっけ、先週言ったあれとか、自然博物館とか、 あれも県じゃないですか、
1: うん、
0: あれね、年パスで茨城県中のやつ入れますよ。まあ水族館はちょっと高いからどうにかし、どうになるしても、水族館はじゃあ2000円割引ですとか1500円割引にしてもらって、全部共通にしてくれればぐるぐる回りますって。
1: ちょっと高くても大丈夫、
0: うん、1万円でも行く。
1: おー、すごい。
0: 年パス1万だったら行く。
2: あー、確かに、
0: ね、1万じゃちょっと安すぎるかな。1万5000円 1万2000円でお願いします。
1: そんなところで値切ってどうするのですか。
0: そうすれば、うん、あ、ついでに岩井の博物自然博物館行こうかなとか。
1: あ、
0: でしょ、うん、これ絶対茨城県ぐるぐる回すための僕ね素晴らしいアイデアだと思うんだけど、水戸市議会議員ではどうにもならない。
1: じゃあ県会議員に言いましょうよ。
0: あ、国会議員やっちゃいますか。ここから嘘です。
1: 国会議員まで行っちゃうとあれかもしれないけど、
0: 県会議員が知事ですよね。知事と知事部局ですよね、うん、県会議員に言ってもどう。だけどこれやったら絶対、うん、今岩井の自然博物館行かないじゃないですか、ちょっと遠いからって言ってんで、うん、必ずね旧六郷国道に岩井の自然博物館でこんな特集やってますって出てんですよ、あの歩道橋のとこに、うん、それ見て行きたいなと思うんだけど、いや遠いなと思っちゃうんですよ。だけど年パス持ってたら行くじゃないですか。
1: 行く行く。
0: しかもぐるぐる回れんですよ、観光客も。
1: あ、そう
0: だね、全部回れちゃうんですよ3日間で。
2: 年パス
0: 茨城満喫、
2: 自信持って言ってますね。
0: これね絶対、
1: いや年パス持ってたら観光客だって年パスの方があちこち行けていいよねって思うかもしれないね。
0: 2泊3日で来て茨城県のそういうもの全部歩きましょう、う
1: ん、あ、いいね。
0: こっちでロダン見よう、こっちで 横山大会見ようとか、うんうん、これ絶対
1: そうだね、
0: うん、これはね、なんとか聞いてる県会議員さん、うん、やってください。知事もしくは県庁の職員さん、多分ね、部局が違うから難しいんですけど、それを飛び越えて、ただ1万1000円まででお願いします。
1: そんなところで1万1000円って。
0: あ、ちょっと待って、8000円ぐらいでもいいかな。
1: いやいやいやいや、
0: 水族館だけは別でいいですよ、これは仕方ない。誰か聞いてないかな、頼むよ。
1: 今議長たちさんだから、
0: これやってくれる人がいたら、その人一生懸命応援するよ。茨城県中どこの県会議員だっていいですよ。
1: あ、木本慎太郎ちゃんもいるじゃん、うん、
0: いるし、川津先生もいるし。
1: あ、そうだそうだ、
0: たまちゃんもいるし。
1: あ、そうだそうだ、
0: もうみんないますから、
1: いっぱいいるじゃないですか、う
0: ん、だから水戸の人じゃなくてもいい、例えば海野徹さんがたまたまラジオで聞いててやろうと、飯塚さんとか白田先生でもいい、そういう人たちがやろうって言ってくれたら、まあもともと応援してますけどね、もっと応援する。
1: 割と年配者ばっかり出してきますね。
0: いや、力ある人、力ある人、あ、
1: そ
0: う、ね、力ある人の順番に上げてるだけ、
1: ね、力ある人はそれでもいいと思う。年配で全部回れるんだったら、
0: ね、これ FM パルルンが提供したんだから、うん、そこのところにパルルンの広告は無償で載っける。
1: あ、いや、いいね。
0: これは仕方ないね、まあ、パルルンで聞きましょうって、
1: うん、そうね、
0: 茨城全域で言ってないけど。
1: でもね、フラワーロードって何年も言って、何十年も言ってきて、やっと数年前からだよ。
0: あ、うん、そうだ、八郷のフラワーパークもあるじゃないですか、うん、
1: あ、
0: これも入れましょう。ただ水族館だけは1500円割引で残り払います。
1: いや、でも八郷もイルミネーションとかあるじゃない、
0: うん、あれ特別展だから、うん、その時は年パスで入れないようにしていいです。
2: プラスアルファ払ってね、
0: プラスちょっと払うと、
1: どういう話、私たちって。
0: あ、ごめんなさい、終わっちゃった。なんかまだ話途中なのに時間になっちゃった。
1: でも
0: 年パスで、
1: 年パスはでもいいと思う、うん、
0: ぐるぐる年パスですよ、うん、茨城県中年ぐるぐる年パス、
1: うん、いいと思います
0: ね、
1: うん、
0: いいでしょ、
1: いいう、うん、あ、私も機会があったら言っとこう、
0: うん、言った方がいい。みんなで声を大きくして言いましょう、はい、
2: ルンルンパスポートでね、
0: いいですね、
1: ルンルンパスポート、
0: それね、ルンルンパスポート、逆からいくと、はい、パルルンと、
1: あれですね。落ち着いたところで最後の曲、久保田俊乃とナオミ・キャンベルでラララララブソングをお届けしながら、今週はお別れしてみようかなと思ってしまいますが、でも茨城県って本当に行こうと思ったらいろんなとこ行けるね。
0: だからそうすると2泊3日で泊まる人出てくるんですよ、うん、
1: いいね、
0: いいです。あ、旅館もそれパッケージにします。
1: いや、それは無理。
0: あとバスとかね、
1: それは無理。どんどん贅沢になってきますけども、あの入場料だけで十分です、ね、
0: はいはい、
1: ご検討ください、
0: はいはい、
1: ではまた来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と、
0: すいません、横道にそれたまま終わってしまいました、須田博一でした。
1: ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: smpodernews.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

マイケル・ジャクソン&ポール・マッカートニーです。セイセイセイ。大人になってからマイケルの関連の楽曲で一番何やらこの音がガンガン鳴っているお酒が出てくるそういうクラブのような場所でもしかしたら一番聞いたかもしれません。とてもノリがいいですよね。セイセイセイでマイケル・ジャクソン特集水曜日バージョンスタートです。よいしょ。改めましてこんばんは。10時4分を回ったところです。タイムトラックス月曜日から木曜日夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラム、今夜はマイケル・ジャクソン特集を刊行いたします。6月24日水曜日、担当 DJ は私ミルキーです。今日マイケル・ジャクソンの特集をやるよというのは早くから告知の方をさせていただいておりましたので、たくさんメッセージもくださいまして皆さんありがとうございます。ラジオネームサッタンさんからはマイケル特集、マイケル映画見てきましたよ、先週末には This is it も見ました、でさらにはザ・バーディクトも見ましたということで、私も今ですねもう一回マイケルを見に行こうか、それとも、This is it を見ようかと、これ悩まれてる方多いんじゃないですか。お仲間がいるんじゃないかななんて思ったりもします。その他メディアス FM から愛知の高野豆腐さん、ミルキーさんこんばんは。この番組には久々のメッセージです。僕は先日自宅から一番近い映画館でマイケルを母と一緒に見てきました。今回は人生で初めて朝一番の8時半からの上映で見てきましたということで、マイケル世代の母は流れた楽曲に懐かしさを感じながら見たそうです。この世代を超えて楽しまれているというのがすごいなと思います。私見に行ったのレイトショーで、それでもまあ8時40分くらいのスタートだったんですけれど、周りは同世代かもしくは私より若い方が多かったんですよ。私でさえその彼の本当のその黄金期というところはまだ物心ついてないくらいですからね。それくらい、そして、マイケル・ジャクソンが影響を与えたアーティストだけでなく、例えばダンスを始めた、彼のスリラーを見て映像制

作がやりたくなったですとか、本当に多岐にわたる影響を与えているというこの事実が本当にだからこそキングオブポップと思います。

用意しておりますので、たっぷりトークレスでおかけしていきたいと思います。で、今日ミックス形式でおかけするということもあって未発表曲とかですね、生前ではなくその彼が亡くなった後に未発表曲として世に出された楽曲ですとか、そういうなかなかその一曲丸々としてマイケル・ジャクソン特集でもやらない限りはなかなかちょっとラジオではかからないかもと思ったので、いろいろですね、かけていきたいと思います。そしてミックスであるということでちょっとダンサブルなところからおかけできればと思っております。ドキドキしてきました。なんでしょうね、ダメですね、これ緊張が伝わっちゃうじゃないですか皆さんにね、なかなかワンアーティストでミックスっていうのが難しくっていろいろな技術を駆使してやっていきたいと思っております。また今日明日とやっていきたいと思いますが、まずは今日こんなところから一緒に楽しんでいきましょう。

聴きいただいているのはマイケル・ジャクソンで You Can't Win というタイトルの楽曲です。リリースは1979年になります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスにジョジョさんがいるじゃないですか。月曜火曜と特集お疲れ様でした。娘は本日から明日にかけて頑張ってまいりたいと思います。一緒にこの時間楽しんでくださる皆さん、どうぞ11時まで

ここまで続けて8曲マイケル・ジャクソンの歌をお届けいたしました。ビート・イットの前にかかっていた We Are Here

Change the World という曲はキャプテン以上に提供された楽曲ということなんですが、ご存知の方いらっしゃいましたか？遊びに行ってたから覚えているよという方とか結構いらっしゃるんでしょうか？私はキャプテン EO っていうアトラクションがあることは知っていたんですけれど、遊んだことがない、もしくは入っていても記憶にないので、この曲でピンとくることはなかったんですけれど、皆さんの思い出の楽曲はかかりましたでしょうか？今日かけた中でも結構珍しいと反応いただいている方も結構いらっしゃいましたね。明日ミックスはよりマイケル・ジャクソン節で、かけられたなと思っておりますので、ぜひぜひ明日もチューンインをいただけると嬉しいです。ということで今日はここまでマイケル・ジャクソンかけてきましたけれども、この先ほども話しましたマイケル・ジャクソンというのは本当に様々な人に影響を与えたアーティストだと思います。私の知っている限りでもマイケル・ジャクソンに影響を受けてダンスを始めましたという人が2人います。一つの例で、例えば映像であったりメイクであったり、歌手であったり、ビートメイクであったり、さまざまな方面に興味を持った方、またその興味を持った先でマイケル・ジャクソンってやっぱりかっこいいと思って影響を受けた方ですとか、もう本当にいろいろいらっしゃいますよね。そうした後世に残るマイケル・ジャクソンという、この楽曲の良さ等々をですね、せっかくミックス形式で曲をかけるんだったらということで、ちょっとここからはですねマイケルの曲ではないんですが、マイケル・ジャクソンサンプリングの曲、マイケル・ジャクソンに影響を受けた楽曲も一緒に聴いていけたらちょっと面白いのかななんてチャレンジをしていきたいと思います。明日命日当日25日は10時台まるまるマイケル・ジャクソンでいきたいと思いますが、そうした中で今日の10時台こんな感じでお聞きいただけたらと思います。

はマイケルジャクソンミックスいかがだったでしょうか。後半はサンプリング特集としてお届け、いたしました。はぁ生ミックス大変緊張いたしました。このマイケルジャクソンの楽曲っていうのはやっぱりその生のビートが大変揺れたりですとか、ビート合わせるのが難しかったりですとか、いろんな BGM の曲をあれこれしてこうしてこうしてですとか、緊張いたしました。皆さんに楽しんでいただけたとしたら、とても嬉しく思います。明日もこの10時台はマイケル・ジャクソンのミックスでお届けいたします。それも今日のサンプリングミックスなどとは違い、フルマイケル・ジャクソン、またジャクソンズ・ジャクソン5、マイケル・ジャクソン関連、マイケル・ジャクソンが携わった楽曲たくさんたくさんおかけしていきたいと思います。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。時間もちょっとオーバーしちゃいましたね。いつもだったらもうゆっくりした楽曲聴いている時間じゃないですか。一緒に夜更かし付き合ってくださっている皆さんありがとうございます。ではビートのターンはおしまいとなりまして、時刻は10時45分です。ラストマイラーはマイケル・ジャクソンにゆっくり癒していただきましょう。

本当に愛しい気持ちにさせる歌声ですよね。もうお歌はもう本当に信じられないくらい上手なんですけれども、子供とは思えない上手さとか、そういう一括りに言えるようなものでもないなと思います。マイケル・ジャクソンの歌声っていうのは本当にいいなと思いまして、スタジオの非常にいい音質の中でですね、私もしっとりと聞き入ってしまいました。さあ、それではですね、ラストソングに行きたいと思うんですが、このマイケル・ジャクソン特集をやるにあたって、いくつかジョジョさんとそのどの曲をお互いかけるかっていうのは、まあ、4日間ありますからね、下手すると全部被っちゃう可能性もありますので、ご相談もさせていただいたりしていたんですけれど、ミックスでたくさん楽曲を使いますし、で私はマイケルのバラードをこうジョジョさんにかけてもらうっていうのが多分一番私が嬉しいなと思いまして曲をじっくり聴けるというのもあって、なのでバラードは特にそのこの曲とあの曲とその曲があって、マイケルいろいろいい曲いっぱいありますけど、絶対かけたいですってことがなくてですね、そんな中でマイケルのバラードをパーッといっぱい聴いていて、あ、何この曲、知らない曲だ、でもすごくかっこいいって思ってピックアップした曲が、今日調べていたらベイビーフェイスと共作をしていた楽曲だったってことが今日判明しましてですね、一緒に何かをやっていたというのも私恥ずかしながら知らずに、1996年にスパイク・リー監督の作品ゲット・オン・ザ・バスに提供した名曲であるということだそうなんですが、もう私はこれを耳で聞いてとっても素敵だなと思った楽曲、よく聞くとベビーフェイスの声するんですけどね、思った曲を今日のラストにしたいと思います。マイケル・ジャクソン特集は明日も続きます。6月24日水曜日のラストナンバーはこちら、オン・ザ・ラインです。言われてみるとボーイズ・ツー・メンみたいなサウンドかもしれませんね。マイケル・ジャクソン、オン・ザ・ライン。

アウトロに乗ることさえもためらってしまうようないい曲ですよね。改めてマイケル・ジャクソンのオン・ザ・ライン、お聴きいただきました。本当にこのマイケル・ジャクソン特集をやるにあたってですね、例えばアルティメットバージョンにしか入ってないなんか未発表音源とか、そういういろんな CD をたくさんですね、聞いて、こんなに素敵な曲がたくさんあったんだという大きな発見になりました。改めてこうやって皆さんと一緒に楽曲を楽しむことができて、とても嬉しいです。マイケル・ジャクソンは明日6月25日が命日となります。明日はよりマイケル・ジャクソンたっぷりでお届けしていきたいと思いますよ。ぜひ彼の残した作品たくさんたくさん一緒に聴いて、私はこれが好き、私こっちの曲も好きですとか、いろんな風に楽しめたらいいのかなと思います。明日もお待ちしております。明日9時台からマイケル・ジャクソンを匂わせた楽曲たちでお届けできればなと思っております。たくさんご反応いただいて皆さん本当ありがとうございました。山田子さん、締めのバラードまで素敵なマイケルの特集ありがとうございますと、ありがとうございます。りょうさん、マリアさんもありがとうございます。ふーたさん、カプリコンさん、花さん、ようこさん、ふっちーさん、餃子さん、その他たくさんの皆様に、マイケル一緒に楽しんでいただきました。ラジオの前のあなたとまた明日一緒に楽しんでいきたいと思います。ではあと1時間と少しという時間ですが、この後もお気をつけて良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。
4: And he picked up his nosy posy and flung it at the...

0: FM 跨越 COJD。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 78.6 FM.
4: Power to the people. Radio Love Beat.
5: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは今後の目標などについてお聞きしていきます。
6: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
8: お願いします。ものすごい大変なことがありながら医師免許を合格、今お医者さんになって何年ぐらい？
7: 今で、20年ぐらいですね。
8: お医者さんのその業界ではどういう、専門のお医者さんといいますか？
7: 循環器内科って言って、心臓を専門にしてるんですけど、もう開業した段階でもう内科全般を見てるので、もう本当に何でも見ますよっていう感じで、何でも屋さんになってますね。でも田舎 の富山県 の氷見市っていうところので医者をやってたんで、その時はもう田舎の方の病院やったんで、もう何でも見ますよっていうか、当直も一人でやってたんで、それこそ虫に噛まれたわっていうような人も見てたんで、意外と何でも見てましたね。
6: 今後の目標とか夢とかやっていきたいことみたいなところを伺ってもいいですか？
7: 今後はやっぱり、なんていうかな、子どもの教育とかそういうのもやっていきたいなとは思うんですけど、ただ今は子ども食堂とかいろいろやって、その、子どもたちに関わることをやってます。でそっからやっぱり食堂だけじゃなくて学校みたいなのも作って、でちょっとでもそういう発達特性とか、そういう境界知能とかで、でもきっかけあったら絶対伸びていくよっていう子って絶対おると思うので、やっぱそういう子らをどんどん発掘していこうかなと思ってますし、でそれでいろんな精神科の先生とかと対話して、こう一緒にやっていきましょうっていう感じで、そういう塾みたいなのを作っていきたいなと思って。
8: 境界知能とかの子たちだといろんなことを今でも教育で毎日やらないといけないってなると大変ですよね、多分今中学生の子たちも。
7: だから境界知能の子とか発達特性のある子とかって、やっぱり意外と小学校の時は行けてたよっていう子が多かったりとか、小学校ってやっぱり一個の先生が教えることでやっぱりその子の特性を見抜きやすいっていうか、でもやっぱり中学校入るとやっぱり もう本当に授業ごとに違うから、そこにやっぱり、うん、あの気持ちが切り替えが早くできる人と、それがなんか週とか月とかでやっぱ考え方とかっていうか得意な人でやっぱ苦手な人ってやっぱいるんで、やっぱその辺がまあうまくマッチしないとやっぱ中学校からやっぱ成績が落ちていくっていう人が結構おったりとかするんで、昔はなんかできてたのになっていう子はやっぱできんくなるって、やっぱ結構そういうなんかやっぱそこが、ね、ネックになってる子が多いんじゃないかなと思いますね。だけどなんか自分の好きなことだけやってていいよっていうカリキュラムじゃないので、中高は特に。だからそういう頃は今中高をすっ飛ばして、その、中学校はまああまりいかんで、高校はあのなんかあの通信制とかで、で大学行ったら普通に勉強できたりとかするんで、やっぱ中高のそのカリキュラムに合わせた勉強っていうのがやっぱりなんか苦手な人が多いんじゃないかな。発達特性ある子とかはやっぱりちょっと苦手になってくるんじゃないかなと思いますね。
6: 子ども食堂とかクリニックとしてやっ、
7: クリニックと個人とクリニックとでやってますね。なんかそれも虐待とかさ、ニュースでよくやってるけど、であれ見るたびになんかみんないい思いしないし、でみんななんか市役所のせいとか、なんか児童相談所が悪かったんじゃないかとかって言うけど、そんなん言ってたらいつまでたっても解決しないから、僕らって解決法ってまだ見つけれてないと思うんですよ。でだけど子供らが集まる場所を作れば、なんか SOS 出してる子供たちって多分俺らより子供たちの方が知ってると思うんですよ。絶対ね、僕らもね小学校の時とかあの子大丈夫かなって思うことっていっぱいおったんですよ。でも誰に言っていいか分からんから言わんかったけど、あの子なんか同じ職ばっか来てないとか、そういうのとか気づいてるんですけど誰に言っていいか分からんから、だからそういうことを言える場所を作ろうと思って、それでまああの子ども食堂を作って、で今はいっぱい子どもたち集まってくれるから、いつかその子どもたちがまあそういう危ないよっていうような子を教えてくれるかなと思ってるんで、まあ、10年やって1人でも救えたらいいかなと思ってやってる感じですね。

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは少年たちへのメッセージなどについてお聞きしていきます。
1: もう医療活動にとどまらず、地域の活動にもうどんどん広がっていってる感じなんですね。
2: うん、地域の活動なんやけど、うん、なんか子供ってやっぱりいろんな可能性あるから、やっぱ僕はもうね、人生終わったと思ってるんですね。終了に近づいてるなと思ってる。もう俺これ以上輝く瞬間ないなと思ってるんで、コロナの時にテレビ局とかに出れたんで、まあその時がピークやと思ってた。まあ大体ここら辺がピークかなと思ってるんで、もうピーク過ぎてんなと思ってるんですよ。だから次僕がまたピーク目指すより、もうそういう子供見つけてどんどん光らせてた方が、もう人生生きる価値あるなと思ってるから、もう金とか稼いでも自分に使ってももう落ちていくだけやから、それよりはもうこれから光っていくであろう子どもたちに使ってる方がなんか有意義っていうか、もうなんかそれの方が楽しいかなと思って、で、あいつ育ってたん俺よって、もうそういうので、もうそこにお金使うとか労力使うっていうのはそんな苦ではないので、そのいうのにまあやっていこうかなっていう感じですね。うん、
3: でもなんか今日の愛知少年院の講演の中で、院生の中からの質問で、夢を叶えた後はなんかどうするんですかみたいな質問あったと思う。
4: でも自分じゃなくて他の人にこう光を当てていくっていうのはいいですよね。
3: また次の夢がっていう、

0: ことですよね、それも、
1: うん、今日あの看護師になりたいとか ああいう、 こう目標ある子いたら結構いいですよね、うん、嬉しいですよ ね、
2: そうやね、ああいう具体的な目標ある子はすごくいいなとは思うんですよね、うん、ただねやっぱりねそれがほんまに自分らで思ったことかっていうのは一回確認してもらいたい、うんうん、なんかやっぱり鑑別所とかで審判とかがあるから、その後だから審判で有効になるいい風に聞こえがいい仕事を選びがちなんですよ、うん、だから僕も、鑑別所入ってる時に俺介護の仕事するって言おうと思って審判と
1: まあイメージ良さそうですね
2: で介護の仕事しますって言ってたんやけど、だけどだんだんだんだんそれがほんまに思ってるなと思ってきて、うん、俺介護の仕事したいわって思ってらして、うん、やってたんやけど、ようよう考えたらほんまに介護の仕事したいんだなっていうのがあって、それってあの裁判のために用意したあれじゃないっていう、なんか昔からこの仕事やってたからあのこの仕事やってみたいとか、あのなんかあの知り合いが誘ってくれてるんでそれしたいとかって言って、なんか仕事を決めないと、まず裁判ってあの少年に送致されるんで、やっぱ仕事を決めちゃうんやけど、それってほんまに自分で思ったことかっていうのは一回考え直してもらいたい、うんうんうん、だから今日も言ってたんやけど、一回全部捨ててみて、全部捨ててみた時に何かあのやっぱり大切なものであれば絶対戻ってくるからっていうので、うん、一回捨ててもらいたいなと思う。でそれでやっぱりやりたいよ、でもう一回捨ててやっぱりやりたいよっていうんであれば絶対叶えた方がいいと思うので、うん、そこの選び方はいるかなと。
1: あ、そうか、皆さんも戻ってきてましたもんね、うん、その医者、うんうん、
2: だからほんまにやりたいことは捨ててもやっぱ戻ってきますんで、うんうん、だからそれがほんまに自分がやりたいことか、もしくはなんかそれ言ってると聞こえいいよねっていうので見つけた夢なのかっていうのはもう一回考えてもらいたい。
0: 捨てる勇気ですね。
1: でもそうですね、やりたいと思ったことを捨てるっていうのがまず、そこがまず1回目の大きなハードルですね、
2: なかなかね。
0: 私すごいやりたいことがいっぱいあって欲張りで逆に手薄になっちゃうみたいなところがあるので、なんか捨てる勇気ちょっと重要だなってすごい響きました。ちなみにあのこの番組あの愛知少年院と岡山の少年鑑別所にも流れていて、はい、まあ、あの愛知少年院の院生に向けては講演の中でもいろいろメッセージを伝えてたと思うんですけど、うん、その鑑別所にいる少年たちにも何かメッセージもらっていいですか。
2: あの出てから仮退院あのしてから、その保護士さんとかにいきなりあの保護観察ねっていう風に言われるんですけど、なんか保護観察の人に何を相談していいかっていうのが分かんないんですよ、うん、なんかあれ、まあ、お互い取説がないまんま、なんかどうせしていいかも分からずに行ってるから、みんなは何を求めてやってるのか分からんけど、うん、やっぱりあのそれを、まあ、初めてもし保護士さんに行ったら、保護士さんと最初のうちにどういう感じで行ったらいいかっていうのをようよう話し合って、でどういうあの相談とかしていいかとか、やっぱりなんかその辺を話し合った方がすごくいいかなと。何のために行ってるかが分からんから、そのうち通うのもめんどくさいってなるんやけど、やっぱりあの本当に困った時とかに相談に乗ってもらえるとか、あと本当に受験失敗した時に、やっぱりその時に地元のやつに俺受験失敗してんよっていう風に相談してたら、やっぱまだ話変わってたと思うので、その時に受験うまくいかんねよっていうのを保護士さんに相談できたっていうのはすごく大きかったなっていうのがあるんで、やっぱりあの保護士さんとどう接していくかっていうのはしっかり考えた方がいいかなと。
1: あ、そうか、
2: だって都市めっちゃ離れてるからね、保護士さん。
0: いや、そうですよね、
2: 15か16で、鑑別所出ていきなり60歳の人のところ毎月行き言われても、うん、何喋んねんみたいな感じになるので、
1: 保護観察を受けてるから行かないといけないから行ってるっていう、みんなそうと思ってますもん ね、
2: 何を相談していいかも分からず行ってるから、うん、みんな適当な、うん、あの仕事を頑張ってますで終わるけど、やっぱりあのこういう話した方がいいよとか、そういうのをあの最初のうちに保護士さんと話し合っておくのがいいかなと思って、うん、それはいるかなと思って、うんうん、
0: はい、ありがとうございます。

0: 101.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。気づき。僕は親父が本当に嫌いだった。自分がやってきたことを僕にはやるなと言うから。単車に乗るな。なんで？親父も乗ってたやん。喧嘩なんかするな。なんで？親父もやってきたやん。炭なんか掘るな。なんで？親父のを見て憧れたから入れたんやん。こんなことばかり言ってきた。一年でたった一回だけの面会。その時にちゃんと説明してくれた。今だから気づけたことがたくさんあった。心の底から自分を変えたいと思った。裏切りたくないと思った。僕は親父が本当は好きだったんだなと思った。これが僕の一番の気づき。

0: 新聞記者の羽賀美幸が再興防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。
1: 今日はありがとうございました。たくさんいろいろ思ったんですけど、特にやっぱお父さんのことをすごい思って、なんかお父さんのお話をされてる時がなんか一番こうなんか水野さんがこうすごいなんかお元気なような感じをしましたし、当時のお父さんにの気持ちめちゃくちゃ聞きたいなっていうのもすごい思いましたね。で今のこのご活動とかをお父さんこう、ま、どういうふうに思ってるんだろうっていうのもすごい思いながら、ま、僕もあの父も母にもすごい迷惑かけましたし、あのこの年齢になってこうちょっとずつこうやってることもあるので、あの、ま、僕の場合ではありがたく今生きてくれてるんで、やっぱりこうできることを、ね、やる必要もあるなってこともなんかいろいろ思わさせられました。どんな貴重なお話、本当にありがとうございます。
0: ありがとうございました。もう話が面白くてもう終始笑いが止まりませんでした。なんかぜひこれからの目標、夢の一つにあの M1 に出るっていうことを、
1: R1
2: 少年 R1 みたいな、あ
1: それすごいですね、うん、
0: なんでそんなに面白いんですか？
2: YouTube 見て、
0: はいはい、
2: あ特訓してるんですよ。
0: さすが勉強熱心。
2: なんか笑ってもらわないと聞いてもらえないので、
0: はいはいはい、
2: そこは重要かなと思って。どうやって届けるかっていうね、うん、
0: いやでも本当に、まあ、少年院から、まあ、お医者さんになったっていうのもそうですし、うん、このお医者さんだけどめちゃくちゃ面白い、うん、お医者さんを感じさせない表金な喋りがすごい、本当にギャップが、うん、たくさんあってめちゃくちゃ面白いです。
1: 水野さんが主治医だったらなんか会いたいから通うっていうのになりそうですよね。
0: 話したいから会いに行くってなりそう、うん、エンターテイナーですね。ありがとうございました。 78.6FM
3: 厚生ラジオ Break through the wall。
4: 厚生ラジオ Break through the wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週も東京府中市のコミュニティ FM ラジオ府中ズで放送している刑務所ラジオとコラボしてお送りしています。ゲストに刑務所ラジオパーソナリティで NPO 法人韓国人権センター事務局長の塩田優子さんと、薬物関係で逮捕歴のある熊さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは逮捕後のエピソードなどについてお聞きしていきます。
0: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は、東京都府中市の、ラジオ府中ズで放送中の刑務所ラジオとのコラボでお届けします。ゲストは NPO 法人韓国人権センターの塩田優子さんと、元受刑者の熊さんです。塩田さん、熊さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: クマさんは、
5: はい、薬物で2回服役しているクマと申します。で7年ぐらい薬物やめてます。45歳です。
0: 2度服役されてる。
5: 2度服役、はい。高校の時に学校で一人も喋る人がいなくなっちゃったっていう、まあ、逆境体験がまあ一番、まあ、そこが多分最初のルーツってあれなんですけど、そこで俺も大学でやり直そうみたいな感じで頑張ろうとしたんですけども、なかなかそういう劣等感みたいのは拭いされなくって、だんだん学校行くのが嫌になっちゃって、近くに雀荘があったんですよ。麻雀好きだったんで、そこで麻雀店でバイトするようになったんですよね。で学校行かないで麻雀店でバイトしてて、もうバイト楽しくって、そしたらまあそういうね薬物を持ってきた人がいて、そこで覚醒剤を覚えたっていうの。
1: 雀荘に薬物を持ってきた人がいたんですか？
5: イギリスの学者がやってるから大丈夫だよ、クリスタルって言ってみたいなこと言われて。
1: いきなり覚醒剤だったんですか？
5: いきなり覚醒だったんですよ。
1: シンナーとかじゃなくて、
5: シンナーとかじゃなくてい
1: きなり覚醒剤
5: いきなり白い粉だったんです。まあこれやべえなっていうふうに思ったんですけれども、まあちょっといいかなぐらいな感じで、嫌なことがあると薬物を使うみたいなルーティーンを、まあ、4回ぐらい繰り返して、まあ、30歳の時に、まあ、逮捕されるみたいな。
1: あ、 20歳からスタートして10年間は捕まらなかった
5: んですか。10年間捕まんないですよこれ。意外に自分で使ってる分ではもう捕まんないんじゃないかっていうふうに思ってたぐらいで、
1: 使いながらバイトとかもしてたんですか。
5: バイトとか大学中退しちゃったんですけど、でもなんか一応人生をなんつうんですか諦めたくないじゃないですか、はいはい、なんか中退してるくせになんか普通の会社で働きたいみたいな、もうなんか薬を使って実現するっていう意味不明な状態に。
1: でもその20歳からの10年間、
5: はい、
1: 覚醒剤使って、
5: はい、
1: そのたくさん喋ったりとかしてると、はい、周りが誰かこうなんか異変を感じなかったんですかね。
5: なんか幸いもね、まあ、家族とかは多分気づいてたとは思うんですけれども、うん、なんかほっとかれたっすよね。なんか会社行ってても普通になんていうんですかトイレとかでやって、なんていうんですかスパイみたいな感じで、まさか自分が覚醒剤を使ってるなんてことはなんか一般社会の人はおそらく気づかなかったんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、だんだんエスカレートしてきて、他の犯罪とかやっちゃって30歳の時に、まあ、逮捕覚醒剤を売る仕事とかやっちゃって、一発で実刑になっちゃったんですけど。
1: あ、執行猶予ならなかったんですか。
5: ならなくて、その営利目的所持っていう罪名がついちゃって。
1: 量が多かったんですね。
5: 量が多かったわけじゃないんですよこれ。経緯を説明すると、最初はその仕事を辞めちゃって、はい、借金とかもいっぱいしちゃって、でも覚醒剤がやりたくて最初は携帯電話とか売るような仕事しちゃって、で銀行口座売っちゃって、もう売るもんなくなっちゃって、どうしても薬やりたいって言って、売人のおじさんに声かけて、そこの売人の仕事をして3週間で逮捕されたっていう。あ、
1: 売人の人に、
5: はい、
1: その人なんて言ったんですか。
5: あ、ええよって言って、で多分向こうはもうバカなやつが来たと思って、なんかそんなお金もらってないんだけど、そういう感じなんですよ。だから一撃実刑ですね。
1: そうなんですね。
5: はいはいはい、初犯ですね。
1: また出てきてからかるわけですね。
5: そうそう、30から33歳ぐらいが初犯で、もう刑務所だったんで気合で覚醒剤をやめようみたいな感じで、もう出た瞬間が使わないみたいなのやってたんだけど、まあ、2年ぐらいで仕事もなんか一応それなりっていうか、事務作業のなんか電話とかのやつを探して、で頑張ってたんだけど、まあ、嫌なことがあるとまた使っちゃって、まあ、35歳の時なんです。それが
1: 1回目の刑務所出て、はい、2年間は使わなかった。
5: 使わなかったんですよ。で
1: 2年間の時にちょっとこういろんなことがあって使うようになっちゃった。
5: 使うようになっちゃって、またそっからだとなんつう同じパターンがまた始まっちゃって、なんか覚醒剤を使いながら仕事をするっていうのが僕のパターンなんで、でもらった給料全部覚醒剤買っちゃって、それがなくなると他のヤバいことやっちゃうっていうのが感じ。それが35歳の時、2回目、2回服役してるんですけど、うん、
1: それ刑務所で2年後にスタートするじゃないですか、覚醒剤が。
5: はい、
1: それ結構早い段階で捕まったんですか。
5: 初犯の時。
1: あ、2回目の時は。
5: 2回目の時は3年シャバにいました。
1: あ、出てから3年。
5: 3年シャバ。
1: じゃあ使って1年で逮捕されたんですね。そう、
5: 大体ね1年ぐらい逮捕される僕のパターンですけど、うん、はい。
0: で2回目の刑務所行って、
5: はい、
0: でそっからもう
5: 2回目出て、でまあで同じパターンになっちゃったんですよ。簡単に言うと仕事を探すんだけど、薬物を使いながらなんか仕事さえしてればいいみたいな風に思ってたから、うん、それやっちゃってて、
1: それリアルな話ですよね。
5: まあそうそう、でまあなんかある日そのなんか薬物を使ってもなんか仕事に行くのが怖くなっちゃったっていうのがあって、まあその時に思ったのが、すげえ間違った考えなんですけど、社会の価値観に適応しようとして薬物を使いながら仕事をしてるのに、なんでこんな刑務所行っちゃったり、借金作っちゃったり他の犯罪やっちゃったりっていう風になっちゃうんだろうなみたいなことを、まあ、一人で考えて、もう仕事に行くのも怖かったんですよね。で仕事に行くのやめたんですよ。もう無理って、二度と仕事してやるもんかっつったら、そしたらまあいろいろあって薬物止まったんです、そっから。
1: あ、何かこういろいろ頑張りすぎることが良くないんですかね。
5: そうそうそう、良くないっていうか、そのやっぱなんて抑圧されてる、我慢、僕の考えだけど我慢してる時間が長いから緊張状態じゃないですか。その緊張を緩和するために覚醒剤を使ってたんですよ。だから自分にとっての覚醒剤っていうのは仕事とかありとあらゆる場面で我慢するためのツールだったんですよね。それが分かった瞬間に、まあなんかちょっとほっと本とか読んで、その感情が大切だっていう風に書いてあって、自分の感情を大切にするみたいなことが幸せになるためのなんか秘訣っていうので大事だっていう風に書いてあって、そんなの今までずっとそのなんか男は我慢みたいな なんかなんつうの優等生とかやってたから全く逆のことを急にその感情が大切みたいな本読んで行った時にあなんだ俺はずっとそうやってなんか不幸になる方法をただやってただけなんだっていうふうに思った時にあのもう薬物使わなくていいやって思った。
6: あでもその仕事を辞めたら使わなくなったっていうのが、はい、すごいこう結構ヒットしてて、
5: はいはい、
6: なんか思えばあの非行少年というか、はい、少年とか刑務出てきた人15年ぐらい関わっていろんな人見てきてるんですけど、うん
5: はいはい、
6: まあ仕事を何もやんでもこうどんどん続く人もいれば、うん、なんか転職を繰り返したりとか生活がこういろいろある人もいて、うん、そういう人に仕事頑張った方がいいよ仕事頑張った方がいいよってずっと周りがいっぱい言うと、うん、なんか再犯になんか繋がってってるような感じが結構しててでも、
5: はいはい、
6: じゃあもう、まあ、一回働かずに、
5: はい
6: まあ、一般就労じゃなくてもうちょっと違う形の生活、まあ、例えば生活保護とか活用しながら うんうん、やろうってなるといきなり再犯がなくなってることが多くて、
5: はいはいはいはい、なんか、うんあなんか言うやつあ僕もそれはなんか賛成っていうか、まあ、その薬をやめた後にその、とあるあの刑務所出所者を支援する団体にちょっとお世話になってそこで生活保護を受けながら、まあ、ストレスのない生活をしてその中でこうなんかいろんな人との関わり教会の人とかその、犯罪学の研究者とかそういう人たちとの集まりに参加してたら、まあ、1年ぐらいしたら、まあ、だんだん、元気になってきて、もう一回仕事してみようかなっていうんで、まあ、極力ストレスのないあの電話対応とかない派遣の事務作業みたいので一応お仕事を得たみたいな経緯とかがあって、うん、なんすかね無理しない方がいいですね。
6: そう、熊さんに聞きたいんですけど、
5: はいはい、
6: 自分も元あの犯罪したことがあって、はいはい、自分のこう体験を話す機会があるとき話したりするんですけど、
5: はい
6: まあ、熊さんもこう元受刑経験があって、
5: はい
6: まあ、例えば刑務所ラジオ出たりとか、はい、いろいろ社会で話す場があると思うんですけど、
5: はいはい、
6: 当事者の人がこう自分をストーリーをこう語るっていうのは熊さんにとってはどういう意味があるんですかね。
5: 僕は結構単純に獅子座なんです。獅子座ってなんか話すのが好きらしくてで本来はなんかそういう話したりみんなと一緒にいてワイワイやってないとすごいストレスのかかる人間らしいんですけどそれで薬物でそういうのをやってこれなかったから自分にとってはこの話すこと自体がそもそも楽しいみたいな風になってくるとは思うんですけれども社会とか、まあそういう人たちに対してっていうかまあ、受刑とかそういうネガティブな経験をしてる人たちにはなんか共感を生んだり希望になったりっていうのが感じなんですかねなんか分かんないですけどそういう一応意味合いで僕はさせていただいてる。あとあれですね知ってもらう一般社会の人たちにやっぱそういうなんか偏見とかあると思うから多分その無知によるものだと思うんですよ。まず一応知ってもらってなんか関わってもらうっていうなんかそうですねそういう意味があると思います。

0: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も東京府中市のコミュニティ FM ラジオ府中ズで放送している刑務所ラジオとコラボしてお送りしています。ゲストに刑務所ラジオパーソナリティで NPO 法人監獄人権センター事務局長の塩田優子さんと、薬物関係で逮捕歴のある熊さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院生へのメッセージなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再非行防止サポートセンター愛知理事長の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は、東京都府中市の、ラジオ府中図で放送中の刑務所ラジオとのコラボでお届けします。ゲストは NPO 法人監獄人権センターの塩田優子さんと、元受刑者の熊さんです。塩田さん、熊さん、よろしくお願いします。この番組厚生ラジオ、愛知少年院と岡山少年鑑別所でも、放送してもらっていて、で多分その、中にいる少年たちの中には、その熊さんみたいに薬物を使ってしまった人とかもいるかもしれないんですけども、そういう少年たちに向けて、なんかそのメッセージ、その回復のきっかけをつかむためにはどうしたらいいかみたいなメッセージをいただけますか。
2: なんかその、人によると思うんですけど、その結局その、生まれて家族がいて、でもその中で結構ひどい目に遭った人とかも多分中にはいらっしゃる感じがして、だから難しいですね。そういう人たちがそこの部分を見直すとかなると、結構それしんどい作業だったりすると思うので、なんかこれ僕の場合なんですけど、僕はそういう過去の見直しみたいなのがものすごく好きで、なんかそれをすることで、その子供の時に何が好きだったかとか、そこになんか自分のなんつうのやりたいことのヒントみたいなのがあって、だからやりたいことをやった方が人って幸せだと僕は思ってて、で誰しもがそうなるとは限らないんだけれども、例えばお仕事をしながらでも自分のその心躍るようなことをやってった方が、簡単に言うと社会が楽しければ犯罪しないと思ってるんですよ。なので子供の時に何が楽しかったかとかを探索する、探索して、それが仕事にできれば僕は一番いいとは思うんですけれども、なんか自分のアイデンティティを確立するとか、その難しい感じになって、言葉にするわけがなくなっちゃうんだけど、そういうのが僕は一番大切だから、ずっとなんか我慢してなんかに、ね、仕事ばっかしてね、なんかやってたら薬使っちゃってのっていうのが僕があるから、いろんな人たちと関わって仲間作って、同じような境遇の人だったり、またはその自分のやりたいことに関するものであったり、今サポートする非行少年をサポートするような、 なんか民間のなんか団体とかいっぱいあるんで、そういうとこ行って仲間作ってなんかワイワイやって、その中で自分がやりたいこととかを見つけて、それを使って社会にどのように役に立てるとかいう考えて、また社会の側もあって、そういう人たちを見た時に、あ、こういうサポートができるみたいな風になっていけば、なんかより良い社会になるんじゃないかなっていう風に、両方ですよね、両方。あとあれだ、自分はダメなんだみたいなのがあるんですよ、みんな。なんか自分なんてみたいな、ここをなんかどう克服していくか、もしかしたらなんかそれ全部自分がただ単に思ってるだけでだけかもしれない。だから失敗をどんどんしていくみたいな感じで、自分にも言えるんですけど、僕も結構いろんな、恐れとかもすごいいっぱいあるんで、例えばなんか会社経営者の人たちを目の前にしたら萎縮して何も喋れなくなっちゃうとか、そういうのとかをちょっとなんか取っ払っていくみたいな、みんな一応同じ人だから、っていう感じですかね。なんか
1: そうやって自信をちょっとずつ
2: 作戦みたいな、なんか小さいところでなんか成功体験をなんかどんどん作っていってみたいな。
1: 塩田さんもいただいていいですか。
3: 私どもの団体にもですね、刑務所出られた方から相談があるんですけれども、出所された方の相談対応をして ている中で感じているのは、そのまあ支援団体とかにつながる方もいると思うんですけれども、で支援団体から、これはこうしてみたらどうですかとご提案しても、あの言うこと聞かない方が多いんですよ。で、なんでそうなのかなと最初思ってたんですけれども、やっぱりそういう方ってその人の言う通りにしてうまくいったことがないんですよね、今まで。なので、まあ、そもそも人を信用してないということがあったりとかですね、それだとまあ生きづらいだろうなと思うんですけれども、でも最後はやっぱり決めるのは自分なので、人に頼りながらも自分で切り開いていくんだっていうことで、人生をそれさえあればなんとかなるんじゃないかと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。
4: ありがとうございます、はい。

0: 曲を選んだのはこれミスチルのなんかね2015年に発売されたリフレクションっていうアルバムに入っている曲で、まあ、ファンタジーっていう曲なんですけれども、なんていうんですかね、僕もその、まあ、犯罪しちゃってなんかずっとこう我慢するような人生を送ってて、こう要はあれこの先自分の人生をもうファンタジーにしていきたいんですよ。で、まあ、共感する歌詞っていうのが、各駅電車をジェットコースターにしてトランスフォームして不可能のない旅っていうのはすごい、もうちょっと速度を上げてあの自分の人生をより良くしていきたいっていうので、まあ今後の人生みんな若いからなんだろうね、楽しんで生きてほしいっていう感じで、まあこの曲を選びました。以上です。
1: 78.6 FM Radio La Beats 高峰ラジオ Breakthrough the Wall

0: 新聞記者の羽賀美幸が再興防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。
1: 今日は本当にありがとうございました。刑務所ラジオと厚生ラジオはなんかすごくこう、似ている部分があると言いますか、なんか同じ分野というか、なんかそのラジオを通じて世の中から、非行や犯罪を減らそうとしてる部分についてはなんかこう、同じようなラジオのものだと思うんですね。で今以上に犯罪を減らしたいとか、立ち直りがしやすい社会をこう作っていきたいっていうのでは、なんか一緒にこれからも組んでいきたいと思ったし、そのあと全国に他にもこう同じようなラジオやってるところは多々あると思うので、なんかそういうとこともどんどんこう連携の輪をこう広げていきたいなって、なんかそういうなんか次につながる、なんかそこワクワクするような一日になりました。
0: はい、羽賀です。普段とは場所も雰囲気もちょっと違うのですごく新鮮で楽しかったです。私もともと大学院の方で刑務所の中のラジオ番組っていうのを研究していて、その中でそのラジオ府中市で刑務所ラジオが塀の外での放送を始めたっていうことを知って、でそれが結構その刺激になってこの厚生ラジオの企画につながったっていう部分もあるので、今回コラボが実現して、今後その刑務所ラジオのネットワークをさらに広げて盛り上げていければなっていうふうに改めて思いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。久保さん、
3: 今年の2月に刑務所ラジオのシンポジウムを開くっていうんで、そこでラジオフチューズで刑務所ラジオやってる経験を少しお話ししてくださいみたいなこと言われて、やったーみたいな風に思って、そのシンポジウムにイギリスでその刑務所ラジオのアドバイザーをしてるアームストロングさんっていう、ね、イギリスではねめっちゃ刑務所ラジオが流行ってるらしくて、その講演があって、なんかその講演を聞いた時に僕はものすごくその刑務所ラジオの可能性っていうのを感じて、まあ日本ではまだあんまりその刑務所ラジオ普及してないから、イギリスではなんかね回復のねプログラムとしてラジオが使われているような側面とかもあって、僕もこれからその出所者の支援みたいなことをやるんで、そこでぜひその刑務所ラジオを回復のためのプログラムとして使いたいとか、そのためにもそのいろんなこうコミュニティ FM があると思うんで、もう全部こう巻き込んでお互いに融合してこう馴染んでこうみたいな風に思った、今日はそのためのなんか第一歩みたいな感じがしたんで、とても有意義な時間でした。ありがとうございます。
2: はい、本日ありがとうございました。厚生ラジオさんと初のコラボということで楽しみにしてたんですけれども、時間があっという間に過ぎてしまいましたが、また引き続き私も頑張っていきます。厚生ラジオさんと共に番組を大きくしていきたいなと思っておりますので、またコラボできたらと思います。ありがとうございました。
4: いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130 320130、メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん。ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ、石垣島もね、ずっとパッとしない天気が続いているみたいですが、皆さんどうお過ごしでしょうか。僕ね、琉球新報のですね、電子版でね、ちょっと面白い記事を見つけましたよ。石垣島最南端すき家、石垣島に待望の牛丼チェーン開店というニュースを見つけました。いやー、もうね、本当にいろんなね、チェーン店が石垣島にね、オープンして、やっぱりね、僕らのね、子供の頃と比べるとね、もう全然違う。もうほんと羨ましいなと思いますが、まあ、牛丼なんてね、本当に特に僕らの時はもう牛丼はもう内地の味でしたからねそんなこと思いますか。まあそんなこと言いながら、思い出せば、僕らが高校3年かなの時に、ケンタッキーができた時ね、めちゃくちゃ嬉しかったですねでもね、そのケンタッキーできて嬉しいと思う反面、いつもね、那覇からね、親戚のおばさんが石垣島に来る時ね、いつも必ずケンタッキーのパーティーバレルをお土産として持ってきてたんですよね。そのおばさんがね、ちょっとかわいそうっていうね思いもその時思いましたね子供たちね、石垣島の、土曜日日曜日のお昼ご飯のね、選択に牛丼が一つ加わるのでしょうかまあそんなことを思いながら、今日の1曲目スタートしていきたいと思います。防波堤で見た景色、聞いてください。

上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁志がお送りしておりますが、さあいよいよもうね、今日は6月15日、いよいよ来週ですよ。来週に迫ってきましたよ、歌の日キャラバン2026アット竹富島でございますがね。まあ今年もね、なんとかやることができて本当にね、嬉しい限りでございますが、まあ今思い出せばさ、2001年ダンスクラブ松下那覇でね、第1回目ということになりますが、まあね、本当にあの頃ね、沖縄で何かこうやりたい、でも何をやっていいのかこうモヤモヤっとしてる頃にね、仕事帰りだったな、アミューズのスタジオで駐車場で、その時3人とそしてその当時のマネージャー4人で夜遅くまで車の中でね、俺たちに何ができるかみたいなことをね、すごいね、毎日のように話してた記憶がありますね。その中で歌の日っていう言葉が出た時にね、よっしゃこれだと歌をお祝いする日を作ろうじゃないか、それをテーマにしてライブをやろうっていうことをね、決めた時のね、ことをね、思い出しますが、まあそうですね。でそれから思うと今年2026、まあ今年はね、キャラバンというね、コンサートじゃなく歌の日キャラバンとね、名前を変えておりますが、まあ本当にね、竹富島でできることをすごくすごく楽しみにしております。まあ出演者はですね、ビギン、そしてザ・パパイアンズ、A 賞も参加しておりますね。そして野原健、向井里圭という、出演者になっておりますが、まあね、最近パパイアンズずっと歌の日ずっと手伝ってもらって出演してもらってね、ますが、まあ今ね、パパイアンズは、多分、みんなでメンバーとでね、歌の日グッズ制作に大変だと思いますがまあね、本当に、ここ最近の歌の日でパパイアンズにはすごく出演して素晴らしかったですよね。そして何よりね、僕ね、記憶にあるのが去年のスクジビーチでの、海の家の時のパパイアンズのライブもね、すごく夕日とマッチしててね、素晴らしかったな。

という記憶がありますが、今年の歌の日どうなるか本当にね楽しみだなと思います。じゃあ早速曲いってみようと思いますが、パパイアンズの曲いきましょう。僕ねパパイアンズ

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ先週でしたね。僕ね、あの妻夫木聡さん主演の宝島の映画のね話をしましたが、嬉しいですね。早速その反響が来ておりますのでね、メッセージをね紹介したいなと思います。ですね、ラジオネーム友寄せさんです。千葉県お住まいの方ですね。ハイサイひとしさん、久しくしっかりとしたお便りを書いていなかったのですが本日はもう我慢できないとの衝動に駆られ、これから仕事をしようと思っていたのですがやめましたいやいや、仕事は大事ですよ。さてひとしさんの宝島の話、かっちゃんの話からハートテイカー、私もずっと見たかった宝島をようやく代々木の日5月17日に見ました。想像していた通り、沖縄の戦後の現実を赤裸々に書いたこの作品は多くの人に見てほしいと痛切に感じました。と同時に、国宝と公開時期が重なっていたことも理由にはあるのでしょうが、このテーマを正面から書く映画が成功するのはなかなか難しいのだろうなとも感じました。そこで宝島と合わせてリスナーの皆様に紹介していただければなと思うのが、桐谷健太さんの主演ミラクルシティコザです。一見軽くおちゃらけた作品に感じますが関係者の皆様申し訳ありません、堅苦しくなく見ることができ、見終わった後には沖縄の戦後の現実を理解し、さらには戦争という不幸な歴史と国境を越えた友情の温かさが心に残る傑作だと思います。ちなみにこの映画は紫さん全面サポートです。最近はコンディショングリーンさん、紫さん、そしてビギンさんのアルバムばかり聴いていました。宝島とコンディショングリーンさんを熱く語られたひとしさんに共感し、そして触発されてミラクルシティコザと紫さんも多くの方に見て聴いてほしいという思いが我慢できなくなってしまいまし

たということでありがとうございます。そうそう、あのね、ミラクルシティ小座ね、これもね、もう噂はもうすごく聞いております。見なければなと俺もね、本当に本当にね、評判良くて俺もすごくね気になっておりますがね、友寄せさん本当にありがとうございます。もう早速ね、もう見てみようと思います。ありがとうございました。そうですね、もう一つ、メッセージね紹介したいなと思います。ですね、ラジオネームなおさんですね、お住まいは大阪府です。ひとしさん、スタッフの皆様こんにちは。私は3月29日のビギンさんの一旦休憩の宣言から早くもロスロスです先日そらさんに、そらさんというのはライブハウスです、大阪にあるね、そらさんに中村浩一さんのライブに行ったのですが、いろんな方々の曲を歌ってくださったのですが、私は一人で浩一さんがビギンの恋しくてを歌ったらめっちゃツヤがあるんじゃないかなと妄想しておりました、友達に禁断症状だねと笑われました帰ってから、購入した CD の中に、時代遅れのバースデープレゼントがあり、栄翔さんの優しい声色と違い、哀愁感じるエロさと強さを感じました。逆にビギンさんが深夜高速歌ったらどんな演奏になるんだろうとか、最近はビギンロスの妄想の日々です。でも最近はこんな妄想を楽しみながらライブ周りをする楽しみを覚えて、ささやかな幸せを感じております。今年の歌の日は参加できませんが、来年は絶対行けるよう準備しておきます。体調を整えて盛り上げてくださいね。そして6月23日のひとしさんの誕生日に近いので、この曲をリクエストしますということでなおさんありがとうございます。それではなおさんのリクエストにお答えしましょう。それではこれはビギンでいいんですね。ビギンで時代遅れのバースデープレゼント。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマということで、最近ちょっと嬉しかったことというので皆さんからメッセージもらっておりますが、来ております。紹介したいと思います。お住まい東京都の方ですね、ラジオネームまことさんです。ひとしさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今月のトークテーマ、最近ちょっと嬉しかったことです。一期一会を習い始めてもうすぐ2年になります。最初は一本指奏法でしたが、少しずつ替え指も覚え楽しくなっています。ですがちょっと難しくなるとうまく抑えられず、綺麗な音が鳴らなかったりすることもあります。それでもくじけずに挑戦していたら、ある時あれできるようになっていると思うことがありました。偶然かなと思っていたのですが、成功する確率がアップしていきます。ちょっと嬉しい今日この頃です、ということで、まことさん、これわかるいやね、ずっと練習しててもなかなか弾けなかったのがね、昨日までできなかったのが急に今日から突然弾けるようになってるっていうことがね、本当にありますよね。俺はもう脳がね理解してるんでしょうね、でもまあ何よりあれですよ、誠さんが多分ねコツコツやり続けた証だと思います。まあね、もう何でもそうじゃないですか。もうゴルフもね全然上手くならないんですよ。もうね、スポーツとかもね、何でもそうだと思います。まあ、特に楽器は本当にねコツコツやるしかない。それ以外にもう上達の近道はない本当にね、コツコツが一番大事かなとね、本当に思います。誠さん、ありがとうございましたということで、ビギンからのお知らせいきます。ね、今日前半でも言いました、6月27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島決定しております。会場が11時、開演が13時、そして終演が16時ですよ、になっております。会場は沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。もうね、当日はまあね、かなり暑くなると思いますので、もうまめな水分補給とかね、そういうことを忘れずにね、楽しくやっていきましょう。そしてですね、島袋まさるが6月23日火曜日、沖縄コザで開催されるうむいの輪に、参加します。会場はですね、ミュージックタウン1階音楽広場、入場はですね無料ですので、皆さんね、近くにいる方、見に行ける方、ぜひね行ってみてはいかがでしょうか。そして私、上地ひとしですね、上地ひとしとなごみんちゅうがですね、7月12日日曜日、第5回大塚ハイサイカーニバルに出演いたします。会場は JR 大塚駅南口駅前広場、トランパル大塚でございますよ。それもね、その日もね、多分ねめちゃくちゃ暑いと思いますのでね、入場無料ということになっております。ぜひね、歌の日終わった後ですね、7月、これもね見に来てほしいなと思っております。そしてそしてですね、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオをアプリ配信サービスで、リスンラジオでお聞きの皆さんにお知らせです。2026、7月1日より FM プラプラというアプリに変更となります。7月1日は FM プラプラのアプリから引き続きこの上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ、引き続きよろしくお願いします、ということで皆さんよろしくお願いしますね。そしてメッセージ、もうね、メッセージとかバンバンください。メッセージがあると僕も非常に心強く楽しい気分になりますのでよろしくお願いします、ということで、宛先は 76.1@ @fm石垣.jp です。 76.1 @fm石垣.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますのでね、皆さんぜひねお便りください、ね、でメッセージテーマ、トークテーマですね、最近ちょっと嬉しかったことで皆さんから待っておりますので、ぜひぜひ皆さんねくださいね。ということで、最近ね一期一会が上達してきているという誠さんのリクエストにお答えしましょう。あ、これはですねビリケンブラザーズですが、スタジオセッションテイクスでお願いしますということです。それでは最後に聞いてください、月の面影。それではまた来週お耳にかかりましょう。

0: 始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市株式会社松永塗装工業の松永智英です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。イエーイ。
0: さあ、ということで松永さん、
1: はい、
0: 全国放送が始まりまして、はいはいはい、数ヶ月、4月だから、3ヶ月、
1: ね、
0: はい、になるんですけれども、ね、松永さん初めての、
1: そうなんです、
0: はい、ご出演ということで、
1: 全国デビューでございます。
0: イエーイ、イエーイとか言ってるんですけど、あの皆さん、松永さんすごい人なんですよ。
1: あ
0: のいろんな場所であの会長さんをやってらっしゃったりとかですね。いつもビシッとあのこの塗装工業って書いてあるユニフォームを着ていらっしゃって、
1: これしか持ってない
0: とってもかっこいいあのもう方なんですけれども、まずはお仕事、
1: はい
0: はい、どんなことをしているのか教えてください。
1: はい、埼玉県西部の方にある狭山市というところで、50年ぐらいですね、建築の塗装をメインにリフォームだったりとか、そういったところの建築に関わる仕上げをのお仕事をさせていただきます。
0: はい、あのこれまではですね、あの松永さんのこの実直なところでですね、うん、オスというオスのコーナーみたいな感じで松永塗装道場として長らくコーナーでもいろいろと建築とか、あと DIY のことを教えていただきましたよね。
1: そうですね、オスね、
0: はい、
1: はい、知る人ぞ知る、
0: はい、
1: 知らない人は知らない
0: 全国では初オスになるんですけど、
1: そうですね、
0: はい、なので結構松永さんとはオスっていうやり取りをね、
1: はい
0: はいはい、してましたね。
1: ごくごく一部でオスの人っていう、
0: そうそうそうそう、はい、全国版になってもたまにオスが出るかもしれませんので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。オス、
1: オスオスです、
0: はい、そしてですね、あの建築塗装ということでもちろんプロフェッショナルでいらっしゃるんですけれども、はい、いろいろ地域の活動とかボランティアもされていて、あの塗装ボランティアもしてらっしゃいましたよね。
1: は
0: い、
1: そうですね、それはあの塗装の組合が狭山だとかですね、あの県とかでもありまして、
0: はい、
1: そこの中の活動の一環として塗装のボランティアというのも学校とか幼稚園とか、小学校とかですね、あの遊具とか塗装させていただいてます、
0: はいはい、とっても素敵な活動で、以前番組でもね、あの取材などさせていただきました。
1: あ、そうですね、
0: はい、それからあのお祭りとかでもね、設営というかすごい大変、
1: はい、
0: 屋根つけたりとかしてましたよね。
1: そうですね、はい、狭山市のネタ、あの入間川七夕祭りというところで、あの実行委員会にもちょっと入らせていただいてですね、はい、今年も花火の担当をさせていただ
0: きます。あ、そうなんだ、はい、大好きな私たち花火ですから、楽しみなので、
1: はい
0: はい、
1: ぜひまたいらしてください、
0: はいということで、あの建築塗装、はい、そして地域の活動まで幅広くご活躍をされております松永さんと一緒にお届けしていきますので、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは番組を始めてまいりましょう。今回も素敵なゲストが登場いたします。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 埼玉狭山のプロペインター、松永塗装工業の松永智秀です。
1: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント、大野ひろみです。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント、大野ひろみと、
2: 埼玉県狭山市で塗装やってます株式会社松永塗装工業の松永智秀です。
1: さあ松永さん、はい、早速ですが、はいはい、今日も素敵なゲストの方いらっしゃってますね。
2: はい、本日はですね、まあたまにあるんですけど、3名の方にいらしていただいてて、
1: 豪華、
2: はい、せっかくいらしていただいているので、はい、それぞれ自己紹介をしていただいた方がいいかなと思いますので、はいはい、自己紹介お願いいたします。
3: はい、はい、私は労働者協同組合労協センター事業団森の豆腐屋さんの手作り菓子工房好みの戸坂と申します。と埼玉県所沢市にお菓子のお店があります。はい、
1: はい、そして、はい、
4: はい、星野ゆかりって言います。
1: お願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、そして
5: 菅井泉ゆきと申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、ちょっと緊張感がさ
2: こっちが緊張する
1: ドキドキしながら息を飲みながらみたいな感じだったんですけれども、はい、じゃあ皆さんは森の豆腐屋さんの手作り菓子工房好みで一緒に働く仲間というようなイメージですかね。
3: はい、そうです。
1: はい、まずは、この好みという菓子工房なんですけれども、どういう施設お店なのか教えてください。
3: はい、好みは埼玉県所沢市の西所沢駅っていう駅の近くにあるお菓子屋さんです。で、豆乳とかおからを使ったお菓子をメインに作っているところです。で、ただのお菓子屋さんではなくて、就労継続支援 B 型という仕組みを使って、障害を持った方々と一緒に日々お菓子を作ったり、他のいろんなお仕事をしています。
1: うん、はい、西所沢にあるんですね。
2: はい、歩いてすぐなんですよ。
1: あ、駅からすぐにある。
2: そう、2、3分、5分かかからないところですね。
3: 踏切に、はい、そう、引っかからなければ、
1: は
3: い、3分ぐらいで、
1: はいはい、じゃあ美味しいお菓子を、はい、
2: 西武ライオンズの応援に行く途中に寄っていただけた
1: そうですね、試合の時にはね、はい、ユニフォーム着てるあの方たちたくさんいます。
2: 乗り換えるついでに一回ちょっと降りてもらったらいいかな
1: で、美味しいね、お豆腐、お菓子をね、はい、そうそうそう、召し上がっていただいて、はい、
2: そうですね。なので、まあ、就労支援施設 B 型という形を取ってらっしゃるんですけど、はい、でも私たち、まあ、実際私の息子もちょっと障害がありまして、こちらの好みさんでお世話になっている、まあ、施設という意味で言うと利用者、利用させていただいて、
1: はい、
2: 普段一緒に働かせていただいているんですよね。で、まあ、就労支援施設 B っていう B 型って言われているんですけど、
1: はい、
2: 多分聞いてらっしゃる方って、うん、その A 型とか B 型ってもしかしたら聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですけど、そもそも就労支援施設っていうのはどういうものなのかっていうのは知らない方がいらっしゃると思うんで、ちょっと戸坂さんの方からご説明いただけるとありがたいんですけど、
3: はい、
2: 大丈夫ですか。
3: はい、はい、福祉サービスの一つで、障害があって一般的な就労ができない方に、就労の機会を提供するっていうのが、就労継続支援 B 型の、まあ、そういう指導員とかそういうふうに言われる立場の、はい、人ですね。
1: これ先生とは違うんですよね、はい、学校じゃないですもんね。就労支援だからお仕事をする場所っていうことですよね。
3: はい、就労の機会を提供するっていうこともあるし、あとはまあその訓練っていう側面もあるので、はい、仕事ってこういうふうにやるんだよとかあるよねみたいな、そんなことをやるところですね。
1: はい、はい、ということは今日一緒にお越しいただいている星野さんと菅泉さんは、そこで一緒にこう働いている仲間みたいな感じになるんですかね。
3: そうです、はい、分かりやすく言うっていうか一般的に言うと、
1: はい、
3: スタッフと職員と利用者とかって、はい、よく言う形にすると分かりやすいかなと思うんですけど、
1: はい、
3: うちではさっき大野さんがおっしゃってくださったみたいに仲間っていうふうに呼んでいて、それは何でかっていうと働くことに

0: 働く内容は違うかもしれないけど、そこで働いてることに違いはないよねっていう話で、誰がかけてもやっぱ困っちゃうよねっていうことで、同じ仲間、あのスタッフも利用者もみんな仲間だよねっていうことで、あの仲間っていうふうに呼んでます。
1: はい、なんか松永さん、はい、今日も3人の息ぴったりだなっていう感じしますよね。
2: そうです
1: ね。なんかあのすごい私不思議な感覚で、やっぱどうしても私は学校先生と生徒さんみたいなものをイメージしてしまうというか、触れる機会がやはり多いので、うん、そうなっちゃうんですけど、なんかあの3人の皆さんを見ているとそういう感じではもちろんやっぱりなくて、うん、一緒に、ね、はい、何かこう成し遂げるというか、うん、じゃあこの何ていうんですか、このお菓子を作ろうであったりとか、活動をこうしようとか、なんかそういう皆さんなんだなっていうのは伝わってきますね。
3: そうですね、はい、なんであのうちの息子もお世話になってるんですけど、結構そのある意味こう容赦なくいろいろ頼まれるみたいなもう仲間なので、はい、そこはもうできるよねっていう形で、はい、あのお互いに、うん、なので、まあ職員の方を組合員さんっていう言い方をされてるんですけど、あのそう、組合員さんも一緒だし、うん、と利用者である仲間も同じ目線で、うん、仕事を分け合いながら やらせていただいているって、すごく楽しそうで、はい、この間ちょっといろいろこう出張販売とかあって、休みの日に、出る機会があって、
1: はい、
3: 休みその振り替えで休みで、今日お休みだよって息子に言ったら、仕事行きたいっつって泣いてましたよ、
1: ね、好きな場所
3: そうなんですね、はい、自分の居場所として、はい、認識をちゃんとして、お仕事させていただいているので、本当にありがたいなと思ってますね。そんなあったかい仲間がいるところが、あの好みさんです。
1: はい、あすごい素敵なところがこんな近くにあったんだなと思って、うん、はい、すごいびっくりしたんですけれども、じゃあ星野さん、
4: はい、
1: どうですか、好みでいろいろとお仕事をされて楽しいですか？
4: 楽しいです。
1: ちょっと言わせてる感があってごめんなさい。
4: 畑が一番楽しい。
1: 何が一
4: 番？畑が一番楽しいです。
1: 畑っていうのは戸坂さん、
0: 今日も、
1: はい、
0: あの午前中の農作業の、今日は手伝いの日なんですけど、してきて、本来木曜日は一日やる日なんですが、まあ、午前中だけやって、今日は午後ラジオに出ようってことで、
1: あすいません、はい、ありがとうございます。いやいや、
0: だからちょっとあのなんか焚き火の匂いとかするかもしれません。午前中農作業チームの一部のメンバーと、
1: はい、
0: 今日はお邪魔しましたということですね。はい、
3: お菓子を作ってるだけじゃなくて、
0: そうなんです、はい、それもなんか後ほど話そうかなと思ってたんですけど、はい、まあそのさっきあの大豆を使ったというか、あの
1: おからとか
0: 豆乳を使うっていう話をしたんですけど、はい、そう、あの元々お豆腐作りをやってて、それが前身なんですけど、そのお豆腐の お豆腐作る時にできるおからとか豆乳でお菓子を作ってっていう風に、あの今変わってきてできてきてるんですけど、あその材料から作りたいねっていう話になって、それで大豆作るには畑がいるってことで、あの畑をやろうってことになって、そうそれで畑チームを毎日、メンバーが違うんですけど、
1: はい
0: はい、畑チームと一緒に毎日どっかしらの畑で農作業をしているっていうことを今言ってたんですね。
1: すごい。じゃあ大豆作ってるんですか？
0: 大豆作ってます。
1: すごい。ちょっとあのじゃあ今度じゃあ菅泉さんに聞こうかな。大豆はどんな風にできるんですか、畑で？
5: 豆腐ができます。
1: 豆腐が口の上に急に？急に切って
5: 大豆が枯れたら豆腐になる。
1: 土があって
5: 土が大豆に種を植えて、
1: うん、あ種を植えて
0: 大豆を
5: 伸びて
0: 買って、
5: うん、
0: ガタガタ
5: 脱穀
0: して、
5: はい、
0: で下の選別
5: をします
0: して、うん、でその大豆を
5: 豆腐になります。
0: そう、
1: へえ、いやすごいですね。
3: 豆腐も作ってる。
1: じゃあもう全部ですね、大豆も作っているし、そこから豆腐も作るし、でそこからお菓子も作るしみたいな。
3: でそれぞれに その、うん、局面でいろんな仕事があるので、
1: はい、
3: それをみんな日替わりで一緒にお仕事してるっていうのが、
1: そうか、
3: はい、施設という。
1: じゃあずっと畑してるわけじゃないってことですね。
0: そうです、
5: はい、
1: 一人の人が、はい、

0: ずっと畑なんですけど、はい、畑みんなはお菓子作る日もあるし、はい、畑に行く日もあるしということで一人一人、はい、ね、スケジュール、はい、週のスケジュールが違うんですけど、はい、
1: なのでもう毎日違うことやるから働く側からしても飽きないで、うん、いろんなことできるので、はい、うん、だいろんなスキルも身につくっていう、
2: あ、
1: 合う合わないもあるし、はい、なのですごくありがたいですよね。
2: いろんなことがやれるっていうのは確かにいいですね、はい、本人も気づかなかったものに気づくかもしれないですもんね。
0: そうですね、はい、意外とできたとか、うん、はい、意外と、うん、楽しいとか、うん、だから畑が好きな人は結構週に3回とか、
2: うん、
0: はい、4回はないか、3回ぐらいでね。
2: じゃあ星野さんと菅泉さんは畑が好きチームですか。
3: はい、
4: あと好みも好きですし畑も、う
1: ん、はい、お店の方ですね、販売、
4: はい、僕が現場実習見学した好みは知らなかったんで、
2: うん、
4: で、
0: ここは大丈夫
2: 内緒の話
0: ちょっと話が飛んでしまった、
4: はい、飛んでないよ
0: 聞かれた
4: 本当のこと話
2: チームワーク絶妙ですよねいやすごいな。でも本坂さんはじゃあ元はお豆腐屋さんってことですか。
0: いえ違います。
2: 違うんですか、はい、今のこのお仕事というのは どのようにして。はい、
0: 前は別の仕事をしていて、ただ、はい、ワーカーズコープの別の現場で仕事をしていて、ただ農産物生産というか畑仕事ができるところがないかなっていうことで紹介してもらってこっちに移動してきたっていう形になります、
2: うん、はい、そのワーカーズコープっていうの、
0: はい、
2: コープっていうのは、
0: はい、さっき言った労働者協同組合労協センター事業団っていうのを横文字で言って、はい、ワーカーズコープって、はい、呼んでるだけで、はい、そうです、はい、まあ、全国にいろんな現場があるんですけど、はい、で、まあ、その現場間の移動っていうのもあって、はい、私はそういう形でこっちに来てますね、はい、
2: じゃあ全国に仲間がいるってことですか。こうお仕事就労支援就労継続支援はい、的な施設も全国に展開していらっしゃる。
0: そうですね、はい、全国にあります、はい、
2: みんな大豆作ってるんですか。
0: そんなことない、
2: そんなことないのか、はい、どこどこさんのみたいな
0: 豆乳とかおからを使ったお菓子を作ってるのは多分うちだけです、ワーカーズコープで言えば、は
2: い、
5: 麦も作ってる。
0: 麦もね、
4: 麦も作ってます。
2: へぇ、
1: 株作ったりね。
0: そうですね、
4: はい、あとトウモコシも作ってます。
2: あ、すごい、お野菜もたくさん、
4: はい、オクラもね。
1: だワーカーズコープさんとしては就労を継続支援だけじゃなくていろんなお仕事されてるんですよね。
0: そうです、いろんな仕事があって、はい、そういう、福祉の仕事が割と多いですけど、子育て関係とか高齢者とか、はい、あとは清掃関係なんかが中心の、はい、お仕事してる法人になりますね、はい、
1: それがもう全国規模でいろんなところにあって、はいはい、そのうちの一つが埼玉県西部地区っていうことで、
0: そうですね、
1: 好みさんがあるっていう、
0: はいはい、
1: でそこが就労継続支援の B 型を採用しているという形ですよね。
0: そうです、
1: はい、言っていいんですよね。
0: そうです、
1: 合ってるかな。
2: どうですか。
4: 合
2: ってるそうです、
1: は
0: い、
1: よかった。
0: こういう仕事がしたいって言って、はい、事業所を立ち上げちゃえばもうそれが仕事に基本的にはなるので、
2: はい
0: はい、まあ、得意分野が、うん、福祉方面っていう感じですかね、
2: は
0: い、うん、
2: そして今は畑を
1: メインで、
2: はい、畑マンとしても活躍してるってことですもんね、はいはいはい、あ、すごいいい感じに日焼けしてますもんね。
0: ありがとうございます。
2: なんかしっかりとこう、
0: してますかね、
2: はい、
4: ありがとう。
0: 焼けてる
2: 焼け生きてるって感じがしますよね、しっかりね、日を浴びて、
4: はい、
0: なんかそういう、うん、食べ物を作りたいなっていうのがあって、うん、はい、それで始めたんですけどね、はい、なんか全部こう買ってたりするのってなんか不安があったりとか、
2: うん、はい、
0: ちゃんとね、種から作ったよって

0: いうのってちょっと誇らしいというか、そうそうそう、そういうのがいいなと思って、はい、やっております、はい。
1: だからそのね、畑から今度お店でカフェみたいなのやったりとかもしてね、はい、一貫してやられているので、うんうんはい、どっかしらになんか絶対みんなの得意分野があるみたいなところで、すごくいいなと思って。関わらせてもらってるんですけど、なかなか入れないんですよ最近は。最初数名だったんですよね、確かね。
2: だったのが募集みたいなことですか。そ
1: う
2: そ
1: う
2: そ
1: う、で、まあ一般的な感覚で言うと就職活動みたいな感じで、あるわけなんですけど、はい、うちの子も中学校2年生から体験に行って、ずっとその体験のがあるたんびにお世話になって、ずっと高校3年生まで、あの支援学校だったんですけど、体験のたんびにこの人にお伺いして、でやっと来ていいよって言ってもらえたみたいな、結構競争率高くて、はい、入れてもらうのも今となってはもう結構人気があるので、
2: そうなんですね、はい、大変。何歳以上が働けるとかそういうあるんですか、決まりは。
0: 下は18歳以上だったと思います、
2: はいはい、ホームページ18歳って書いてあった気がするすいません
0: 上はあの制限はないはずですね。
2: あ、そうなんですね、はい、へえ。
0: そうですね、18歳以上です。
2: はい、 でもね、やっぱその人気っていうことですからね、
0: うん、働く定員っていうのがどうしてもあって、はい、定員以上になっちゃうとあの怒られちゃうというのがあって、はい、そうそう、
2: やっぱりルールがね、そこはしっかりあるってことですよね。なるほど、ちょっとお時間あっという間なんですけれども、来週またちょっといろいろとお店のこととかも含めて深掘りしたいと思いますので、一度ここであのお店などのインフォメーションをお伺いしてもいいですか、登坂さん。お店の場所とか、はいはい、どんなものを取り扱っているかとか、
0: はいはい、森の豆腐屋さんの手作り菓子工房好みは埼玉県所沢市上新井 1-5-12 というところにありまして、西武池袋線西所沢駅から歩いて3分ぐらいのところにあります。営業時間が11時から18時です。でお休みが日曜日と月曜日です。で、あの細かいことはあのホームページにありますので、ぜひ見ていただければと思います。森の豆腐屋さんの手作り菓子工房で検索していただければ見られますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
2: はい、あのローマ字でコノミさんです。あの K じゃなくて C ですね、 C-O-N-O-M-I コノミさんです。ぜひあの私も近くなのでお店に行きたいなと、はい、思います。ではあの来週ね、いろいろと深掘りをさせてください。今日は松永さんと一緒に労働者協同組合労協センター事業団森の豆腐屋さんの手作り菓子工房コノミから、登坂明夫さん、星野ゆかりさん、菅泉祐樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: さあ、あっという間にエンディングのお時間です。ここで番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。そして番組専用アドレスもあります。スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp、 こちらでもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルはすべて小文字で style、FM チャッピーのスペルもすべて小文字で FMCHAPPY です。番組への感想やメッセージをお待ちしております。ということで、ラジオネームヘベレケさんからすでにメッセージをいただいておりまして、とっても嬉しいんですけれども、こちらにつきましては第1週第2週担当の長谷川ナンスからお返事をさせていただきますので、もうちょっとお待ちいただければと思います。そして番組には Spotify もありますので、あなたのスタイルラジオを検索してチェックしてみてください。さあ松永さん、
1: はい、
0: あっという間にお別れのお時間、本当早いですよ ね、 すね、はいはい、
1: 打ち合わせした内容の半分ぐらいしか喋れなかったかもしれない、
0: はい、今回ゲストはですね、労働者協同組合労協

0: ター事業団森の豆腐屋さんの手作り菓子工房好みから戸坂清さん、星野ゆかりさん、菅泉ゆうきさんにお越しいただきました、はい、いや盛りだくさんでしたね。そして、はい、この美味しそうな実際の、ね、シフォンケーキをスタジオにお持ちいただいたんですけれども、はいはい、こちら実際のメニューも美味しそうですね。
1: そうですね、私も購入させていただいて会社で配ったりとかもしてるんですけど、はい、まあ、クッキーとかもおからのクッキーなんで、ちょっと食べるハードルが下がりながら、いろんな味があったりとかして、
0: はい
1: はい、EC サイトとかでも販売されているので覗いてみていただけたらなというふうに思います。
0: はい、はい、豆乳焼きプリンとかも美味しそう。
1: すぐなくなっちゃうらしいんですよ。
0: 人気。
1: はい、息子に頼んだりするんですけど、はい、朝にも予約してじゃないと帰りになく絶対ないって。
0: そんなすぐ、いやーだー食べたいあとはね、寄せ豆腐とか豆乳チーズケーキ、小麦粉なしのおからガトーショコラなどなどありますので、はい、ぜひチェックしていただきたいのですが、はい、お店の情報だけお願いします。
1: はい、お店の好みさんはですね、埼玉県にある西武池袋線西所沢駅から徒歩5分のところにあります、カフェがオープンカフェみたいになっててガラス張りの おしゃれなお店ですので、一度入れていただけたらと思います。
0: はい、お時間は、
1: あ、はい、すいません、平日のですね、朝11時から、夕方夜18時までの営業となっております。
0: はい、ぜひインスタグラムとかね、公式のホームページチェックしてみてください。
1: はい、
0: それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市の株式会社松永塗装工業松永智秀でした。
0: また来週、バイバイ。

0: はい、こんばんは、草加ベイベーです。
1: はい、私鉄ロックでございます。
0: はい、そしてとしみさん。
2: はいよ
0: 今はどちらにいらっしゃいます？
2: 今名古屋の、
0: はいはい、
2: ザ・セッションズの、ビルの4階の社長室にいます
0: もう、はい、なんだ、てっきり移動中で、新幹線の中とかそういう体なのかなと思ってたんですけど、
2: も
0: う
2: なんか昔のあれでしょ、ザ・ベスト10的な ね、
0: はいはいはい、うん、CM 入っちゃいますけどみたいな、
2: そうそう
0: そ
2: う、
0: そんなイメージだったんですけど、もうゆっくりされてるんですね。
2: ゆっくりというか今ちょうど着いて、はい、スーパードライを開けたぐらいですかね。
0: スーパードライですか中杯じゃないんですか最近は。
2: 中杯じゃないですね、もうここはビールしかない。
0: そ
2: バドワイザーか、
0: はいはい、
2: バドワイザーかエビスか、なんかその、うん、ドライか3択です。
0: なるほど、
2: うん、
0: そういう時はそれをちゃんと受け入れるわけですね。
2: 受け入れます、はい、いっぱい、もう大人ですから。
0: いやもう十分大人
2: です。これしか飲まねえよなんて、もうそんなちっちゃいこと言わないですから何でも飲みますよ。
0: いやいや、
2: まあ、でも朝一ね、
0: はい、
2: 大阪行ってですね、
0: うん、
2: ヘッツの新しい秋冬の、商談もしてきて、
0: はい、
2: それで、今名古屋に着いてます。はい、
0: 実は名古屋にいる
2: という。でなんで名古屋にいるかというと、
0: はい、
2: 明日まあザ・セッションズの10周年記念ですね。今目の前に社長の山口圭介がいます。う
0: ん、いや圭介くん、ご無沙汰ですよ、ね。
2: ご無沙汰でございます。
0: いやまあまあなんかインスタとかその辺で圭介くんのこう姿は見るんだけど、
3: あれでも
0: 個人的に合ってねえなって思ってて。
3: いや合ってないですね。
0: つか俺が出てないからいけないんだけどね。
3: いやいやいやいや、うん、とんでもない。
0: そうそうそう、
3: だお元気そうで。
0: 元気ですよ、元気だけあります
3: 、うん、元気が一番。
0: でも圭介もいろんなとこ行ってるよね。
3: あ、そうな、そうそうそう、ポップアップでね、
0: ポップアップで、
3: はい、皆さんとも一緒にやるのしてもらったり、うん、いろいろやってます。
0: もうとしみさんばりの行動力だなとは思ってます。
3: いやもうかなり影響を食らってるんで、とじみさんの背中を追っかけて。
0: なるほど、じゃあもう全国動くのはもう全然苦じゃないと。
3: もう全くっすねむしろ動きたいっすね。
0: 動きたいと。
3: はい、
2: で圭介が偉いのは、
0: はいはい、
2: なんかこうどんな酔っ払っても、
0: うん、
2: ちゃんとパソコンをなんかちゃんと寝る前にちゃんとチェックして、起きてからもチェックして、ちゃんと社長業をやってるっていうの、
0: あ
2: 素晴らしいです。
0: まあ、発注があったり、うん、その辺のメールの開始がちゃんともう早めにいってるってこと
2: ですか。すごいです。見た目は悪党ですけどね、本当
0: に、うん、見た目はこうロックスターみたいな感じですからね。
2: まあもうロックスターどころかもう本当やからですよ
0: やから言わないの、
2: いやいや、なんかいや大丈夫この子みたいなぐらいの、一般的には見られるかもしれないけど、すごいしっかり、うん、ある意味でビジネスマンですね。
3: いえいえ、ありがとうございます。
0: それはね、さっき始まる前に鉄も言ってましたよ。
2: あ、言ってた。
0: 僕が尊敬するのは圭介さんのあの感じです
2: って。本当。
0: でそれファッションって言ったら、いやビジネスの仕方がって。
3: いやいやいや、うん、なんか
2: 全く鉄にはその1ミリもないけどね、まだ。
0: としみさん、
2: うん、
0: 車の中にしましょう、そういう話は、うん、ラジオでそういうこと言わないでください
2: まあでも明日に備えてというか、う
0: ん、はい
2: はい、まあ大阪で豊田君とかにとかと泊まってもよかったんだけど、
0: うん、
2: うん、まあ圭介とまあ今日も仙台からね、仙台からもうインタイムの出てくるわけ、生放送ですから。
4: はじめまして
0: こんばんは。
4: こんばんは。
0: 草壁ゲート
2: 伊丹君はこの前ね、
0: はいはい、
2: まあ

0: ズートとかラーナーズとか、あと、はい、いろんな、デザインを、まあ、してるキンクと、
1: はいはいはい、
0: あとチャーベと、はい、ポップアップね、
2: はい、それこそ圭
0: 介君も一緒に、うん、お店で1タイムという、この前もお仙台でもお邪魔したんだけど、
1: はいはい、
0: うん、やるからあれやもんな、ポップアップ
2: 見つかれて、はい、
0: いるんだよ、明日 DJ やるんだよ、
1: ね、DJ を
2: みんなそのため
0: にもう、ね、
1: そのために仙台からが名古屋組んだりまで、
0: はい、痛みのね DJ やばいんだよ、
1: うん、どういう感じにやばいんですか、
0: めっちゃつなぐんだよ、
1: めっちゃつなぐ、
2: いやもう東水さんが踊ってくれるんです
0: げえメイクマイデーじゃなくてなんだっけ、アイムホービアルじゃなくてな
2: んだっけ、毎回忘れるんですけどね、
1: あの、としみさん、だいたい今そっちの雰囲気分かったんで、うん、もう多分そっちにお預けしますんで、うん、今晩もそのまま楽しんでください、あとこっちはなんとか8時まで回してきますんで、
0: これそのまま1時間喋ってもいいんじゃないの、
1: いや、いいんですけど
0: 全然いける、
1: うん、本当行きます、そこで行きます、
0: いやでもまあね、うん、私に、しばらくこう、まあ先週は行ってたんですけど、来週も多分スタジオに行けないんで、うん、うん、申し訳ないんですけども、
1: まあその代わりに新曲がねいっぱいありますから、
0: そうですね、
1: 大丈夫です、
0: まだ、はい、ぜひよろしくお願いします、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあ今夜は楽しんでください、ほどほどに、
0: はい、で、鉄は明日大丈夫なんだよね、
3: はい大丈夫です、明日伺います、よろしくお願いします、
0: 業務連絡、物販と、はい、あとギターとエフェクターとアンプ、はい、よろしくお願いします、
3: はい、はいはい、もう車に用意してあります、はい、
0: ありがとうございます、
3: よろしくお願いします、
0: 気をつけてね、
3: ありがとうございます、
1: は
3: い、
1: じゃあゆっくり夜を楽しんでください、
0: はい、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: お願いします、
1: はい、
3: ということでですね、
1: はい、ということでねこのまま行ってもいいかなって思ったんだけど、うん、もう若干飲み始めてるしグダグダになるのがちょっと分かってしまったのね、
3: はいはいはいはい、
1: まあもしかしたらこうリスナーの方はね、そのグダグダ感を聞きたいという方もいらっしゃると思うんですが、うん、
3: はい、
1: それを聞きたい方は明日名古屋に行って、ね、セッションズの、
3: はい、
1: ね、アニバーサリーイベント行って、そのグダグダを生で見てほしいと
3: 一応ね、タイムテーブル、お送りしたんで、うん、後でインタープレイの、
1: はいはい、
3: インスタグラムからね、ちょっとタイムスケジュール見てもらって、ね、
1: 今としみさんが言ってた、そうそうたる
3: メンツなんで本当に、
1: 仙台からの伊丹くん、伊丹さんの DJ、
3: はい、
1: ちょっと気になるところですね、
3: はい、
1: ちょっと鉄明日行くんだよね、
3: 行きます行きます、はい、
1: ちょっと録音しといて、
3: わかる、はい、わかりました、はい、
1: iPhone かなんかで、
3: ね、iPhone かなんかで、はいはいはい、
1: お願いします、
3: はい、はい、
1: じゃあ1曲行きましょう、
3: はい、ではこれおなじみですね、
1: もう、うん、
3: じゃあ行きましょう、ザ・ズート6でワンドロップパンサーズ

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート60の新曲ワンドロップパンサーズでした。
1: イエーイ、
0: ありがとうございます。7月22日に、同名のアルバム、ニューアルバム発売しますので、こちらもぜひチェックしてください。
1: はい、さっきほらインスタでこっちでも上げてみたいな、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそのなんつうのタイムテープ読んで、明日の
0: いきなりだな
1: そのなんかほら文章を送ってもらうのもいいんだけど、はいはい、一旦なんか言葉で自分の中でも入れときたいなと。
0: これが、うん、これどういうふうに読めばいいですかね。ちょっとお渡ししますね。
1: あのどういうふうに読めばっつうか、私老眼なんで
0: じゃあなん DJ タイム、ライブタイムって分かれてるんですけど、一応18時から、
1: もうね、そうですね、はい、全部言うとあれなんで、まあ、上野浩二さん、チャーベさん、はい、ラムザさん、あと、まあ、その他いっぱい、
0: うん、その他いっぱい。
1: ちなみにズートは23時20分から、
0: はい、そうですね、ミッドナイトですね。
1: いや、いいね、夜通しイベント的な感じなん
0: で。そうですね。
1: いやいやいや、とりあえず近い人行ってみると絶対楽しい。
0: うん、絶対楽しいと思いますよ、うん、本当に
1: すごいメンバーだなっていうか、出る人いっぱい。
0: で、場所は栄のセントラルさんってとこなんで、うんうん、あの名古屋の中心の方ですね。
1: まあ、セントラルですからね、
0: 栄中心も
1: まさにそういうことなんでしょ。
0: そういうことなんですよ。
1: そういうことなんでしょ。
0: 俺が言いたかったのに、
1: あ、ごめんごめんごめんごめんごめんね。鉄の面白いとこ撮っちゃった。
0: いやいやいや、まあ、
1: いや、すごいよね。 DJ 陣もそうだけど、ライブも、はい、ちょっとしたフェス並みのなんかこうラインナップだね。いや
0: 本当にそうです。本当に
1: タイムテーブルの仕上がり具合が、
0: はい、仕上がり具合がもう本当に、
1: これやっぱ圭介君の人柄っていうところなんだろうね。
0: そうですね。
1: ここまでメイクできるっていうのは、
0: はい、
1: いやいや、メイクできるといえば、うん、ぶっ込みます。
0: ああ、ぶっ込みます。はい、
1: 最近いて
0: メイク
1: メイクじゃなくて、あのメイケル、
0: あぶっ込み方だな、ぶっ込み、
1: マイケル、
0: はい、
1: 見た、
0: まだ見てないんですよ。メイケル・ジャクソンですよね。
1: そう、どうなの
0: って言うと、
1: どうなのって言ったのは、はい、まあ実はこの間一瞬見に行こうかな、
0: うんうんうん、
1: 時間このタイミング夕方から行けるかなと、
0: うんうんうん、
1: 一瞬思ったんだけど、いろいろ考えてやめたってな
0: った。うんうんうんうん、まあそういうことですよね。
1: なんか、うん、なんかマイケルのことって、うん、意外と自分ぐらいの年代だとリアルタイムで、
0: うんうんうん、
1: 本当か嘘か、まあ、ゴシップかみたいなね、いろいろあるけれど、いろんなニュースがリアタイで入ってきてるから、
0: うんうんうん、まあそういうことですよね。
1: そうすると映画のストーリー的な展開とか、
0: うんうんうん、
1: 何そういうとこをやらないのとか、うんうん、に思ってしまう自分とかあったりするのかなとか、
0: 欲してしまう部分が少なからず
1: 出てきてしまう、なんか緩いなとかなんかうまく仕上げてんなとか、
0: うんうんうん、
1: って思っちゃう自分がいるかもしれないと思ったら、
0: まあ思いがちですよね。
1: それは多分面白くないよねって、
0: うんうんうん、
1: それは映画が面白くないというより、そういうスタンスで行く自分が面白くなれないと思って躊躇しただけなんですけど、
0: いつも映画見るときはやっぱり前振り入れないで見ますもんね。
1: あの前情報なし、
0: 前情報なしで、
1: とりあえず、あ、この時間これやってると思って見ちゃうことが多いんだけど、うんうんうん、マイケルばっかりはなんかいろいろこう、
0: 前情報じゃなくてもそのリアルタイムで知ってる

0: タイムでなんかこう知っちゃってることがいっぱいありすぎて、
1: これはあれかな、あ、これあの時だなっていうのが連想できちゃうんですもんね。
0: そうそうそう、そういうのがあって、なんとなく言うてもそんなに生粋なマイケルファンとかで何でもないのよ、
1: うんうんうん、
0: だけどやっぱマイケル・ジャクソンってスターすぎちゃって、あのそんなに追っかけてない人でさえも、うん、マイケルの情報って普通にこう入ってきちゃう、う
1: ん、まあそうですね、うん、
0: ご時世だったから。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 私もそうですね、割と、うん、あの、うん、ニュースは入ってきてた方ですね。
0: そう、ただなんかあの現象としてこう自分の中で思ってしまうのが、例えば昔ビートルズが日本に来ましたとか、うんうんうん、ビートルズがライブやってると失神する人がファンの人がいますとか、そういうのってあったじゃん、
1: はいはいはい、
0: プレスリーとかもあった
1: じゃん、
0: そういうのの最後のスターってマイケルじゃないのみたいな。マイケルを見て失神するライブとかでね、
1: うん、
0: ファンの人とかそういう映像とか見たことあるけど、うんうんうん、それ以降そういうアーティストっているのかなっていう、
1: うん、ああいう
0: 広く知られてて、うん、なおかつライブなんかやるともう100人のうち10人ぐらいがもう狂気乱舞失神してしまう、絶叫してしまうみたいなスターってその後いるのかなっていうのはちょっと興味がある。
1: 確かに言われてみれば気になりますね、
0: うん、
1: まあ、あるんだろうけどニュースにはならないですよね今、ご時世上
0: そうだよね、なんかそういう露出感がそういうの 見ないな、
1: うんうんうん、
0: てか今の人ってそういうとこドライになってるのかな。
1: いやでもそんなことないと思いますよ。
0: キャーみたいなさ熱狂するとかないの。
1: いや ありますよ、ありますよ、ありますあります。
0: 例えば
1: 今だからそのアイドルとか好きな人とかは男女問わずいるじゃないですか。でその振り付けを覚えるためにめっちゃ練習してる子たちめっちゃいますよ。
0: だそっち側はあるじゃん、
1: キャーとか言いなが
0: ら見て絶叫して失神するみたいな、本当にこの人いるんだみたいな、
1: 一緒になっておおお踊って失神するの
0: は、だから楽しみ方がちょっと変わってきてるという
1: 。まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
0: そうそう。
1: でも確かに見た瞬間ギャーって即答しちゃうのはないかもしれない、
0: ね、なんかカリスマ性というか、
1: うんうんうん、圧倒されて、
0: そうそう、なんか昔の、まあ、芸能関係の人もなんか生で見ると本当この人っているんだって思うようなスターっていっぱいいたじゃん。
1: そうですね、うんうんうん、
0: まあ、最近で一番それを最後に感じたのは、
1: はいはい、
0: 昔風とロックに谷村新司さんが出て、
1: はい、
0: 楽屋にいらっしゃって、
1: はい、
0: でなんかとしみさんに頼まれて楽屋に何かを取りに行った時に谷村さんがいろいろセッティングしててパッと見た時に谷村さんってやっぱいるんだっていうふうに思ったのが自分はあったかな。
1: 失神はしなかったっす。
0: 失神はしなかった。マイケルなんかもその先言ってるわけじゃん、
1: うん、そうですね、
0: 本当に存在してるんだ、
1: うんうんうん、
0: いるんだからもう失神するみたいな。
1: 確かにあの都市伝説に近い部分ありますからね、本当に来日してるのかなみたいな。
0: そうだね。だけど、まあ、中学校の時とかに割とあのマイケルマイケルって言ってる人も、うん、が多かったけど、うんうん、プリンス派もいたよね。
1: いますね。
0: 鉄なんかどうだったの？プリンス。
1: あの鉄は家族みんなマイケル聞いてたんですけど、うん、おばあちゃんだけなんかたまになんかあのなんていうんですか、そのマイケルマイケル言われたからこっち聞けっつってプリンスでっつって、あの
0: いい、
1: あの東にいあの行けみたいな感じで出してきたりとか、
0: うんうん、
1: なんか兄弟が仲悪くなるとプリンスこっちにしろお前とかっていう感じはありましたよ。
0: なんか巨人と阪神の阪神行けみたいなそういう感じの対立。
1: そういうことですね。やっぱりこれがまあ昔からあの続いてるうちの家系の体質なんだなと思って。
0: いいね、そういうなんか
1: と思って。
0: そのアーティストでそういう対立をできると面白いね。
1: 私お姉ちゃんと喧嘩したから今日からマイケル聞かないでプリンス聞いてとか。
0: おしゃれな家だな。あの、ね、中学校の時に自分中1で入ったあの入学した時にすげえ怖い先輩がいて。
1: はいはいはい。
0: まあ要は3年生の番長ですよ。
1: はいはいはいはい、はい。
0: その先輩が。あのまああの時代だから突っ張りとかさ、
1: うんうんうん、
0: ヤンキーとかそういう一つ前だから、
1: うんうんうん、
0: もう突っ張りみたいな時代なんだけど、うん、
1: あの単乱にボンタンみたいな、
0: 単乱のちょっと前、あーっとね秋ぐらいから単乱になったかなその先輩は。 その先輩がプリンスそっくりで本当に日本人なんだよ、
1: はいはい、
0: だけど体型も顔も普通こうなんつうのリーゼントパーマ、
1: はいはいはいはい、
0: リーゼントパーマ
1: 突っ張り
0: 当ててると普通に突っ張りが出てくるわけでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: どう見ても突っ張り方面じゃなくてプリンスにしか見えない先輩がすげえかっこよくて、
1: 毛質によっては
0: そう、
1: うん、
0: でその先輩のお兄ちゃんも不良っていうよりバイク乗りで、
1: はいはいはいはい、
0: すんげえ長いブーツ履いて革のパンツ履いてでそれもなんかなんつうの暴走族じゃないんだよもう、
1: うん、
0: で走り屋でもないんだよもうなんかさなんつうのプリンスのコスチュームみたいな、うん、兄弟揃ってちょっと違うんだよ、
1: ね、カンパケだったんですね、
0: うん、
1: アーティスト像みたいなのが
0: でも絶対そこを意識してるようには思えない、
1: うんうんうん、
0: 自然にやってることそのスタイリッシュ感が、うん、突っ張りなんだけどなんだろうヨーロピアンな感じ、うんうんうん、違うなアメリカンだねそんな感じでだから自分の中でプリンスっていうとその先輩がすぐ出てくる
1: あ、うん、いいな
0: 音楽パープルレーンっていう曲より、うん、申し訳ない佐藤大二さんよりそっちの先輩だな俺の中ではプリンス
1: 何々さんっていうのが出てきちゃう
0: そうそうそうそまあそっちの印象がやっぱでかいっていうかね
1: 今日は西の方にしましょうよ今日は
0: じゃあ
1: せっかくなんで
0: なのでね
1: 名前
0: でせっかくなんで行きましょう、
1: はい
0: マイケル・ジャクソンでブラック・オア・ホワイト

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: マイケル・ジャクソンでブラック・オア・ホワイト。
1: ありがとうございます。
0: うん、なんかやだね。
1: やっぱかっこいい。え、
0: この曲かけるために映画のくだり喋った感じしない？
1: いやそれはもうあの
0: そんな感じしない？
1: さじ加減ですよ、もうそんなの。
0: そんな感じするんだけど
1: いやもうなんか
0: せっかくこうね選曲してくれたのはいいんだけど、なんか過度に映画振りすぎたかな、
1: う
0: ん、
1: あの選曲してくれたのはって言いますけど、選曲したら自分ですからね。
0: あ、これ俺か。
1: そうそうそう
0: そうだすいませんなんかその意図がすんげえ出てんなと思って。
1: 誰かに
0: 自分がやってて今嫌になってきたそこに放り込んでる自分が。放り込んでるといえばサッカー見てる？
1: あ、見てますよ。
0: どう？
1: 見てますというか、あの見てましたよ。
0: まずは月曜日の日本代表。
1: ええー、いやーすごいですよね。抽象的なことしか言えないですけど、でもやっぱりなんか安定感が あるサッカーだなって思ってて、競り負けないし、
0: はい、
1: 中盤のプレーもうまいし、うん、なんか言おうと思えばすごく言いたいことはいっぱいあるんですけど、めちゃめちゃいいなっていうのをね。
0: 一番無難な回答ですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。まあ、私もね、月曜日はちょっとちゃんと見ようと、
1: はい、
0: 気合い入れて、
1: はいはいはい、
0: キックオフが5時、
1: うん、
0: だよね。
1: 5時
0: ですね。5時だよね。
1: 5時スタート、中継スタートが5時ぐらいでしょうね。うん、
0: もうちょっとそわそわして3時から準備してた
1: のそれ日常なんですよ。それあの、うん、草加ベイベーという人 の日常が大体そのくらいから始まるんですよ。3
0: 時から準備しててまだ2時間あると、まあ、ちょっとうろうろもしたんだけど家の中でうろうろしてちょっと
1: ウォーキングはしなかったんですね。
0: ウォーキングはしないでちょっとお茶でも飲もうか、お茶飲み、
1: はいはいはいはい、
0: その後牛乳飲み、
1: はいはいはいはい、
0: その辺やってまだ1時間半あるなと、
1: うん、
0: ちょっと横になるかな、
1: うん、
0: 目が覚めたらもうキックオフして30分過ぎてましたよまだ 0-0 じゃねえかみたいな。
1: じゃあまだちょうどよかったっすね。まだちょうどよかったっす。
0: そういうもんだよなと思いながら、だけどまあいい試合だったね、
1: うん、
0: っていうかまあもういろいろこうマスコミはかんねえ SNS とかそういうので話題になってるけど、うん、本田圭佑の解説が、うん、まあ面白かったね。
1: 面白かったですね、うん、でしかもまあ的えてる、口悪いけど的えてるっていう部分もあったりとか、うん、それも含めてちょっと楽しみにしてたっすよね。
0: そうなんかやっぱ元代表の選手だし、
1: うん、
0: サッカーの人だから、
1: うん、
0: もちろんオランダの選手とかある程度名前知ってるんだろうなってっていうふうに思うじゃない、うん、っていうか他の解説してる元 J リーグとか、
1: うん、
0: 元サッカー選手ってみんな大体名前出てくるじゃん。
1: そうですね。
0: 8番がとかって、うん、そういう言い方するじゃん本田圭佑。
1: そうですね。
0: この8番うざいですみたいな、
1: うん、
0: まあ、うざいですもちょっとなんかそういう話になってたけど、その8番とか言ってくれるのが、
1: うん、
0: 逆に言うとそんなサッカー見てない人とかには、
1: うん、名前じゃなくて見やすいですよね。
0: そうそう、本当に8番の選手そうだよなって見れるじゃん、
1: うん、
0: だからそういう意味ではなんか本田効果はあるんだろうな思いつつ、
1: うん、
0: この本田効果がどこまで面白いと思えるのかっていう楽しみも出てきて、
1: うん、で僕逆じゃない逆張りではないんですけど、うん、もう一つなんか楽しみがあって、うん、コーチ陣があのフランスワールドカップの時の人たちだったりとか、あと日韓ワールドカップの時の人たちだったりの、
0: なんだったらあれだよ、フリーキック俊介いっちゃうかもしれない、うん、俺が蹴るしたら俺が曲げる
1: したら本田さんもいっちゃうじゃないですか。
0: そうだからなんかそういうぐらいに想像できるぐらいのメンツがこうバックにもいるっていうのが面白いよね、うんうん、
1: その人たちが見たチームっていうか、まあ、それを踏まえて伝統を、うん、がここまでに成長したんだなっていう見方をするとめちゃめちゃなんか見てて安心感があっていいなぁと。
0: なるほどね。
1: なと思って。
0: 一方でね、
1: はいはい、
0: スペインね、うん、いつも優勝候補とかね、
1: うん、
0: なってる中、うん、あれ結構スペインって最近勝ってないんだよね、ワールドカップ、うん、
1: なんかあんまりそんなイメージが
0: 勝ててないんだよね、うん、あのイニエスタとかあのいったこれ優勝した以来そんなにね。そうそう、でもスペインサッカー好きな人多いからね、
1: スペインサッカー好きな人多いですね。
0: うん、うん、じゃあちょっとスペインっぽい曲かけてよ。なんか
1: じゃあ1曲いっちゃってみすか、うん、じゃあ
0: ごめん今のなんか強引に持ってったな
1: えでもあの前の曲はマイケル・ジャクソンに西のアメリカだったんで
0: ちょ
1: っ
0: と西も東もかけよう
1: 投げやりか投げやりじゃない。はい、では お聞きください。マヌチャオでグランデスティーノ

0: Si decide mezzo il sesso, cioè per essere molto in un cima di arcano, tengo della scena di un shore more italiano, quindi non vesti che esiste, la radia che vuoi.
1: はい、はい、お聞きいただきましたのはマヌチャオでグランデスティノでした。ごめんなさい、今ちょっと今咳我慢したらすごい、
2: ね、この曲ね、いきなり終わるんですよ。
1: いきなり終わりますね、うん、はいはいはい、はい、
2: ちょっと
1: 今気抜いてましたね。
2: どうでもいい話をしててね、やべ終わるみたいな ねメールが来てるんです
1: よ。はいはいはい、メールだよ。
2: さっきね、はい、プリンスの話をしてたじゃないですか。
1: はいはいはいはいはいはいはい、はい、
2: あ、でもその前にこっち行かなきゃいけないんだラジオネーム、生まれ変われないなら生き方変えるカズさん。
1: カズさん、
2: なんかあったんですか？
1: うん、この前インスタで頭痛だって言ってましたからね。
2: 頭痛だと、はい、そっか。ベベさん、鉄さん、名古屋のとしみ社長、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 好きなおにぎりは素敵なあなたが握ってくれるおにぎり。そんなこと聞いてないよね。
1: カズです。
2: あー、なるほどね。
1: はいはいはい。
2: あの、このインタープレイの前の番組、はい、グッデイ小田原でそういう振りがあって、はいはい、それをカズさんがここにぶっこんできたという、そういうことなんです。
1: 見ててくれてたんですね、うん、なるほどなるほど。
2: そういうことも全部今日は言います。はいはいはい、今朝は雨で少し涼しく感じましたが、雨が上がったら暑いですね。
1: 暑いですね、本当に。
2: 帰って冷えたビール飲みます。
1: 整えますね。
2: ああ、そうだね、今日あたりはちょっとね、湿ってきてるからね、午後からね。ビールが好きな方には美味しいんでしょう。
1: 美味しいと思いますよ。
2: で、連投でカズさんがですね、
1: はいはいはい、ま
2: あ、さっきプリンスの話をしていたので、プリンスに似た先輩はこんな感じでしょうかと、
1: はいはいはい、
2: 苗場と書いてプリンスの高木さんの写真を
1: 高木さんの写真ですね、
2: はいはい、うん、ただその言ってた先輩は、はい、高木さんみたいな感じじゃないんですよ。
1: うん、
2: もうどちらかというと、はい、プリンスよりかっこいいんじゃねえか
1: 本気声ですね。
2: いや、プリンスが
1: 突
2: っ張りになったらぐらいの仕上がり感で、哲がさっき、はいはいはい、これね、メールを見ながら、
1: はいはい、
2: その先輩紫来てたんですかみたいな話、
1: うんうんうん、
2: 来てましたよ。
1: 来てましたね。
2: 確か紫の、はい、あのロンスタっていうの
1: が、ロンスタ、うんうん、
2: ロングスタジアム、
1: ロングスタジアム、
2: 俗に言うこのね、ベルトや腰丈のが普通のスタジアムなんですけど、
1: うんうん、
2: これが膝ぐらいまである
1: 生地はサテンですもんね。
2: スタジャンって違うよ。
1: あれ、スタジャン、
2: あの袖が、まあ、俗に言う革で、
1: スカジャンじゃなくて
2: スタジャン、
1: スタジャンだったんです、ね、
2: スタジャン。それでこう胸のところはメルトンみたいな、
1: はいはいはいはい、
2: そういう中乱長乱みたいなノリのスタジャンをロンスタと言って、
1: は
2: い、で自分ら中学校1年生ぐらいとかそういうのかっこいいなって憧れる。
1: うん、憧れますよね。
2: これ小田原の向こう山っていうね、
1: はい、懐かしの、
2: もう網ベルトとか学生服とか長めのとか刺繍が入ったものとか、それを買いに行くときはそこに行くみたいな、そういうお店、
1: はい、
2: そこに売ってて欲しいんだけど。
1: 全国制覇的なところもできるやつですもんね。
2: 買ってきたら絶対、その頃はエアマックス狩りなんかもうないけど、ない時代だけど、絶対狩られるなって、おめえいいの着てんじゃねえかって、だから憧れで手が出ないみたいな。
1: まあ、あの流れはやっぱり小田原のやっぱり文化ですからね。
2: でもまあ多分その時代は、はい、いろんな千葉でも埼玉でも、うん、どこの町でもそういう不良御用達の、
1: うん、
2: 御用達のお店があって、うん、そこに行きてえけど行けねえみたいな、
1: うん、怖え。
2: 3年生2年生1年生の中で、うん、自分が2年上がれるぐらいでやっとそこのものを買えるようになるとかそういう時代だもんね。
1: そうですね、うん、本当に
2: こうね、
1: はい、
2: 今なんかありえないよね。きっとなんかいいなと思って着て買ってきてんと、
1: はい、
2: あの当時だとまだ早いって取り上げられるからね、
1: うんうん、
2: 無条件でね。
1: そのちょっと先に おもちゃ屋さんあったんですけど、
2: 中六ね、
1: 中六、
2: うん、
1: そこはめちゃめちゃエアガンとか売ってるとこだったんですよ。
2: あ、そうね、
1: 壁一面にバーってもういろいろあって、その中でもあのミリタリーものもあったんですよ。
2: あ、
1: その当時はその時におじさんにショーウィンドウを開けてもらえば買えてたんですけど、
2: もうね
1: 今はもうダメです。
2: 時代が違う、ね、
1: 時代が違います。
2: つうか鉄が言うこの小田原の限定のお話なんですけどね、
1: はいはい、
2: 中六というおもちゃ屋さんがあって昔から、
1: はいはいはい、
2: 鉄が言う中六の時代は、ええ、もう新しい中六なんですよ。
1: 新しい中六なんですね。
2: 僕が行ってた小学校ぐらいの頃の中六は、はいはい、もう超合金とかマジンガー Z とか ああいう時代だから。
1: 今それも ありますもちろんもちろん。もう
2: ショーケースの中にロボコンとか
1: ね、
2: ロボワルとかね、うん、今だったら高いんだろうねその辺の超合金、うん。そういうのがずらーっと超合金屋さん、超合金とプラモデル。うん、でこうガンダムが流行り始めた頃に、あそこならガンダム買えんじゃねえか、
1: うんうんうんうん、
2: っていうような。でももうしばすぐにはもうみんながそう思っていくから、そこでもガンダムは買えなかった
1: ね、うん、あ、うん、模型屋さん的な部分がやっぱあったんですね。
2: ガンタンク、ガンキャノンぐらいしかなかったかな。
1: そうか、じゃあ僕が知ってるのはあの新しい方だった
2: ね。ちょっとアップデートしてる。
1: アップデートしてる、
2: ね、多分息子さん先代がいて、うんうんうん、多分息子さんが後を継ぐような形に入ってきた時に、多分エアガンとか、うんうん、サバイバルゲームとかちょっと流行ってる時あったじゃん。
1: そうですね、
2: あの時代にそっちにシフトチェンジしたんだと思うんだよね。
1: よくはあのハリソン・フォードのエアフォースワンごっこするためにあそこにみんなにエアガン買いに行きましたね。
2: もうその遊び方が違うのね。
1: 俺はシークレットサービス、お前大統領なとかって言って、
2: もうそれエアガン持てるだけで言うのよ。うちらの時代は銀玉鉄砲だからね。
1: いい、それが一番痛いから。でも
2: 銀玉鉄砲ってさ、飛ばないんだから。
1: 飛ばないけど、当たったら痛いじゃないですか。
2: いや、そうそう、そんなもう銀玉鉄砲と爆竹の時代だからね、うん、それをこうね、浜辺で投げ合ってみたいな。
1: だからわしらはそれでちょっとアップデートされてエアを使うようになったんです
2: よ。もうおしゃれだもん。
1: で
2: もう近代的だもん。
1: 今の子たちはもうエア通り越してもう涼しい服とか着始めたから、それがやっぱ近代的なミリタリーですよね本当に。
2: ありがとうテス、頑張って。
1: エアリズムですね。
2: あと20分だよ、20分。
1: あと20分も、ああ、いや楽しいな。
2: ちょっとね、
1: はいはいはい、
2: じゃあちょっと曲いこうよ。
1: はい、お願いします。
2: すいません、この曲はね、
1: はいはい、
2: さっきね、うん、あの使用で電話がかかってきた、
1: はい、
2: タウンニュースの中島くんが好きなバンドです。だから中島くんから電話かかってきたら、あ、たまにはこれ聴こうと思って。
1: いいじゃないですか。
2: 行きましょう、311でダウン。

0: 311でダウン聞いていただきました。
1: ちょい
0: いいよね、
1: ちょい。
0: いや中島くんから電話がなかったら311聞こうと思わなかった。
1: 中島さんありがとうございます。
0: もう本当にタウンニュースの中島くん、
1: ちょうどね、あの合流した時に電話してましたもんね。
0: 言われちゃうんだよね、名前とか言わないでって。
1: まあいいじゃないですの、まあいいじゃないですの。
0: メール来てます。
1: はい、
0: 福井のダイヤマくん、
1: ダイヤマさん、
0: ベイベ君、鉄くん、お留守番お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 名古屋セッションズ10周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: イベントすごい豪華ラインナップですね。
1: はい、
0: こちらでも週末に富山ジェンコさんが同じく10周年イベントです、はい、もちろんお祝いに行きます。
1: はい、
0: 出演アーティストもめちゃ豪華で、ケンネル青木さん、トーマス・マルカートさん、
1: はい、
0: 緑の丸さん、
1: はい、
0: DJ モハメド・アリさん、
1: はい、
0: ちょっと気になるね。
1: めちゃめちゃ可愛らしい
0: モハメド・アリさん、
1: はい、 DJ で
0: いいね。これとしみさんがつけたとかじゃないでしょ。
1: それじゃないですね、じゃないですね。
0: なんかとしみさんがつけそうな、なんか
1: あのとしみさんネームっぽいですね。
0: モハメドとかつけちゃうあたりが一瞬思ったんですけどって。
1: いや、あのもう違うんですよ、もうさっきからあの T シャツが、うん、あのジョン・F・ケネディだから、
0: ジョン・フルシアンテだっつって
1: んの。あ、そうかジョン・フルシアンテか、そうか、そうか、
0: ジョン・フルシアンテです、自分的には。
1: 失礼しました。はいはいはい。
0: いやこれさ、あれとしみさんって、
1: はいはいはい、
0: 週末
1: は、
0: どんな予定なんだっけ。
1: ですね、明日が名古屋、
0: うん、
1: セッションズさんの10周年のアニバーサリーなんですけど、うん、次の日20日が浜松、これダンクインさんと一緒にずっと16で、はいはいはい、なるそばさんで、
0: うんうん、
1: ライブとなってるんですけど、その次の日は移動日かな。
0: ちなみにこのジェイコさん、週末って土曜日、
1: これは、21日だったと思うので、21日は、日曜日ですね。
0: あるのかな、
1: かな、ないのかな、
0: わかんない、勝手にそう思った。だってメンバー見たらさ、これ年下さんいたらずっとできちゃうじゃんと思った、
1: まあ、そうっすね
0: って思っちゃったの。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: いやそこら辺わかんないです。
1: フェイクニュースを流さないようにお願いします。
0: すいません、でも文章で流してないから。
1: そうですね。
0: はい、三河のたかちゃんです。
1: はい、あ、ご無沙汰してます。
0: ベベ先輩、てつくん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: エブリデイ寝上がりしてもミスドのオールドファッションは10個一気食いがマスト。
1: マスト、
0: いやすげえな、
1: うん、10個は食えねえな。
0: オールドファッション好きっていうのは僕も一緒です。
1: あ、オールドファッション派ですか。
0: オールドファッション大好きです。
1: うわ、
0: 三河のたかちゃんです。10いくとさ、まあまあ油入ってこない。
1: 胸焼けは大丈夫ですか、うん、
0: すると思うんだよな。先週末から公開されたマイケルの映画を鑑賞し、空前のマイケルブームが、到来したタカちゃんですが、タカちゃん言ってんだブームになるってことは、
1: はい、
0: 俺がなんかいろいろ気にしてたけど、はい、行った方がいいってことだね。
1: そういうことですね。
0: 面白いってことだね。
1: はい、
0: 全国的に梅雨入りしてうだうだしている毎日です。そんな本日出勤中、うん、朝早くからスマホに連絡あり、
1: はい、
0: こんな朝早くどこの誰だと見たら、俺たちの渡辺俊美から定期的に来るラブコール、うだうだしてる暇はねえとなりましたと。内容は内緒、
1: うん、
0: なんかあるんでしょうね。
1: はいね、
0: たくらみが
1: あると思いますよ。
0: そして明日は名古屋の世話を したりされたりの圭介くんのお城セッションズの周年イベント、うん、もちろんお祝いに伺います。
1: はい、
0: お二人もうだる毎日を乗り越えて元気にお過ごしくださいませ。
1: ありがとうございます。
0: そうだね、
1: うん、
0: まだうだってないね。
1: まだうだってないですね。
0: うん、大丈夫、ありがとう高ちゃん。
1: じゃあマイケルは見てくださいね。
0: うん
1: うん、
0: ちょっと考える。考える。マイケルか、大悟と綾瀬はるかの映画なんだっけ、羊たちの沈黙じゃなくて、
1: うーん、
0: なんとかの羊。
1: もうなんか いろいろ情報が交錯しちゃう。
0: ごめんなさい、もううる覚えで言ってるから。ちょっとそれはなんかテレビでこういう映画だよみたいなやつを30分ぐらいで見て、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと見てみようかなっていう。
2: 箱の中の羊、
0: 箱の中の羊、
1: うん。
0: まあ箱の中の羊も静かだよね。
2: まあ沈黙はしてますわ。
0: はい、加賀の人さんから来てます。
2: はい、
0: アディショナルタイム。
2: アディショナルタイム、
0: 草壁さん、鉄くん、名古屋のとしみさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 会社で聞きながら残業してます、うん、
2: 大変だ。
0: いわばアディショナルタイム、これいいよね、
2: うん、いわばアディショナルタイム。そうですね、
0: こうなんつうの、今日も残業だよとかさ、うん、昨日も残業でさっていう言葉をね、うん、交わしてるとげんなりする方面が多いじゃないですか、うん、またこの季節だから。これをアディショナルタイムって言い換えるのは素晴らしいと思います。
2: 素晴らしいと思います。7分とか言わなくていいんですからね、
0: うん、ありがとう。
2: 7分、
0: 明日からちょっとそういう言い方しようかな。残業しているメンバーに
2: 30分とか
0: って曲いくよ。
2: ごめんなさいね。
0: 鉄がかけたいという曲いきましょう。
2: はい、月曜日からあの007のあれ、うん、映画がネットフリックスで見れるようになったんで、
0: はいはいはい、
2: あのサッカー見る前に実は007見てたんですよね、カジノロワイヤル、うんうん、それの、 あのオープニングテーマ聞いてください、はい、クリス・コーネルで You Know My Name。

0: はい、お聞きいただきましたのはクリス・コーネルで You Know My Name でした。ありがとうございます。
1: なんかすげえ FM みたいな選曲。
0: いや、あのマジで好きなんすって。
1: 鉄好きだよねって思いながら聞いてたもうドラマチックな感じだよね。
0: 名前からしていいんじゃないですか。あなたは私の名前知ってるって
1: ロマンチックな人だないいな鉄。
0: 知らないって言われても大丈夫みたいな。
1: そういえば、あ、ダメだ、言わない方がいいんだ
0: ああ、いや、それはまあまだ現在進行形なんでまだやめてください。
1: その辺は言っちゃダメだ。
0: はい、
1: いやさ、サッカーの話戻っていい？
0: いいですよ、いいですよ。
1: だいたいこうワールドカップとか始まると、
0: はいはい、
1: 自分はイングランドのユニフォームどうなるんだと、うん、
0: ああ、
1: もしくはトラックジャケットとかどうなるんだみたいなところはいつも毎回あるの、
0: ね、そうですよね。
1: 大好きなんです、
0: うん、どことどこが。
1: 今年のイングランドさナイキのさトラックジャケットパンツ、
0: うん、
1: めちゃめちゃかっこいいのよ。イギリスの
0: 今回ナイキなんですね。
1: まあもうここ何年かずっとナイキなんだけど、それがさナイキ単体というよりパレスってスケートブランドとのコラボなの。コラボなんだけど別にスケート感はそんな

0: ないよ、ないんだけど、めちゃめちゃかっこよくって、絶対欲しいと思ったんだけど違うんだ、
1: ね、これじゃないんだ、
0: うん、だけどそのナイキのさ、あのあれじゃん、通販のあのアプリ S、 スニーカーズ、あそこでさ買えるかと思ったらさ、本当11時から買えますみたいになってたから、
1: あナイキの公式のですね、
0: そうそう、カート入れて決済入ったんだけど、なんかぐるぐるぐるぐる回って混み合ってますみたいな、そうしたらもうあれだよ、発売して5分も経たずにほぼ全て完売、
1: トラックジャケット、
0: まあいろいろそのコラボもの、
1: てか本当だ本当だ、全部完売してる、
0: 全部完売して、えどうやったら買えんの、そうそうそうそう、
1: まあ
0: もうイメージ的にはこれもセットアップで俺はもう今週末着るんだってつもりでいたんだけど、
1: うん、
0: そんな競争率が高いと知らずに、
1: まあもうそしたらもう金に物言わして買うしかねえっすね
0: それはしない、それはしないいやーねーと思って、ただなんかさ、こう昔のこうイメージでいけばっていうか4年前ぐらいまでのイメージでいけば、
1: はいはいはい、はい、
0: 普通に買えんじゃねって思ってたんだけど、やっぱこのコラボっていうのがでかいのかな、パレス、
1: そうですね、
0: うん、
1: 要はトリプルネームみたいな感じじゃないですか、イングランドと、
0: う
1: ん、
0: まあまあまあまあ、そうそうそう、
1: まあ
0: フランスもそうだし、韓国もそうなのかな、イングランド、あのナイキをユニフォームにしてるところはみんなどっかとコラボして出してるっていう新しい、
1: まああとはイングランドはプレミアリーグじゃないですか、プレミアがつきやすいんじゃないですか、
0: もうさ、あんま時間ないんだからめんどくさいこと言うなよ、もうどうやってそれ収めるんだよ、
1: いやこれで収まったんじゃないかなと思いますけど
0: いやいやいや、
1: あの消化活動です、あの心に火がともったベイベイさんの消化活動を、
0: ね、そんなこと言ってるとね、としみさんにまたね1ミリも感じねって言われちゃうぞ
1: いいんです、これから感じてもらえればこれからだぜ、
0: はい、そうね、いいと思いますよ、えもうお時間もないの、そんな
1: そんな感じですね、
0: いやいや本当はもう1曲かけたかったんだけど、はいはいはいはい、しょい、
1: はい、
0: そうかそうか、来週も兄さんいないのか、
1: そうですね、来週に回させてもらいましょうよ、この熱を、
0: そうね、
1: はい、
0: すいません、今週も来週もいませんけど、
1: はい、
0: としみさんね、
1: うん、
0: こうとしみさん目当てで聞いてる方はちょっとね、
1: うん、
0: お前らのしゃべりどうでもいいからっていう人もいると思うんですけど
1: はいはい、はい、
0: まあまあお付き合いくださいということで、渡辺としみのインタープレイ、お相手は草川ベイベーと
1: 鉄ロックでした、
0: また来週、
1: さようなら。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何もいらない。

0: FM 跨越 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝を迎えていますか？いやー、ワールドカップ盛り上がっていますね。先日東京駅に行ったというか、大体ね、東京電車かバスで行かれる方は東京駅通ると思うんですけれども、東京駅降り立って、ちょっと駅の中をねプラプラしていたんですけれども、今東京駅でサッカー日本代表のオフィシャルグッズ売り場っていうんですか、あるんですね。はい、多分期間限定でそういったね、オフィシャルグッズが売られているんですけども、すごい人気ですね。もうね、お店に入るまでに、規制かかっていたし、レジもすごい並んでいたし、まあ、私もだいたいこうミーハーなので見つけてしまったらねまず入るんですけれども、で実際そのお店入ってみたんですけども、やっぱりね、ほとんどもユニフォームとか完売完売完売で、いやー、やっぱすごいね、今ね、日本中がこのサッカーのワールドカップ盛り上がってるんだなというのを改めて実感しました。そんな、サッカーワールドカップですけれども、日本戦ね、第3戦は日本時間の明日8時からということでねー、ちょうど、学校とかね、通勤時間帯ですからね、皆さんどうですか？こっそり見るんでしょうか、それとも、もう会社で大々的にね見ていいような会社なんでしょうか。というわけでハッピネススタートです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
3: Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music. Good morning, everyone. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. FM Palloon.
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか？今日は朝から雨ですね。今日は1日雨予報です。詳しい天気をお伝えいたしましょう。今日はお天気は雨マーク一つです。降水確率もうずっと今日というか明日まで雨でして、正午までが 70%、 正午から夕方6時まで 80%、 夜も 60%、 そして明日日付

変わった頃もね 70% ですから、まあこの雨今のところ明日の昼ぐらいまで続くという予報ですね。気温も上がらず、現在の気温が 19.2 度、日中最高気温22度予報ですから、まあ、昨日は25度まで上がったんでね、昨日よりも今日は肌寒く感じるんではないでしょうか。まあでもムシムシするかな、ね、着るものでうまく調整を行ってくださいね。さて、今日のメッセージテーマですが、フリー時々ラブうどんでいきたいと思います。結構うどんって夏冷たくて美味しくて食べる方が多いかと思うんですが、まあ、冬も多いか、はい、先日ですね、埼玉にあるさぬきうどん上部に行ってきました。元巨人の上部投手が、店主のうどん屋さんなんですよね。いや実際上部さんもねお店でこううどんを打ってまして、あやっぱり上部って大きいんだなって改めて感じたんですけどもね、まあ、もう45、6歳になりますかね、まあ、現役知らない方も多くなってきたかな、はい、まあ、でもね長嶋茂雄さんの書いた上部なんていうね、色紙も飾られていてテンションが上がったんですけどもね、まあ、ところが今日はですね、うどんの話で盛り上がっていきたいと思います。まあ食べ方も様々ですよね。かけうどん、ぶっかけうどん、ざるうどん、炒めて焼きうどん、煮込みうどん、鍋の締めに、締めうどん、あとはカレーうどんもありますよね。薬味もねネギだったり生姜だったり天ぷらとても美味しいですよね。またね麺も柔らかめが好きとかコシがある方が好きとか太さが、どの太さが好きとか、あとは冷たい派、あったかい派、ご当地うどん、我が家のオリジナルの食べ方などなど、いろいろうどんの魅力について話していきましょう。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055、 029-307-8055 でたくさんのアクセスお待ちしています。 May your day be filled with happinessHappiness on 76.2 FM Palloon。 今日のオープニングナンバーは就活クラブのナンバーです。来月ミッドライトハウスライブを行いますね。就活クラブで怪物

今日のオープニングナンバーは就活クラブで怪物でした。2026年6月25日木曜日、

0: 今週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。今日メッセージテーマはラブうどんでお待ちしております。
1: fmpodunu.co.jp
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon Paloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時9分回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議が昨日国会内で開かれ、議長の小野寺逸典自民党税制調査会長が中間取りまとめ案を提出しました。中低所得者向けの新たな給付制度では子どもの人数に応じて金額を加算すると明記しました。来年4月から2年間は食料品の消費税率を 1% に引き下げ、収益減が懸念される農業従事者や外食産業への支援も検討するとしました。政府与党は月内に取りまとめ、来月決定する骨太の方針に反映させたい考えですが、反発する野党の理解を得られるかどうかは不透明です。この日の案では財源は示されておらず、次回の実務者会議で政府側が一定の方向性を示します。取りまとめ案では所得に連動したきめ細やかな給付を2029年度に本格導入すると記しました。それまでのつなぎ措置として食料品の消費税を来年4月に現在の 8% から 1% に引き下げた上で、 1% 相当分の範囲内の給付を先行実施し、消費税の実質ゼロ化を目指します。いずれも前回会議で小野寺氏が示した議長案に沿った内容です。新たな給付制度では中低所得者の手取りを増やすことや就労促進を目標に掲げ、対象は一定の勤労性所得や税・社会保険料の負担がある現役勤労者とし、働く高齢者や個人事業者、フリーランスも含めます。給付額は恒久財源の確保と合わせて検討するとしました。次のニュースです。憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案が昨日参議院憲法審査会で審議入りしました。投開票の立ち会い人などの規定を公職選挙法と揃える内容で、与党は今国会での成立を目指します。審議では自民党の新藤義孝衆議院議員が提出者を代表して、公選法と同様の投票環境整備を行うものだと趣旨を説明しました。改正案の審議に先立って災害時などの対応を定める緊急事態条項について与野党が意見を表明し、自民党は選挙の実施が困難な場合に国会議員の任期の延長を可能にするための憲法改正を訴え、立憲民主党は緊急事態条項のための改憲は不要だと主張しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
6: パラルーン Weather Information

明日は前線が本州の南岸に停滞し、湿った空気の影響を受けるため、雨で昼過ぎから夜の初め頃は曇りの見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南東の風のちやや強く、お天気は雨でしょう。明日は西の風のち南西の風、海上では西の風がやや強く、お天気は雨で、昼過ぎから夜の初め頃は曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルの予報です。気温です。今日はあまり上がらず、この後22度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 70%、 正午から夕方6時までが 80%、 夜は 60% でしょう。そして明日の午前中もね、 60% ですから、まあ、この雨も、明日の昼ぐらいまで続きそうですね。そして現在、茨城県全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害にご注意ください。さあ現在気温が 19.4 度、東北東の風が 1.1 メートル、湿度が 97%。 今日は1日雨予報ですね。そして週末は台風の進路次第で大荒れのようですね。まあ、明日は気温が上がって27度、土日は今のところね、曇り時々雨予報で、25度予報なんですが、まあ、台風の進路次第ではね、ちょっと土曜日日曜日と荒れた天気になるかもしれませんね。台風の進路情報を、注意しながら週末お迎えください。来週以降もね、曇りの日が多くなりそうです。以上、天気でした。皆さんおはようございます。時刻は7時15分回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。今日のねラインナップ軽くご紹介いたしましょう。この後 CM を挟んでスポーツデビュー、そして芸能コーナー、エンターテインメントエクスプレス、7時台最後は占いですね、パルルン B4G をお届けいたします。8時台は交通情報からスタート、サムシングニューウェザーインフォメーション、2回目の交通情報がございます。9時台入りますとニュース天気からスタート、キュレーションナウ、そして私が独断と偏見でお届けしておりますネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですね夕方と猫というバンドをご紹介いたします。だいたいこちらは8時40分頃ですね。お楽しみ。さあ今日のメッセージテーマはフリー時々ラブうどんでお待ちしております。まあ、今週私結構うどん食べだなって感じたんですよね。まあ、ほら鬼おろし器を買ったという話をね先日しましたけども、こう結構ねすりおろした大根おろしを乗せて食べるうどんってめちゃめちゃ美味しいですよね。まあ、それで結構ねうどん食べてるのもあるし、やっぱ暑くなってくるとね冷たいうどんが美味しいですよね。まあ、そうめんも美味しいですが、やっぱり太めのうどんって美味しいですよね。食べ方も様々ですし、まあ、かけだったりぶっかけもあるし、つけて食べるざるうどん、あとは焼きうどんに煮込みうどん、締めのうどんにカレーうどんもありますからね。某チェーン店もよく行くし、家でも気軽に作れるとかやっぱり嬉しいですよね。皆さんはうどんは食べ方こだわりがあるでしょうか。好きな太さ、コシがある派、柔らか派、冷たい派、あったかい派、ご当地うどん、我が家のオリジナルレシピなどなど、ぜひねうどんのお話お待ちしております。結構ねうどんのお話でやっぱりねコシがある派と柔らか派で結構分かれたりしますよね。まあ、私はやっぱコシがあるのが好きなんですが、結構九州のね助さんうどんでしたっけ、福岡か、九州のうどんはちょっとこう柔らかめなんですよね。だからそういったこう柔らかいうどんが好きという方もいらっしゃるでしょうし、あとは天ぷらね、いろんな美味しい天ぷらもありますからね、好きな、天ぷらの具材とか、あとはね、煮込みうどんだったりカレーうどんの好きなアレンジ方法も
ぜひお待ちしております。まあ、もちろん、ね

0: うどんはちょっと苦手という方はね、あのテーマ以外でも OK です。はい、メッセージお待ちしております。メールの方は fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp。 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。時刻は7時19分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーお伝えしていきます。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: Sports Review。 時刻は7時20分回っています。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずはやっぱりね、この今日はスポーツ紙一面はワールドカップの話題でございました。一次リーグ F 組の日本代表は日本時間の24日ベースキャンプ地ナッシュビルで練習を行い、26日の第3戦スウェーデン戦の舞台となるダラスに移動しました。20日チュニジア戦でワールドカップ初得点を含め2得点でオランダ一部得点王の実力を示した上田綺世選手はアジア人選手最多となる1試合3得点に照準。大幅なメンバー入れ替えが見込まれる一戦で絶対的エースが1次リーグ白星を締めに導きます。あの FIFA ランキングがね変わりまして、今まで18位だった日本なんですが最新は16位になったようですね。はい、F 組の日本対スウェーデン戦は明日の日本時間の8時から朝の8時に行われますんで、なんかね引き分けでもいけたりするんだよね。うん、すごくあの有利なんですが、まあ難易通過によってだいぶ対戦相手が変わってきますからね。1位通過狙えるところにはいますけれどもね。はい、明日の試合楽しみにしたいと思います。さあ、そして昨日の試合ではねクリスチアーノ・ロナウド選手がゴール決めましたね。1次リーグ4試合が、昨日行われまして、ポルトガルのフォワードクリスティアーノ・ロナウド選手がウズベキスタン戦で史上初6大会連続となるゴールを決め、2得点で5対0の勝利に貢献しました。同国最多の、ワールドカップ10得点と歴代、大会歴代2位の年長ゴールも記録し、勝ち点4としたチームは決勝トーナメント進出に前進。今大会が最後となる見通しのスーパースターが不振を克服して存在を見せつけました。あの前回ね全くシュート打たなかったんですけれども、ゴール打てなかったんですけれども、まあ昨日の試合では見事ねロナウドゴール決めました。41歳138日だですからね。ちなみに、最長は42歳39日というね、あのカメルーンのミラ選手の記録が歴代1位だそうです。あのメッシ選手がねワールドカップ最多記録18得点なんですが、ね、あのロナウド選手も素晴らしいですよね。はい、まあどんどんこの記録ね、更新していただきたいですし、なんかね、まあこうまあ、今年の最後か、ね、41歳ですからね、まあ、でもこの素晴らしい活躍を目に焼き付けていきたいなと思います。さあ、そんなワールドカップですが

今日はですね、もう日本時間で試合が終わってるところがありますね。スイス対カナダ2対1でスイス勝ちました。そしてボスニアヘルツェゴビナ対カタールは3対1でボスニアヘルツェゴビナが勝っています。そして7時から試合が始まったのが、スコットランド対ブラジル、モロッコ対ハイチ、現在試合が行われております。そしてこの後10時からチェコ対メキシコ、南アフリカ対韓国の試合が組まれております。さあプロ野球行きましょうかね。なんか昨日デーゲームだった試合もありましたけれどもね。はい、では昨日の結果をお伝えいたしましょう。昨日はプロ野球両リーグで3試合が行われました。まずはセリーグ、中日対 DeNA は DeNA が6対4で勝ち、連敗4で止めました。牧が3回にソロ、5回にタイムリーを放ちました。東が6回2失点でおよそ1ヶ月ぶりとなる白星を挙げました。中日は終盤まで追い上げましたが及びませんでした。続いてパリーグ、ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが8対5で勝ち、オリックス戦の連敗を4でストップ。ソフトバンクは2回に周東、牧原大成のタイムリーと打者一巡の猛攻で5点を奪い逆転しました。オリックスは2桁の残塁が響きました。日本ハム対ロッテ、日ハムが7対4で勝ちました。日本ハムは1回に清宮幸太郎のツーベースで先行し、その後は野村の2打席連続となるホームランで点を加えました。投手リレーで逃げ切り、加藤貴之は5連勝です。ロッテは終盤に追い上げましたが実りませんでした。そしてマツダスタジアムでの広島対巨人、甲子園での阪神対ヤクルトは昨日中止でございました。今日もちょっとねこの雨の影響で、開催が危まれますけれども、今日の、カード4試合、ご紹介いたします。バンデリンドームでは中日対 DeNA、 甲子園ではヤクルト対阪神、楽天モバイルでは楽天対、西武、みずほペイペイドームではソフトバンク対オリックスの試合が行われる予定です。ちょっとねあの楽天モバイルと甲子園雨大丈夫かね。はい、今日楽天で前堅が先発ということです。さあ続いてはカーリングの話題です。カーリング女子のミラノコルティナ五輪、代表でフォルティウスの吉村紗也香選手が24日チームの公式サイトで現役引退を発表しました。2025-6年シーズンを前に最後のオリンピック挑戦とお決意したことを明かし、カーリングが大好きだったからこそここまで挑戦を続けてくることができたとコメントしました。北海道出身の吉村選手は正確なショットを持ち味に司令塔のスキップとして活躍し、同学年の藤沢さつき選手だと競い合いました。2023年に第1子の男の子を出産後もフォルティウスと牽引し、自身初出場となった今年2月ミラノコルティナオリンピックは8位でした。引退の理由として子供家族の時間を大事にしたいという気持ちが大きくなってきたことを挙げております。今後もチームに残り普及活動などに携わるということですね。すごくこうお綺麗なね吉村選手というイメージがあったので、まあ、現役引退は寂しいですけれどもね、あのぜひあの今まで頑張った分ご家族のための時間を大事にしていただきたいなと思います。さあそしてバレーボール男子も絶好調です。バレーボールネーションズリーグ2026男子予選ラウンド第2週フランス大会初日、日本は昨日ねセルビアにと対戦し3対1で勝利しました。まあね中国大会負けなしだったのでここまで5連勝でございます。すごいですね。はい、ネーションズリーグ18チームがそれぞれ3週間にわたり各世界各国予選ラウンドで行います。ファイナルラウンドには開催国の中国と予選ラウンド上位7チームが進出しトーナメント方式で優勝を争います。男子日本代表5連勝でございます。さあそして今日の大谷さんですが、今日はねピッチャーとして、投手兼指名打者で出場が決まっております。ツインズ戦に1番投手兼指名打者で先発出場いたします。前回登板した10日のパイレーツ戦では代打で1打席だったためリアル二刀流復帰となります。
2試合ぶりの18号が飛び出すのか。

か注目が集まっております。この後8時40分から試合が始まります。というわけで、今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。さあ時刻は7時28分回っています。今日はねラブうどんでメッセージをお待ちしておりますよ。うどんという曲なんかあるかなと思っていろいろ調べたんですがね、こんな曲発見しました。テンパレーのナンバーです。月見うどん。

お届けしたナンバーはテンパレイで月見うどんでした。時刻は7時37分を回っています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connect now with Hot Topics and Music Entertainment Express。さ、先ほどちょっと地震がありましたかね。7時30分ごろ地震がありまして、震源地は岩手県沖ですね。なんか青森県の方では6強を観測したようですけれども、茨城県北部南部ともに震度3ということです。また詳しい情報が入り次第お届けいたします。それでは、芸能のニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエクスプレスです。男性5人組ミルクのシングル爆裂愛してる好きすぎてメツがオリコン上半期ランキング作品別売上数部門の合算ランキングで1位に輝きました。 CD 売上やサブスクリプションの再生数などを合算したランキング、ミルクは全部門を通じて初の1位獲得で、リーダーの吉田仁人さんはまさに爆裂売れすぎてメツと大喜びしました。この作品は2月に発売され自己最高となる56万5千枚の累計売上を記録。サブスクでも爆裂が1億3196万回、好きすぎてが1億9272万回以上再生されました。去年はイーちゃんが SNS で大バズり、歌手のビジュイーちゃんは新語・流行語大賞の候補となり NHK 紅白歌合戦にも初出場しました。その勢いは今年に入ってからもさらに加速。音楽賞ミュージックアワードジャパンで5冠を獲得したほか、メンバーそれぞれがドラマやバラエティで個性を発揮、テレビでは見ない日がないという活躍ぶりなんですね。いや、ミルクすごい人気ですよね。私も大好きです。はい、オリコン上半期、合算シングルランキング1位はミルクでございました。さあ続きましてこちら、モーニング娘。の、牧野マリアさんが24日東京日本武道館で卒業公演を行い、約12年間にわたるアイドル人生に幕を下ろしました。大好きなプロ野球日本ハムやワンピースの要素を散りばめ、らしさ全開で最後のステージを飾りました。アンコールでは、木田正夫チーム統括本部 GM 代行山崎幸也投手からのビデオメッセージが流れたほか、尊敬する新庄剛志監督からの手紙が用意されました。涙ながらに、ここからマリアちゃんの新しいシーズンです、思いっきりバットを振ってくださいと自ら読み上げると、ツータンありがとうと満点の笑顔で喜びましたね。あの新庄さんが大好きというね、牧野マリアさん卒業ということでね、1万人のファンに感謝を示したようです。おしまいにこちら、映画ハイ&ローシリーズ10周年記念舞台挨拶が24日都内で行われました。プロジェクトの企画などを務めるエグザイルヒロさんがサプライズで登場し、シリーズの今後の展望を明かしました。男たちの友情と戦いを描く物語で、映画、ライブ、舞台など様々なジャンルを横断して制作されてきました。累計動員数は621万人超え、興行収入は89億円を突破しております。ヒロさんは感謝の気持ちとともに皆さんに直接お伝えしたいことがあると切り出し、シリーズ最終章となる新作映画の公開とライブの開催を発表しました。映画に出演するアキラさんは、今まで言えなかったのですが、実は撮影のために髪を伸

0: していたと明かしました。映画は来年公開で、タイトルはハイ&ロー・ザ・新世界。ヒロさんは実は 5,6 年前から構想があったと明かしました。ライブは9月22、23日に K アリーナ横浜で行われ、エグザイル・ザ・セカンドラが出演する予定です。ね、ハイ&ローシリーズ10周年記念舞台挨拶で来年公開の映画も発表されたようです。というわけで、今日の、芸能ニュースは以上です。エンターテインメントエクスプレスでした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。
0: さあ、地震の情報をもう一度詳しくお伝えいたしましょう。本日7時30分頃に地震がありました。震源地は岩手県沖でございます。震源の深さは50キロ、マグニチュード 6.9 と観測されております。この地震により日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。青森県では震度6強また6弱を観測したようですね。まあ、東北地方で、ね、大きく揺れたようですけども、結構茨城も揺れましたよね。はい、茨城県は、震度3ですね。震度3を土浦とか石岡、下妻、御霊、茨城町、笠間、筑波、中市で観測しております。ちょっとね、ぐらぐらとなんか長い時間揺れていたなという感じがしますね。水戸は震度2だったようです。水戸は震度2で、震度2は水戸市、日立市、ひたちなか市、桜川市などが震度2を観測しております。はい、地震による情報でした。まあ、東北地方強く揺れたようなのでちょっと心配ですけれどもね、また最新情報が入り次第お伝えいたします。今日のメッセージテーマはラブうどんでお待ちしております。皆さんうどん好きですかね。あの、そうめんではなくて今回はうどんでいきたいなと思います。私結構そばかうどん派かって言ったらもう断然そば派だったんですよ。やっぱりこう東日本っておそばが美味しいところがたくさんありますよね。まあ、茨城県内も日立秋そばが非常に有名ですけれどもね。だからもうそば派だったんですが、何年か前に香川県の本場の讃岐うどん食べてから、うどんってこんなに美味しいのって改めてね、びっくりして、そこから結構ね、私のうどんとそばの割合がちょっとこう5対5になりつつあります。皆さんのね、ぜひ今回はうどんのお話聞かせてくださいね。ではこの時間もメッセージご紹介していきましょう。奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、みっちゃんありがとうございます。雨ですね。ムシムシしてて嫌な季節。テンパーの私は髪の毛がくしゃくしゃになって落ち着かないです。まあね、私も、天然パーマではないんですが、やっぱり髪の毛がまとまらなくて、広がるっていうんですか、広がりますよね。でちゃんとこう固めてもやっぱなんかこう結構ね、ネレオンってこう落ちてくるというかね、なかなか難しいですよね、この雨の日のヘアスタイルというのはね。 土曜日は野球観戦予定でしたが大雨予報、体調崩し気味なのでお休みもいいかなと思っています。では足元気をつけて行ってきますね。昨日もマツダスタジアムと甲子園球場では雨天中止になりましたけどもね。今日もちょっと試合どうなのかね。甲子園とかはねまた雨だからやるかやらないか微妙かなと思いますけどもね。結構雨グッズも充実してますよね。この前さなんかねこう車走ってて通行人の男性がショルダーバッグのようにこう肩掛けスタイルで傘を持ち歩いていたんですよ。長い傘入れがあってこうショルダーバッグ、肩掛けみたくなっててそこに傘を入れるタイプですか。あ、これありだなと思ってねえ。折りたたみ傘持ち歩くっていうのも素敵ですけれども、ああやって長いままの傘をこうねショルダーみたく引っ掛けて肩掛けにして持ち歩くというのもありだなってちょっと思いました。そういうねたくさんいろんなグッズもありますからね、雨も楽しんでください。みっちゃんありがとうございました。気をつけていってらっしゃい。続きましてこちら奥山さんおはようございますというラジオネーム坂田のよい子さんありがとうございます。2週間ぶりです。最近は仕事で運転もするので疲れて寝てしまいメールが打てませんでした。あーそうでしたかね。お疲れ様でございます。ゆっくりね休んでくださいね。でも仕事中にパレルを聞きながら運転ができるので嬉しいですね。あ、なるほど。じゃあ運転のお供にパレルありがとうございます。さてうどんの話なら去年四国巡りの旅行で香川県で食べたうどんは美味しかったです。多分香川県で食べているっていうだけで美味しいんでしょうね。それもあるのかな。でもなんかさ本場の香川県で食べるさぬきうどんとここ関東と食べるうどんって違うよね。なんだろうね。腰なのかな、内からなのかな、おつゆなのかな、なんか違うんだよね。あ、うどんってこんなに美味しかったんだと改めて感動しましたよ。家でよく食べるうどんは冬でも冷たいうどんを食べます。天ぷらとかはいらなくてざるで十分です。一度はうどん上辺に行ってみたいと思っています。それではうどんよりそばが好きな坂戸のよい子でした。また来週です。ありがとうございます。そっか、冬でも冷たいざる派なんだね。ねえ、伸びるのが嫌だという方はやっぱりこうね冷たいうどんでざるが好きですもんね。そうですかねえ。これからね冷たいうどんが美味しいシーズンですからね、たくさん美味しく召し上がってくださいね。坂戸のよい子さんありがとうございました。今日こんな感じで皆さんとねうどんのお話で盛り上がっていきたいなと思っております。メールの方は fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp。 ファックスの方は 02-937-8055 02-937-8055 でお待ちしております。時刻は7時47分回っています。この後 CM を挟んで占いパルルン B4G をお届けいたします。
7: お疲れーす。
8: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
9: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけどいつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストしますということでお送りしましょう。
8: もしかしてこれって
10: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
11: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は7時48分回っています。それでは占い行きましょう。パルルン B フォーチューンです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。今日も星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にご紹介いたします。6月25日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、自信を持てずに避けていたことも前向きな気持ちが湧いてきそうです。歩みを信じて進みましょう。恋愛運、ずっと好きだった人と心が通じ合いそうな予感。いつの間にか関係は次のステージに進んでいくでしょう。ラッキーカラーは赤。おうし座。総合運、人の言葉に影響されず内側で考えを出せるようになりそうです。芯を強く持って進みましょう。恋愛運、自分の魅力がじわじわと相手に伝わっていく兆し。特別な存在として認識され始めている気配です。ラッキーカラーはエンジ色。双子座。総合運、意識してきたことが言葉に現れるようになってきそうです。恋愛運、恋を避ける理由がなくなったことに気づく時期。心の隙間に優しい出会いがありそうな予感。ラッキーカラーがフォレストグリーン。蟹座。総合運、小さな積み重ねが思いもよらない形で評価されたり別の場所で生かされたりしそうです。恋愛運、恋人との関係が安定しさらに絆が強まりそうです。2人で信頼を深め合う時間を意識的に取り入れましょう。ラッキーカラーは藤色。獅子座。総合運、自分にしかできないことがあると気づけるとき、地味に思えることこそ自分らしさを映す鏡と考えましょう。恋愛運、相手の言葉を素直に受け止められるようになりそうです。ラッキーカラーシャンパンゴールド。乙女座。総合運、周囲の空気に飲まれやすく自分を見失ってしまいやすいタイミングです。恋愛運、相手の態度に違和感を覚えても確証が持てず不安が残りそうです。言葉にするのはもう少し待ちましょう。ラッキーカラーはブラッシュピンク。サソリ座。総合運、これまでやりたくてもできなかったことに自然と手が伸ばせるようになりそうです。恋愛運、いい意味で周囲から目立つ存在でしょう。注目されています。笑顔を大事に過ごしましょう。ラッキーカラーは黄色。天秤座。総合運、ふとしたことで心がざわつき不安に支配されてしまいそうな時、一人で抱え込まずに言葉にしましょう。恋愛運、友達からの紹介や再会が意外な展開を生みそうです。ラッキーカラーはインディゴ。いて座。総合運、先のことばかり考えすぎて今を生きることが難しくなってるかもしれません。今日一日の心地よさを最優先にしましょう。恋愛運、曖昧な関係に疲れてしまい自分を見失いそうになるかも。一度立ち止まり心の声を確かめましょう。ラッキーカラーはシルバー。ヤギ座。総合運、誰かに否定された経験が脳裏に焼き付いてしまうかもしれません。恋愛運、ふとした瞬間に孤独を感じ自信をなくしてしまうこともありそうです。今は無理に答えを求めずに心をゆっくりと休めましょう。ラッキーカラーはアイボリー。水瓶座。総合運、もっとちゃんとしなきゃと自分を責めてしまうことがあるかもしれません。恋愛運、なぜ恋が苦しく感じていたのかその答えが見える時です。その気づきが関係をより良い形へ導いてくれます。ラッキーカラーはピンク。おしまいに魚座。総合運、期待に応えようと自分を厳しく律してしまいそうな気配です。恋愛運、期待しすぎると現実に落ち込んでしまいそうです。相手よりもまず自分の心に寄り添う時間を大切に。ラッキーカラーは小豆色。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座、3つご紹介いたします。第3位獅子座。第2位サソリ座。第1位は蟹座の皆さんです。良くても悪くても1日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: 赤小アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。
12: 笑顔で始まる働き力、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関翔タイムログ DX で検索。
0: パルルンビーフォーチューン、この番組は皆様の関翔グループの提供でお伝えしました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. さ、先ほどね強い揺れを感じましたけれどもね、まあ水戸は震度が2だったのですが、茨城県でも那珂市とか笠間市、日立太田市、小美玉市、茨城町は震度3を観測、したようですね。はい、先ほど7時30分頃に地震がありまして、この地震により日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。岩手県沖ですね。はい、マグニチュード 6.9、地震の深さは50キロでございました。青森県では6強を観測した、ね、地域もあったようですけれどもね、この影響で東北新幹線の上下線仙台から新青森間は運転を見合わせているようですね。はい、これから北に向かわれる方はお気をつけください。さ、時刻は7時、55分を回っております。では、この時間リクエストをお届けいたしましょう。メッセージ、8時台にご紹介いたしますね。町長さん、リクエストありがとうございました。ミスターチルドレンでギフト。

リクエストありがとうございました。ラジオネームちょうちょうさんからのリクエストはミスターチルドレンで銀賞でした。時刻まもなく8時です。時報の後は1回目の交通情報をお伝えいたします。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 今日は冷たい雨が降っております。現在 19.4 度、東の風が 1.2 メートル、湿度が 98%。 今日は1日雨予報ですね。それではドライバーの皆さんに交通情報をお伝えいたしましょう。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場 AR21 車検の和光自動車の提供でお伝えいたします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線スムーズに流れています。現在渋滞はありません。変わって一般道です。今日は雨の影響でしょうかね、渋滞距離が長いところが多いですね。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、そして坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から 1.5キロ、50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から1キロの渋滞、県道水戸上市線千葉原交差点では偕楽園方面から3キロ、同じく県道水戸上市線千葉山交差点では50号バイパス方面から2キロの渋滞です。変わりまして県道水戸岩間線桜山三差路交差点では歴史館方面から300メートル、国道50号、赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、同じく50号南町3丁目交差点では中市方面から3キロの渋滞です。変わりまして国道118号中勝交差点では中市方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から300メートル、118号方面からは500メートル、枝川方面からは300メートルの渋滞です。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。やっぱり今日雨の影響ですよね。そして雨の日は視界も悪くなるし、ね、滑りやすくなりますから、いつもよりも慎重に安全運転でいってらっしゃい。交通情報センターからの情報でした。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション、この時間はISO9001 認証取得工場 AR21 車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
5: 皆さんおはようございます。時刻は8時3分回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。今日はですね、フィリー時々ラブうどんでお待ちしております。 あの私うどんというとやっぱり普通にかけうどんかざるうどん、まあ、たまにね焼きうどんとかも食べるんですけども、もうずっとかけうどんとざるうどん2択だったんですけれども、ぶっかけうどんというのをね大人になってから知りましたね。なかなかこうぶっかけて食べるうどんというスタイルね、東日本というかこっちのね東側ではあんま馴染み なかったような気がするんだよな皆さんどうでしょうかね、うん、だからあそういう食べ方、まあ、讃岐うどんのチェーン店ができてからそこで初めてこうあぶっかけというスタイルがあるんだねっていうのをね知ったぐらいですかね、はい。あとこうねレタスとかサラダ乗っけてねマヨネーズとかあのめんつゆで食べるうどんもさっぱりしていて美味しいですよね。さあ今日はねラブうどんでメッセージをお待ちしております。好きな太さ、腰がある派、柔らか派、冷たい派、あったかい派、ご当地うどん、我が家のオリジナルレシピ、新しい発見のレシピなど食べてみたいうどんでも OK です。うどんの話をお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。先ほどリクエストありがとうございました。ちょうちょうさんです。奥山さんおはようございます。ちょうちょうです。おはようございます。ブログ読みました。ワールドカップは盛り上がっていますよね。日本代表がすごいですね。本当に素晴らしい。次のスウェーデン戦は楽しみにしています。そうですね、今回あの引き分けでも大丈夫なんでしょ、次のねステージに行けるということですから、まあ、だいぶあの気持ち的にも応援する方もねちょっとこう気が楽というかもうね次勝つか負けるかでね予選敗退かどうかってこう瀬戸際ではないので、なんかすごくこうね心に余裕があって楽しめてるなと思います、次の試合はね、はい。さて、今日はテーマがラブうどん。僕もうどんが大好きでコンビニで売っている冷かけうどんはもう十分美味しいと思っています。夏の夜中にお腹が空いた時セブンに行って冷たいうどんを買って食べたら最高ですね。ありがとうございますね。コンビニさんのうどんも美味しいですよね。なんだろうね、まあ、うどんそのものもねあのレベルが上がっているし、こう、 うどんと一緒にいただく薬味だったり、まあ、具もすごくねユニークで美味しいですよね、はい。ありがとうございました。夏の夜中にお腹が空いた時にセブンに行って冷たいうどんということでね、ありがとうございました。ちょうちょうさんでした。続きましてこちら、おくちゃんあざーすというラジオネーム、中市の王様の耳はコオロギの耳さんです。ありがとうございます。プロ野球ペナントレース再開しましたね。読売巨人軍も今週火曜は戸郷が先発していました。6回を投げて3失点で勝利投手となっていましたが、フォアボール四球が4つの、デッドボールの四球が4つと、あららら、まだまだ本調子じゃないのかなと思います。山崎伊織もそろそろ1軍に上がってくるようですし楽しみです。そうか、戸郷ね、なんか調子良かったかなと思ったけどもね、フォアボール4つ、デッドボール2つか。まあね、その日のコンディションとかもありますからね。でも確実に戸郷はこう復帰してるなっていうのをね手応え感じますよね。うどんといえば、15年間山梨県は甲府に住んでいましたが、よく食べていたのが吉田のうどんね、吉田のうどん。富士山のふもと、富士吉田市が発祥とされていて、味噌ベースのつゆに太くて固めのうどん、ゆでキャベツ、馬肉の甘辛煮がのせてあるうどんです。味噌ベースで太くて固め。

キャベツと馬のお肉ね、の甘辛煮か。味噌ベースなのは昔農家の方がお昼を早く、済ませるために昼の残りの味噌汁にうどんを入れて食べたからと伝えられています。ほうとうも有名ですが、山梨県民はこちらの吉田うどんの方をソウルフードとされているようです。ただ麺のコシが強いというか、本当に硬いうどんで、慣れないうちは顎が筋肉痛になります、かっこ笑い、なんですが、食べ慣れてくるとついついお店に足が、ついてしまうという不思議なうどんです。山梨行った時には吉田のうどんご賞味あれです。ではでは、ありがとうございます。ね、吉田のうどんちょっとね調べてみたんですけれども、まずねもうね、世界日本一硬い富士吉田名物吉田うどんって書いてあるから、やっぱそれだけこうねえコシが強いうどんなんですよね。日本一硬いってすごいね。まあでも噛めば噛むほど素材と出汁の旨味を感じることができるということで、へえ、ねえ、なんかまあ味噌もねすごくこう、まあ、ありはありだけども、どうしてもこうね、関東のうどんは醤油麺つゆが多いので、その中でお味噌でしかも硬いんだね、ちょっとこれはね山梨に行った時には絶対食べたいうどんですね。はい、ね、山梨に行ったらぜひね日本一硬いうどん、食べてみたいと思います。美味しい情報ありがとうございました。コオロギさんでした。時刻は8時10分回っています。このお時間はリクエスト先にお届けいたしましょう。けいこちゃんありがとうございます。愛の、みんながみんな英雄。

0: サポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Right this moment. Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
2: 時刻は8時14分回っています。ここからはサムシングニューです。SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。最大震度6強の地震、青森県で最大震度6強の地震、強い地震、東北新幹線運転再開の見通し立たず、レベル4土砂災害危険警報、大分県と福岡県にレベル4土砂災害危険警報、 FIFA ワールドカップ2026順位表、ワールドカップ順位表、グループリーグ北中米ワールドカップ組み合わせ一覧。スコットランド対ブラジル、スコットランド、ブラジル、モロッコ対ハイチ、1次リーグ C 組最終戦。滝野川第三小学校音楽教師、なんかね、火災は原因は音楽教師のね、洗濯物だったということで、これもびっくりしましたよね。ワールドカップ韓国、韓国とメキシコは兄弟だ、重要な南アフリカ戦を前に韓国メディアでは点点点。ホールインワン、メジャー、渋野日向子ショット好調、ホールインワンパー4の第2打席目カップイン。ドラクエ吉野家、吉野家とドラゴンクエストウォークが初コラボなど見出しがいろいろ上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。吉野家ドラクエ。吉野家はスマートフォン向け位置情報 RPG ドラゴンクエストウォークとの初のコラボレーション、冒険者応援キャンペーンを7月2日午前10時から8月26日午後8時までの期間、全国の吉野家店舗で展開します。今回のコラボレーションでは、対象商品を購入するとオリジナルフィギュアがもらえるコラボセットの販売に加え、オリジナルフィギュアや湯飲み、お茶碗丼など、限定グッズと交換できるアプリポイントキャンペーン、オリジナルデザインのテイクアウト容器、テイクアウト袋での商品提供、吉野家公式通販ショップでのコラボ商品の発売を実施するんですね。はい、とても可愛らしいね、あのオリジナルフィギュアも、もらえるということで、こちらも注目ですし、またあの吉野家のアプリで税込み500円ごとにお買い物でポイント固まり、オリジナルグッズがもらえるポイント、アプリポイントキャンペーンも実施。さらにコラボ期間中は対象商品のテイクアウトにオリジナルデザインの容器と袋を使用するんですね。はい、もうねドラクエファンの方にとってはねたまらない、コラボ商品でして、もう全部集めたい、全部欲しいという声も上がってるようですね。めちゃめちゃ可愛いじゃない、ちょっと今あのね、ラジオなんでお写真をこの伝えられないのが残念ですけれどもね、どんぶりスライムとかね、どんぶりの中にスライムが入ったような可愛らしいものとか、本当にこれはいいんじゃない、ファンにはたまらないね、コラボ商品ですし、またテイクアウトのね、容器とか袋もね、ドラクエ仕様になってますから、ぜひファンの方はチェックしてみてください。7月の2日午前8時から8月26日の午後8時までの期間ですからね、ぜひドラゴンクエストウォーク、ぜひチェックしてみてください。墜落スライムなどのフィギュアがもらえるという、キャンペーンだそうです。というわけで、今日は、サムシングニューでは吉野家 ドラクエ、こちら

0: ご紹介いたしました。以上サブシングニューでした。
1: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時19分回っています。ワールドカップ、皆さん見ていますかね。北中米大会ですから、まあ、ちょうど、日本時間だと朝方もしくはね、午前中という時間が多いですね。だこの前の、ね、チュニジア戦は日本時間の13時でしたからね、まあ見やすい、まあ見やすくはなってるのかな、うんね、まあ、現在もねスコットランド対ブラジルの試合が行われていますけれどもね、やっぱりブラジルは強いですね2-0 で勝ってるわ。はい、ワールドカップ楽しみたいなと思います。さてさてメッセージご紹介していきましょう。先ほどリクエストをおかけいたしましたけいこちゃんです。グッドモーニングあくちゃん。雨の朝ですね。サッカーの試合がもうすぐですね。これ日本戦ですね、明日の朝8時テレビでも上田選手のお話がたくさん聞くことができて、これまた嬉しい。彼の精神的に落ち着いている部分を私も学ばなくてはいけないと思ったりしています。冷静な考え方、思い通りにいかなかった時の道の選び方など、目標に向かっていく姿は子どもたちにもいい影響を与えているのではないでしょうか。素晴らしい方が水戸出身って嬉しいですよね。頑張れ日本ね。やっぱり前回2ゴール決めた上田綺世選手ね、ここ地元が水戸ですからね、本当に水戸市内でもねパブリックビューイングやってて、結構ね水戸のあの会場ですとかね、あのテレビに映るのがやっぱりちょっと嬉しいですよね、はい、さてテーマ、うどん美味しいよね。我が家には乾麺をよくもらうので箱ではありません。欲しい方にはいろいろ混ぜてあげたりして、冷麦とうどんやそうめんとうどんなど、それでも食べきれないのでぶっかけうどんの2種類を買ってみました。まだ暑くなる日が少ないけれど、暑くなったら作ってみたいと思います。奥ちゃん食べたことありますか。いろいろな味があってびっくりの冷麦けいこでした。ぶっかけうどんはお店で食べることが多いかな、うん、あの冷麦とかうどんとかそうめんってこうね、うどんの太さに応じて言われるんだよね。冷麦とかそうめんとかうどんとかね、結構やっぱり太めのうどんが好きなので、結構乾麺でいただくと茹で時間が長いんだよね長い、まあ、そうめんだとさすぐ茹で上がるけどもね、まあ、でもその茹でてる時間もね楽しい時間に変えていきたいですよね。はい、いや本当にこれから暑くなってくるとおうどんが美味しいシーズンですからね、いっぱいバリエーションを持って楽しみたいですね。けいこちゃんありがとうございました。時刻は8時22分回っています。この後 CM を挟んで最新の天気予報をお伝えいたします。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
3: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
4: 茨城トヨペット。
5: わあ、でっかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.Weather information.
0: 時 刻は8時24分回っています。もうずっと朝から気温は横ばいですね。現在気温が 19.6 度、東北東の風が 1.4 メートル、湿度が 97%。 今日はこの後もうちょっとだけ気温は上がりそうですが、ずっと今日は雨予報です。詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は南東の風のちやや強く、お天気は雨でしょう。明日は西の風のち南西の風、海上では西の風がやや強く、お天気は雨で、昼過ぎから夜の初め頃は曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルの予報です。気温です。今日はあまり上がらず、この後22度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 70%、正午から夕方6時まで 80%、 夜は 60% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に、濃霧注意報が出ております。濃霧による視程障害にご注意ください。さあ今日は1日雨予報ですね。この雨が上がるのは明日のお昼ぐらいということですから、まあ、でもまたね、明日の、一旦上がってもまた夜には雨予報ですし、週末はあの台風の進路によってはね、また雨予報ですから、なかなかね雨が続きますけれどもね、この雨を楽しむような、1日に今日はしてください。以上天気でした。
7: なんかこの頃匂いがするのよね。
8: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
7: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
8: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
9: 浄化槽のことなら何でも
2: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: 時刻は8時26分回っています。おはようございます。おくっちさんというラジオネーム、まさじろうさん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。テーマうどん大好きですね。学校給食の木曜日はソフト麺でした。あ、もう決まってたんだね。毎週木曜日ソフト麺ってね。ソフト麺懐かしい、美味しいよね。柔らかいうどんのようなものでしたね。夏には冷やし中華の麺にもなりました。そうなの？あのね、私が通っていた小学校の給食はソフト麺の日と中華麺の日があって、ちょっと中華麺の日はね、あのラーメンの麺っていうのかな、まああの温かいおつゆにラーメンの麺 を入れて食べる、結構その中華麺の日がね、テンションが結構クラス中上がってましたね。わさじろうさんの、学生時代は冷やし中華の麺もあったんですね。うどんは温かい酢うどん、わかめうどん、冷たいうどん、天ぷらがついたうどんやカレーうどん、けんちんうどんがお気に入りです。名産品ではさぬきうどんや群馬の水沢うどん、秋田の稲庭うどん、山梨のほうとう、ひもかわがお気に入りです。坂東太郎さんの味噌煮込みうどんも美味しいです。わかる、もう絶対私も坂東太郎さんに行ったらね、味噌煮込みですね。暑いんだけれどもやっぱりあれ食べたくなるよね。スーパーに売っている袋入りのうどんや冷凍うどんは重宝します。朝ごはん食べたのに腹減ったありがとうございますそうですか、結構うどんリーズナブルだしね、あの手軽だったりしますから、やっぱりこう味のバリエーションもいろいろこうね、アレンジができるところがいいですよね。そして正次郎さん2通目。僕が幼い頃、お盆で本家に集まった際に締めにうどんを食べたのを思い出しました。具が入ったあったかいつゆにつけて食べるうどん、大勢で食べたのが美味しかったです。天ぷらもあったっけ。へえ、 お盆で本家の皆さんでこう集まった時に締めにうどんなんだね。うん、具が入ったあったかいお汁につけて食べるうどんだったんだね。え、お盆だから8月でしょ。8月だけどもあったかいつゆのうどんなんだ。まあ、なんかこうね、その地域ならではの食べ方なのかな、お盆はあったかいうどんというのがね。そうですかね。うちもあの実家にはお歳暮じゃなくてお中元か、お中元で結構乾麺あったなーってのを思い出しましたね。あったなーっていうのね。なんかね、そうめんよりもちょっとこう太めの普通のうどんなのかな、うん、あの乾麺が結構多かったのを今思い出しましたね。はい、ありがとうございました。またそのね、締めのうどんもいい思い出ですね。まさじろうさん、ありがとうございました。さあ、今日こんな感じで皆さんとね、うどんのお話で盛り上がっていきたいなと思います。皆さんはうどんどうでしょうか。こだわりなどはありますでしょうか。例えば本場の香川県のたぬきうどんを食べてからうどんが好きになりましたとかね、福岡の助さんうどんは関東に進出してから柔らかめのうどんがありだなと思いましたとかね、最近のカップうどんはつゆが進化してるよねとか、あとはね、うどんに、春菊乗せて食べるのが美味しいよねとか、あとはクリームソースでパスタ酢のうどんが美味しいよとか、あとはね、おばあちゃんが作る煮込みうどんが大好きですなるなどね、好きな太さ、腰があるない、冷たい派、あったかい派、ご当地うどん、オリジナルレシピ、など様々なうどんのお話お待ちしております。メールの方は fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスの方029-307-8055でお待ちしています。時刻は8時31分回っています。この後 CM を挟んで2回目の交通情報をお伝えいたします。
10: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
11: お疲れーす。
12: おう、お疲れ様。今日も残業か。
13: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
12: もしかしてこれって、
14: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon Traffic Information.
0: 時刻は8時32分回っています。それでは2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディミトがお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線スムーズに流れています。現在渋滞はありません。速度規制敷かれてないけれどもね、ちょっとこう雨の影響でちょっとね、速度規制が敷かれるかもしれませんね。雨の運転、高速道路お気をつけください。変わって一般道です。この時間も雨の影響で渋滞の距離が長くなっています。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から2キロ、枝川方面からも2キロの渋滞。国道51号六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から2キロ流れが悪くなっています。50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から300メートル、県道水戸上線千葉十字路交差点では偕楽園方面から3キロ、同じく県道水戸上線千葉山交差点では50号バイパス方面から2キロの渋滞です。 変わりまして桜通りです。米沢町東交差

0: 点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩松線桜山三佐路交差点では表町方面から500メートル、歴史館方面からは300メートルの渋滞、国道50号大工町交差点では南町方面から500メートル流れが悪くなっています。同じく50号泉町3丁目交差点では大工町方面から1キロの渋滞です。変わりまして、国道349号水戸市気象台前交差点では中市方面から3キロの渋滞です。おしまいに、水府橋交差点では上東方面から300メートル、根本町方面からは500メートル、流れが悪くなっています。今日は1日雨予報ですからね、いつもよりも慎重に、ね、スピードを控えて安全運転お願いいたします。交通情報センターからの情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。変わって運転する際の注意事項です。本日の天気は雨の予報となっています。ドライバーの皆さん、雨の日の運転はスピードを控えて、車間距離を多めに取り、急ブレーキ、急ハンドルなど急のつく運転は控えましょう。また雨や曇りの日の夕方や夜間は特に視界が悪くなります。夕方は早めにライトを点灯し、積極的にハイビームを活用しましょう。歩行者の皆さん、傘を差すと視界が狭くなります。道路を横断する際には周囲の安全を十分に確認しましょう。交通ルールと交通マナーを守って、今日も一日安全にお過ごしください。本当にこう急ブレーキ、急ハンドル、危険ですからね。特に雨の日は滑りやすくなりますから、車間距離も多めに取るようにお願いいたします。結構ね、傘出すと歩行者の方もね、見えづらくなってますからね、安全確認十分に行って一日お過ごしください。以上、運転する際の注意事項でした。
2: fmpodernew.co.jp。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: リクエストありがとうございました。浜田麻里でリターントゥーマイセルフ、しないしない夏、お届けいたしました。2026年6月25日木曜日、2026年も今日で176日目、年末まであと189日ございます。はい、皆さん今日のお目覚めはいかがでしょうか。さあ今日テーマはね、ラブうどんということで、うどんの話たくさんありがとうございます。まあ、うどん、まあ、改めてご紹介をしますと、小麦粉に水を加えて練り合わせ麺に加工したものですね。まあ、太さとか幅広さには種類がありますもんね。はい、細いもの、細いもの、平たいもの、いろいろございます。はい、うどんの歴史なんですが、うどんの歴史は実はそばよりも古くてですね、日本人で最も長く愛されてきた、麺料理といえます。江戸時代を舞台にした古典落語うどん屋に登場することから、江戸時代の庶民の味として定着していたようです。また上方落語には時そばならぬ時うどんという話があるほど、関西地方でも根強い人気があります。現在ではうどん県を言っているさぬきうどんで有名な香川県を筆頭に、うどん文化は全国的に普及しています。確か香川県って、小麦、雨の量が少ない県だから

小麦がよく育つからのうどんが定着したなんていう話聞いたことがありましたね。はい、今日はうどんということでね、たくさんうどんの話皆さんから聞いております。まあ、あのうどんの日というのもありまして、7月2日来週の木曜日がうどんの日なんだね。香川県讃岐地方では古来田植えが終わる頃、その田植えの手伝いを来た人たちにうどんを振る舞う習慣があったそうです。田植えの終わる時期が半夏生、まあ、夏至から数えて11日目の7月2日頃だった頃から、この7月2日がうどんの日となってるようですね。ちなみにあのカレーうどんの日がありまして、カレーうどんの日は8月2日、きしめんの日は10月26日だそうですよ。はい、今日はねうどんの日で皆さんからたくさんのメッセージありがとうございます。この時間もご紹介していきましょう。おくちゃんおはようございます。というラジオネームかわちゃん、ありがとうございます。またまた台風ですね。被害がなければいいのですが、本当にね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけれどもね、なんかダブルで来てるんでしょね。週末ちょっと心配ですけれどもね、まあ、あの予定がない方はねあまり無理をしないで、外出は控えた方が良さそうですね。今日は自分の運命の日で市議会で再任されるかな、本会議で承認されるかなので、かっこ笑い。そうですか、再任承認ドキドキですね。ところで、今日のテーマですが、うどんは昔から食べられていますが、昔々はうどんと砂糖はお金の代替で流通していたのを思い出しました。では本日も最後まで放送頑張ってください。ゴロゴロしながら拝聴しています。ありがとうございます。昔々はうどんと砂糖はお金の代替で流通していたことってことは、まあ、うどんは貴重だったということでしょうかね。ね、お砂糖ね貴重だって言いましたからね。そうですか。なんかねやっぱりこう東日本はどうしてもお蕎麦の文化だから、なかなかこううどんのことを改めていろいろこう勉強するとね、いろいろ歴史がやっぱあるんだなと。先ほどもお伝えしたように、うどんの方が蕎麦よりも、長く愛されてきて、そして歴史は古いんですもんね。勉強になりました。かわちゃんありがとうございました。じゃあゆっくり一日お過ごしくださいね。奥山さんおはようございます。というひろのりさん、ありがとうございます。雨ですね。週末の台風はどうなるんでしょうかね。今日は常総市の会社から土浦市へ行くので朝ゆっくりできました。出発前のコーヒータイムであります。あ、そうでしたかね。でも今日雨ですからね、運転も気をつけてくださいね。サッカーは B 組が決定したそうですね。1位がスイス、2位がカナダになりましたね。続々ともうね、あの決勝進出する、国が決まってますからね。まあ日本も明日試合がありますけども、まあなんかこう引き分けても大丈夫っていうのを聞いたから、ちょっとこう安心して見ることができますけども、まあね、1位で通過か2位で通過か3位で通過でこう対戦する相手も変わってきますから、その辺やっぱりこう注目ポイントですよね。さて、テーマですが、以前瀬戸大橋を渡って香川県へ住み込みに行った時に、いつだったか忘れましたが、道路沿いの小さなパーキング、の敷地内の一角にさぬきうどんの店がありました。確か朝の6時台だったと思いますが、もう開いていたんですよね。早速入ってみたら、結構人が入ってましたよ。うどんをざるに入れて自分で温めたような記憶があります。自分は普段うどんを食べるときは天ぷら類をふんだんに入れます。天ぷらの衣がとろとろ溶けた汁をすするのが大好きなのでありますよ。あ、もう出発の時間です。ということでありがとうございます。私もほら衣をねサクサク派かちょっとこうしっとり派かというと、私もこうトロトロに溶けた方が好きなんですよね。だからどん兵衛とかのさカップ麺でさ、
天ぷら後のせサクサクっていうのを売りにしている、カップ麺あるけども、私はもうねサクサクじゃなくていいの、ちょっとこうふやかして、ちょっとね面積が大きくなった、あのねほろっとした食感がやっぱり美味しいですよね。それ私も同感です。そうですか、朝6時台から空いてるんだね、香川県の讃岐うどん屋さんっていうのはね。でうどんをざるに入れて自分で温めるスタイル、あこれは経験したことがないなね、えちょっとやってみたい。じゃあ自分好みの温度だったり、あの柔らかさにできるってことですか。なるほどね、やっぱりこう香川県って改めてうどん県なんだなって、あの実感しますね。ありがとうございました、平野里さんでした。もう職場着いた頃でしょうかね。はい、あの今日も気をつけていってらっしゃい、ありがとうございました。もう一ついっちゃおうかな。奥ちゃんおはようございますというラジオネーム東海ハーちゃん、久しぶりです、ありがとうございます。スルッと飛び込んできたパルルン聞いてますかの書き込みに反応してしまった私、何でもその女の子の書き込みに返信してくれたのが、ので、放送日にメッセージをしてあげました。何でも奥ちゃんがディレクターだということであったので、水曜日コンボックスは美咲ちゃんと奥ちゃんのサポートなんですね。またメッセージします、台風気をつけてね、ありがとうございます。そうなんです、6月からですか、あの6月から、ちょいちょいあの勤務変わってまして、水曜夜駅南にいますんで、よかったらはーちゃんもねあの遊び来てください。なんかお元気そうでよかったです、東海はーちゃんありがとうございました。時刻は8時50分を回っております。一曲お届けする曲はですね、ハイローズのナンバーなんですが、やっぱりこううどんというタイトルの曲なかなかなかったんですが、こんな曲見つけました。ザ・ハイローズのナンバーです。カレーうどん。

0: ザ・ハイローズでカレーうどんでした。時刻まもなく8時55分です。
1: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。今日は大雨に対する備えについてのお知らせです。3つご案内します。1つ目は洪水ハザード避難訓練実施のお知らせです。防災行政無線、防災ラジオ、SNS などで避難を呼びかけます。なお避難は強制ではありません。実施日は6月27日土曜日、時間は午前9時5分頃です。対象は国の管理河川の洪水ハザード内、洪水浸水想定区域にお住まいの方です。お問い合わせは防災危機管理課、電話 232-9152、 232-9152 へお願いします。2つ目は土砂災害に注意のご案内です。土砂災害ハザードマップを水戸市のホームページで公開しています。普段から危険な場所や避難所、避難経路を確認しておきましょう。災害時には気象情報を確認しながら早めの避難を心がけましょう。お問い合わせは茨城県河川課、電話 301-4485、 301-4485、 もしくは建設計画課、電話 232-9233、 232-9233 へお願いします。3つ目は大雨の前に冠水対策のお願いです。集水マスの目詰まりを防ぐため、落ち葉などの清掃にご協力をお願いします。土砂が溜まっている場合は水戸市に連絡してください。冠水している場合は日時や場所、写真などの情報提供をお願いします。提供方法はメールもしくは郵送で建設計画課へお願いします。お問い合わせは側溝などの土砂については道路管理課、電話 232-9195、 232-9195。 冠水情報の提供については建設計画課、郵便番号 310-8610、 310-8610、 水戸市中央 1-4-1、 電話 232-9233、 232-9233。 E メール kanusui-hyou@city.mito.lg.jp、 冠水-情報@city.mito.lg.jp へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
4: 雨ですね。かろうじて気温が 20.0 度まで上がってきましたけどもね、現在東の風が 2.3 メートル吹いています。湿度が 97%。 今日は気温あまり上がらずです。では9時台最初はニュースからチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議が昨日国会内で開かれ、議長の小野寺逸典自民党税制調査会長が中間取りまとめ案を提示しました。中低所得者向けの新たな給付制度では子どもの人数に応じて金額を加算すると明記しました。来年4月から2年間は食料品の消費税率を 1% に引き下げ、収益減が懸念される農業従事者や外食産業への支援も検討するとしました。政府与党は月内に取りまとめ、来月決定する骨太の方針に反映させたい考えですが、反発する野党の理解を得られるかどうかは不透明です。この日の案では財源は示されておらず、次回の実務者会議で政府側が一定の方向性を示します。取りまとめ案では所得に連動したきめ細やかな給付を2029年度に本格導入すると記しました。それまでのつなぎ措置として食料品の消費税を来年4月に現在の 8% から 1% に引き下げた上で、1% 相当分の範囲内の給付を先行実施し、消費税の実質ゼロ化を目指します。いずれも前回会議で小野寺氏が示した議長案に沿った内容です。新たな給付制度は中低所得者の手取りを増やすことや就労促進を目的に挙げ、対象は一定の勤労性所得や税・社会保険料負担がある現役勤労者とし、働く高齢者や個人事業者、フリーランスも含めます。給付額は恒久財源の確保と合わせて検討するとしました。次のニュースです。憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案が昨日参議院憲法審査会で審議入りしました。投開票の立ち会い人などの規定を公職選挙法と揃える内容で、与党は今国会での成立を目指します。審議では自民党の新藤義孝衆議院議員が提出者代表をして、公選法と同様の投票環境整備を行うものだと趣旨を説明しました。改正案の審議に先立って災害時などの対応を定める緊急事態条項について与野党が意見を表明し、自民党は選挙の実施が困難な場合に国会議員の任期の延長を可能にするための憲法改正を訴え、立憲民主党は緊急事態条項のためは改憲は不要だと主張しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
3: パルルン Weather Information。
4: 時刻は9時4分回って